Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau.

0: bătaie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare.

0: 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în ziua 9 de Radio Aventura. Suntem la Botoșani, în Piața Revoluției, exact la umbra hotelului Rapsodia și simfonia noastră, Simfonia Autorolotelor Zoo, continuă în orașul care și-a bătut propriul record, cea mai mare primire pe care am avut-o în toată istoria Radio Aventura. S-a întâmplat aseară, pe la ora 20, cam așa.
3: Cam așa ceva, da, și mi-amintesc de vocile botoșănenilor care ne-au întâmpinat și strigau Botoșani, Botoșani. Toată noaptea am visat cu Botoșani. Și mai am o veste bună, bucurați-vă, oameni buni, cei care trăiți în Botoșani, bucurați-vă că locuiți în orașul ăsta. Am povestit doamna de la restaurant, de la restaurantul hotelului Rapsodia, care încă nu s-a deschis, a fost preluat, a fost modernizat, e nou-nouț și au un meniu foarte, foarte fain. Doamna a stat în București câțiva ani și a zis, domnule, nu m-aș mai întoarce în București, aici mă duc, îmi fac treaba, pot să îmi las treaba la un moment dat, mă duc până acasă să-mi alăptez copilul care are un copilaș de câteva lunițe, mă duc, alăptez copilul și imediat în câteva minute ajung înapoi. În București ar fi fost aproape imposibil, ar fi făcut o oră jumate până acasă, încă o oră jumate până la muncă, deci e mare, mare favoare că locuiți într-un oraș în care n-aveți ambuteiaje, nu faceți ore întregi până să ajungeți la școală, la copil sau la serviciu.
2: Bună dimineața, așadar, o 7 și un minut. Am început la 7 fix pentru că ziua de astăzi de la Botoșani va fi lungă, lungă. Avem de făcut și muzica aia, DJ Cristian Thompson va instala după 9 aici platanele. Bună dimineața și ție, Emma. Pare că te-ai îmbrăcat pentru o procesiune astăzi, păi, nu pentru un matinal de radio.
4: Bună dimineața, m-am îmbrăcat pentru o procesiune azul la Botoșani, pentru că eu știam că o să fie o grămadă de lume care o să ne aștepte la primire și sunt convinsă că o să vină o grămadă de lume aici în Piața Revoluției.
2: Revoluție, da.
4: Așa că m-am îmbrăcat ca o mireasă. Practic, sunt o mireasă din asta contemporană.
3: Vezi că
4: calacul cu nuferi.
3: Procesiunea a fost la Suceava ieri, Ema, pentru că sunt zilele Sucevei. La mulți ani sucevenilor care ne ascultă, am avut două zile minunate de pauză la Suceava, ne-am plimbat, ne-am relaxat și am fost și la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde a fost ieri procesiune.
2: Pare că procesiunea, că am văzut imagini după ce am plecat din Suceava, Am văzut filmulețe de la procesiune, toată Suceava. Zici că venise Mahmut Orhan să mixeze la Suceava. Ca Mahmut Orhan la Mamaia, ori 10. Dar cam așa a fost și procesiunea sosirii Autorolotelor Zoo aici pe Bulevardul
3: Cuza. Da, nici nu știu unde am fost
2: Botoșani.
3: Mai multă lume, la Suceava sau la Botoșani.
2: Eu, atâta lume să vină, că nu era spectacol, nu făceam muzica aia, n-aduceam artiști, n-am dat bani. Când am ajuns cu mașina asta pe platformă și cu cele două autorulote, efectiv tot Botoșaniul era aici în stradă. Bună dimineața!
3: Salutăm taximetriști de acolo, de lângă Teatrul Național. Bună dimineața, dragilor, să faceți bănuți astăzi.
2: Bună dimineața, doamnelor! Haideți mai aproape, vă rog frumos. Bine ați venit în inima noastră verde.
3: Hai și băieții, hai!
2: Ați terminat alergarea sau acum începeți?
5: Bună dimineața, am terminat. Noi la 6 ne adunăm.
2: Eu v-am văzut de acolo, îmi făcusem cafeaua de la etajul 6 de sus. Unde e? 6? Cel mai de sus acolo, am un balcon mic și văzuse niște fete care aleargă pe aici. Voi faceți asta în fiecare zi?
5: Ne adunăm joia seară de la ora 19 și dimineața
2: azi e luni.
5: De 3 ori pe săptămână dimineața.
2: Luni, miercuri și vineri la ora 6. În rest, în viața civilă, cu ce vă ocupați?
5: Sunt sales assistant.
2: Am înțeles. Ia uzi, ca tine, Emma.
4: Super.
2: Dumneavoastră?
6: Contabilitate.
2: Dumneavoastră?
6: Economist.
2: Și singurul bărbat din gașca de alergători?
7: Auditor.
2: Ok.
4: Și cât alergați de obicei?
7: Depinde de zi, de chef, de
4: cel
7: stare.
4: Cel mai mult?
7: 10, 20.
2: Și de kilometri?
7: Da.
3: Întrebarea mea este, de ce alergați? Că puteți să mergeți încet?
6: Pentru sănătate.
3: Multă sănătate, da. Să știți.
2: Aș vrea să spuneți și ce vârstă are fiecare.
7: 55.
4: Mulțumesc,
2: wow,
4: doamne.
2: Și alergați 20 de kilometri?
7: Da.
2: Felicitări. Cum vă numiți?
7: Felix Flover.
2: Domnul Felix, respect.
8: 45.
2: Arătați minunat.
8: 42.
5: 39.
2: Doamna, da, cu ești mezina.
3: Doamna cu 45. La ce vârstă v-ați avucat să alergați?
8: La 44. La
3: nu cred așa ce... Se poate ajunge la performanță atât de repede?
8: Da.
3: Bine, Mihai, ține microfonul că am fugit.
2: Păi nu face performanță, aleargă pentru plăcere, da. Dumneavoastră la ce vârstă v-ați apucat? Aveți 55 acum.
7: 38-39.
2: A, deci sunteți veteran.
7: Mai mult cu bicicleta, mai puțin alergat, da? Da. Mai mult cu alergatul în ultima vreme.
2: Felicitări, au și tricouri pe care scrie Run with your heart, not with your legs. Fun Run Botoșani, o super gașcă de alergători care și-au terminat alergarea când noi am început matinalul.
3: O să mă duc aici la cineva să pun o întrebare. Doamna blondă, bună dimineața, veniți aici. Dacă, de exemplu, ar veni un turist la dumneavoastră care ar avea la dispoziție 10 minute pentru Botoșani, nu, jumătate de oră, hai să zicem, care ar fi principalele trei locuri pe care le-ați recomandat turistului venit în Botoșani să le vadă?
9: Cornișul ar fi primul.
3: Ce e acolo? Restaurant?
9: Nu este restaurant, piscină. Piscină, la Ipotești.
3: La Ipotești am fost și noi ieri.
2: Ai, ce fain.
10: Ne-a trimis un coleg cu poze.
3: Și un al treilea loc? La lacul cu nuferi?
9: Da, ați fost.
2: N-am fost, n-am apucat. Trebuia să fim,
3: n-am apucat,
2: dar e bine, doamna, că lumea a rămas cu impresia că am fost. N-am fost pentru că ne-au spus localnicii de acolo din Ipotești că o să stăm prost cu semnalul și probabil nu o să putem transmite. Mulțumim pentru claxoane, nu uitați că suntem în Botoșani, în fața hotelului Rapsodia, pe bulevardul Cuza, nu?
9: Da.
2: Cuza e asta?
4: Cuza este, da.
2: Și în Piața Revoluției, sau vis-a-vis de Piața Revoluției, care de când am fost ultima oară s-a terminat de renovat, de restaurat, arată...
3: Ce?
2: Piața.
3: Și teatrul arată superb.
2: În reabilitare, da. S-au terminat lucrările, s-au terminat fondurile, s-au băgat fonduri, se vede că s-au băgat fonduri aici.
3: Mulțumim mult doamnei doctor de la Suceava, care a rezolvat-o pe colega noastră Iulia, care avea o problemă de la dințuc. O să am și eu nevoie de un medic în Botoșani sau în Iași care să mă rezolve cu ficatul. Vedeam taximetrele alea și mi-am adus aminte că într-un oraș, nu o să zic orașul, într-un oraș din Radio Aventura am folosit într-o dimineață după emisiune un taxi. Și m-am urcat în taxi și, băi, mirosea, erau brăduleți de aia de agățat la oglindă, de aia, odorizante, nu?
2: Brăduți.
3: Brăduți. Băi, mirosea, de nu puteam să stau. Și zic domnului taximetrist, vă rog frumos, deschideți geamul.
4: Da, tot orizantul mai încerc.
3: Deci, nu, că stați că dau drumul la aerul condiționat. Nu, că miroase, știți că... Deci, cred că avea aproape 20 de brăduți de ea. Nu, domnule, că nu miroase, că nu știu ce, că sunteți primul client care îmi zice treaba asta. Și zic, da, dar nu mai pot, vă rog tare mult. Domnul Vuzdugan, cred că aveți probleme cu ficatul.
4: Păi omul poate era și doctor în timpul liber și voia să ieșea niște
3: pacienți. Da, și acum vreau să mă duc să mă verific dacă e ciudat faptul că eu nu mă simțeam bine din cauza celor 20 de brăduți din brădurești. Ce, dumne, că astea niște bețe înfipte aici, nici
4: ia,
3: nu mai au...
4: Daniel, miroase-mă că mi-am pus 30 de brăduți pe mine, ia vezi. A? A, ți-e rău sau ți-e bine?
3: E altceva. Ce parfum folosește?
4: Din ăla, fa.
3: Da, o, fi având probleme la ficat dacă am... Dacă nu suport brăduții din taxi?
4: Nu, absolut deloc. Cred că te-a prins pe tine într-o zi mai aglomerată.
3: Se poate, cine știe.
2: Dimineața asta începe aici în Botoșani. Vedeți că va fi gravisim astăzi. Pregătiți-vă pentru ce urmează. Pentru că dacă aseară, fără să facem emisiune, spectacol, muzică, boxe și nimic, a venit atâta lume că s-a umplut piața asta, gândiți-vă ce o să fie astăzi la matinal. Avem și premii pe care le dăm și cel mai important premiu care deja începe să fie... Am stat până aproape de 12 noaptea pe terasa hotelului Rapsodia.
3: Auzi, te-ai întâlnit cu domnul cu acordeonul?
2: Stați că povestesc ce țeapă mi-am luat. Băi, tocmai la Botoșani?
4: Nu știu dacă a fost țeapă sau așa funcționează.
2: Sau așa merge piața.
3: Băi, ieri mă plimbam pe aici, prin zonă, mă întorceam către hotel și l-am văzut pe domnul cu acordeonul. Zic, mamă, să vezi că o să avem spectacol.
2: Da,
3: că Mihai
2: am avut.
3: Mihai pune ochii pe el și mi-ți-l înșfacă să facă o cântare așa deosebită.
2: Salutăm și Mercedesul
3: Maybach.
2: Maybach.
3: Maybach. Ce vorbești, Mihai? Ce vorbești,
2: mă? Eru.
3: Da.
2: Vai de capul meu.
3: Frumos.
2: Băi, asta e clasa Botoșanului, indiferent. Uite, statuia lui Eminescu, Mercedesul Maybach. Asta este clasa Botoșanului. Dar până să dăm, cred că anii viitori o să dăm un Mercedes Maybach cadou în Radio Aventura, nu mai e mult. Până atunci dăm acest, nu știu, în Botoșani se vopsesc ouăle de Paște, nu? Ouăle tradiționale. BYD Dolphin G DMI cu autonomie 1000 de kilometri este exact ca un ou de Paști vopsit de botoșeneni. Aveți codul QR, îl puteți scana aici pe portierele din spate încă de la ora asta, iar cei care se uită live la noi, nu pe radio, cei care se uită pe Facebook sau pe YouTube pot intra acum, pentru că e Costi aici care cu camera pune exact în momentul ăsta cadru pe codul QR valabil pentru astăzi.

0: scanau, scanau codul. Bună dimineața! A venit și Cașu.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Asta e de la Massimo.
0: De la cine?
2: De la Massimo.
3: Acto Solomonescu.
0: Din Italia sunteți?
3: Da, da, din Italia, din Botoșani.
2: No. Fata familiei Solomonescu da. Se tunde exact acolo unde ne tundem noi, adică la Massimo. Și mi-a dat mesaj aseară fata și mi-a zis: vezi că o să vină astăzi produsele de la noi, de la Botoșani.
3: De la Botoșani.
2: Eu vreau să încerc la cu vin. Cașcaval cu vin.
3: Cașcaval, cu... da, e noua asortimentația noastră.
0: E normal, e corect, e drept în viața asta, la ora 7 și 11 minute, să vii cu o mămăligă fierbinte și cu niște brânză, niște cașcaval proaspăt?
3: Unii încep dimineața cu cafea, noi începem cu brânză de băduș și mămăligă.
0: Bun. Deci, uitați-vă, vă rog frumos, cum tremură mămăliga. Nu știu dacă ține masa asta de camping.
2: Ema,
0: haideți să încercăm. Ema, da, debarasează-te, rog frumos.
1: Sigur că da, cum să nu.
2: Mămălic cu brâcula de la Solomonescu, măi, de la Botoșani.
1: Și asta e de burduf?
3: În membrană. Brânză de burduf în membrană naturală.
2: Ce înseamnă asta?
1: Bună, e de aia de pișcă.
0: Maț, nu?
3: Membrană, da. Vezi că de porc.
2: Mațo grosso, cum se dice la Botoșani, la noi.
0: Și acolo ce aveți de băut?
3: Deci, iaurt avem?
0: Iaurt?
3: Iaurt, caș în vin, bă.
0: Caș în vin pentru domnul Buzdugan.
3: M-a durat minim 30 de zile.
0: Perfect.
3: Ca să poată...
0: E singurul alcool care se poate consuma în timpul matinalului.
2: Da, da, că s-a vărsat pălincă în mașină și numai.
1: Și kefir, nu? Sau? Iaurt.
2: Iaurt.
0: De la Solomonescu, da?
2: Botoșani. Botoșani. Botoșani. Botoșani. Măi, este...
0: Dar niște ață dentară nu aveți să tăiem mămăliga asta?
1: Nu le lăsa la mine că...
0: Ca să împărțim cu lumea.
2: Cu cuțetul.
1: Dar stai așa să mai punem aici să mâncăm. Dacă tot...
0: Perfect.
2: Mulțumim.
0: Salutăm și băieții de la salubrizare de aici din Botoșani.
1: Așa.
2: A adus și linguroi.
0: Bun. Bun. Hai să ne apucăm și de emisiune.
2: Hai mai încolo, Mihai, totuși. Că
1: hai,
2: e...
1: mă, să servim și noi după o mămăligă. Colațiune din după, asta la Botoșani.
0: După polenta, nu? După da. Polenta, cum se spune.
1: Certo.
2: Mulțumim tare mult, Solomonescu.
0: Băi, vă povestesc cum mi-am luat apă de la Lăutar. Deci nu mă așteptam la
2: Botoșani. Deci ai intrat în hotel?
0: Da, da, vă povestesc după hitul care trezește România. Pentru că acum, astăzi, aici în Botoșani, începe practic a doua jumătate, capitolul 2 din Radio Aventura, săptămâna 2. Astăzi este prima zi oficială de vacanță a copiilor. Deci așteptați-vă la ce e
2: mai bun.
0: Mai bun.
2: Aglomerație, astăzi. Copilași. Nepoți, dar bunici.
0: O grămadă de copii care au fost aseară și au zis la 7 dimineața. Era o familie cu doi copii, un copil care ne scrie, ne trimite mesaje în fiecare dimineață la radio copiilor și sora lui, și mai erau cu încă o fetiță. Fetița aia era cea mai bună prietena surorii și a zis că doarme, fac sleepover la ei. Fetița a ajuns oare?
2: Nu,
0: fac sleepover ca să fie dimineața la 7 aici, să nu cumva să întârzi.
2: Lateze momentul.
0: Deci, Botoșaniu s-a organizat, rămâne să vedem noi cât de organizați suntem simțit, pentru întâlnirea cu voi.
2: Ai simțit aseară mirosul de tei? Cred că este din Radio Aventura, cred că este orașul unde am prins cel mai puternic miros de tei. Ori numai... perioada, ori nu știu ce s-a întâmplat. M-am plimbat prin Botoșani și am văzut o grămadă de oameni care la fel, erau îmbrăcați frumos, cu copil mic, cu copil mare, soț, soție sau doi bunei, o să vă povestesc o întâmplare cu doi bunei. Toată lumea era afară la plimbare să simtă mirosul aromateilor.
0: Cu nasul întâi. Bun. Hai să dăm hitul care trezește România. Am ales o singură piesă și probabil asta e cea mai reprezentativă piesă pentru prima săptămână sau din prima săptămână de Radio Aventura. Am ascultat-o prima oară, nici nu-mi vine să cred că acum câteva zile eram la 1300, la cota 1300, acolo unde mâncam mămăligă făcută la stână, caș de la stână, direct de la sursă, la stâna fraților Benzan, și acolo am făcut o repriză de muzica aia, un super mix care rămâne în istoria Radio Aventura pentru totdeauna, și acolo am ascultat piesa asta pentru prima oară. Cu asta vrem să trezim România de la Botoșani, cel mai ascultat matinal de radio din România. Este în cel mai populat oraș atunci când vine Radio Aventura la el acasă. După ce la Baia Mare a fost haos vineri dimineața, Botoșani este următorul nivel. O să vedeți ce o să fie astăzi

0: dansează alături de noi. Florile.
1: Superb, absolut superbe. Doamnele, copiii, domnii care au venit deja la 7 și 20 de minute. Uite o firmă jmechere din Botoșani, autobuzul ăsta, autobuz, maxi taxi, ce e? RVG-ul. Radu Viorel Grigoraș.
2: Frumos. Și noi am putea să fim
1: tatăl, fiul și
2: MB-ul. Noi am putea să fim MB-ul, domnul Buzdugan.
1: Absolut.
2: Ema Morar și Buzdugan.
1: Băi, mai bine cu autobuzele astea și cu maxi taxiurile astea decât cu metroul din București. Nu știu dacă ați văzut o știre. Este invazie de ploșnițe în București la metrou, pentru că în spațiile unde dorm mecanicii, pentru că unii dintre ei mai rămân acolo să fie la ora 3 sau 3 jumate când se dă drumul la metrou, dorm acolo oamenii și saltele de acolo sunt pline de ploșnițe care se răspândesc după aia în toate garniturile de metrou. Și tu ajungi, mergi cu metrou și ajungi acasă și duci o grămadă de ploșnițe. Așa că botoșani, bucurați-vă
2: când aveți metrou. Bună dimineața! Chiar mă gândeam, zic, am început emisiunea asta așa, fără cafea, fără nimic. Sunt pur și simplu dimineți în care nu ai nevoie să te trezească o cafea, pentru că deja te trezesc oamenii. Au venit limonadele, cafelele.
1: Le dăm la oameni.
2: De unde au sosit?
3: Aroma Cafe Botoșani.
2: Aroma Cafe Botoșani. Espresso dublu aveți aici? Pe jos? Cum pe jos?
3: Astea mici.
2: Astea mici.
1: Mihai, să nu bei de pe jos. Să nu bei de pe jos.
2: Așa, îi luăm astea. Lulu, putem să împărțim deja limonadele la
1: lume,
2: la dragii noștri. Păstrăm o limonadă aici pe birou, ca să o dau pe laptop.
1: Dau și cafele, da?
2: Felicitări Aroma Cafe că aveți paie de plastic.
4: Și mulțumim respect frumos pentru cafeluță.
2: Respect pentru treaba asta. Stai așa că ți-iau eu paiele. Salutare. Ia zi, ai primit cafeaua?
5: Da, vreau să vă salut, sunt Petru din orașul Faptelor.
2: Petru, tu ești din orașul Faptelor Bune, care ai fost și data trecută la Radio Aventura.
5: Am avut un maraton de 42 km la Maratonul Nordului. O să vă arăt acum.
2: Nu mi-a arătat că nu se vede la radio. Spune-mi, te rog frumos, cum mai ești?
5: Foarte bine.
2: Da, iubita ta?
5: E acasă.
2: Sunteți tot împreună, da?
5: Da, am avut maratonul pe 13 la Botoșani.
1: Băi, e băiatul care aleargă. Ai
2: din
1: mai fost la radio?
2: Bune, da.
5: Să vedeți pentru voi.
2: Da, nu ne arăta că nu se vede la radio. Povestește-ne în cuvinte. Fă-i, descrie.
5: 2 km.
2: Asta știu, da.
5: Cu 2.
2: Pe țară.
5: Da, e maraton, așa. Da. Și vă arată așa vouă, ca să vedeți, cu confirmare.
1: Da. Da, gata, am văzut, se vede, perfect.
2: Bravo, felicitări, Petru.
5: Vreau să fac o poză cu Ema.
4: Da, bineînțeles.
2: Păi, zi așa.
4: Eu sunt aici.
2: Mai bun decât mine nu există.
1: Uite, el, urs.
2: Bravo, Petru. Hai, rămâi acolo să faci poză cu Ema.
4: Hai să facem poză, mă bucur că te-am revăzut și că te-ai ținut de treabă.
1: Dar ce frumos i-a zis numele. Cum o cheam pe colega noastră?
5: Ema.
1: Ah, nu, ai zis.
4: Nu, zic cum ai zis la început. Ema.
5: Ema.
4: Ema, sună mai dulce.
2: Are emoții, Petru. Așa.
5: Radio Zoo este un radio foarte bun. Ascult în fiecare an. Particip în fiecare an la orașul Faptelor Bune. Și să nu uitați că ei sunt un curcubeu în norul altcuiva.
2: Ce?
4: Vai, ce frumos ai spus.
2: Cum ai zis că Radio Zoo e un curcubeu?
5: Radio Zoo este un curcubeu în norul altcuiva.
2: Wow.
1: Norul altcuiva. Mulțumim, aplauze pentru băiatul ăsta.
4: Mulțumim pentru senin, Petru.
2: Petru, maratonistul din Botoșani.
1: Iau aia și două la gunoi că s-a
2: răsturnat. S-a scăpat cafeaua.
1: Așa.
2: Bun, de la maratonist putem să trecem la acordeonist, că acolo este
1: durerea,
2: rana mea.
1: Ce ai pățit, Mihai?
4: Are rana de acordeon.
2: Știți că noi am povestit și data trecută, stând tot aici, acum 2 ani sau acum 3 ani? Acum 2 ani cred că am fost la Botoșani. Am stat tot la Rapsodia și toată noaptea dormind cu geamul deschis sau cu fereastra de la, cu ușa de la balcon. Am dormit, am adormit și ne-am trezit în sunete de acordeon. Un domn care în parc aici a cântat
1: toată noaptea.
2: Toată noaptea. E bine, evident că primul lucru pe care l-am căutat după niște slănină cu ceapă în Botoșani a fost
4: domnul cu acordeonul.
2: Domnul cu acordeonul. Și am mâncat, tocmai mâncam niște frutii din mare.
4: Tradițional frito misto.
2: Da, din lacul cu nufer, de la, știi? Da. De la Ipotești.
1: Da, da, da.
2: Fructele alea de...
1: au dispărut nuferii pentru că fructele de mare se hrănesc cu nuferi și nu mai
2: Serios, alea, Frutti Misto ăla, sau cum se numea?
4: Frito.
1: Frito Misto. Vezi, dacă n-ai fost la Pescobar, nu știi.
2: Sunt din lacul Cunufer. Și le mâncam, la un moment dat, era 11:30, apare acordeonistul. Știi că trebuie să se ducă orașul la culcare ca să apară spiritele orașului. Și acordeonistul ăsta e un spirit al orașului.
1: Un spiriduș.
2: Era cu o doamnă care vindea baloane, pentru că e întotdeauna colaborarea e mai bună decât să mergi de unul singur.
1: Da, că dacă nu merge cu baloane, dai cu acordeonul, când nu merge cu acordeon, dai cu baloane.
4: Da, în echipă lucrurile se fac altfel.
2: Evident, ca și în Radio Aventura, dacă mergi singur poți ajunge la destinație, dacă mergi împreună poți ajunge departe. Și era cu doamna care vindea baloane, să terminase ziua de comercializare și de cântare aici în parc, erau în fața hotelului și îl strig. Zic, Emma, gata, avem și program, avem acordeonist, dormim liniștiți la noapte. Bă, și n-aude, nu se întoarce. Domnul cu acordeonul, maestre.
4: Veniți puțin, n-a fost doar de dumneavoastră.
1: Nu-mi zic că era străin.
2: Părinte, i-am zis în toate feluri, era arhimandritul acordeonului.
1: Era neamț, era francez.
2: Nu se întorcea. La care doamna cu baloane la un dat zice... Da, moșul n-aude!
4: Dar noi nu eram foarte departe de el, adică...
2: Nu, mă, eram la 3 metri de el. Noi eram pe terasă, el era pe trotuar.
1: Și n-auzea.
2: Zice, moșul n-aude! Și zic, spuneți-i dumneavoastră sau faceți-i până semne să vină să ne cânte ceva. N-auzi că n-aude! Păi zic, cum cântă dacă n-aude?
4: Asta era și întrebarea mea, zic, dar cum cântă dacă n-aude? Păi
1: cântă,
4: nu n-aude
1: bine.
4: Așa când îi ziceți, dar el acordeon, știi?
2: Că eu înțeleg că lăutarii cântă după ureche, dar dacă n-ai ureche...
4: Domnul cânta la simț.
1: Și Beethoven în ultima sa parte a vieții a surzit și a compus în continuare neauzind.
2: Și povestea cu acordeonul continuă în felul următor. Zic, păi cum să-l fac eu pe ăsta să audă? Aveam... o bancnotă de 200 de lei
4: nu,
2: la mine.
4: Nu, în sensul în care tu ai încercat, dacă el stă mai prost cu auzul,
2: poate vede.
4: Să-i stimulezi vederea.
2: Aveam o bancnotă de 200 de lei la mine, zic, băi, ca deschidere e prea mult. Știi că supralicitez. Da. Zic, hai să o împart în două. Mi-a schimbat Arando una în două de 100. Mi-am pus-o pe aia de 100 rezervă și pe una am scos-o. Băi, știi cum a auzit? Deci cum am fluturat bancnota de pe terasa hotelului? Cum a venit?
4: Minune a fost. Deci omul și-a recăpătat auzul mai puțin
1: apa?
4: De 10 secunde.
2: Emma scosese deja telefonul, scosese ăla, airing-ul ăla cu lumină ca să filmeze, să iasă
4: da,
2: mega conținut de online.
4: Bombă, pentru că noi ne-am tot întrebat despre dumnealui, știi?
2: Mai aveam un pic și chemam pe colegii noștri de online, de pe cameră, să intrăm în live pe radiozu.ro.
4: Narc de la OVN era pregătit, imediat transmitea pe...
2: Și a venit lângă noi.
1: Băi, eu eram sus în cameră, ajunsesem sus în cameră și l-am auzit cântând preț de vreo 5 minute, după care
2: stop.
1: Mulți. Și mă
2: nu
1: gândesc,
2: ce ai auzit tu.
1: Mă gândesc, zic, mamă, a venit poliția, na, liniște.
2: Bancnota de 100 de lei, a băgat-o aici în buzunarul de la cămașă, buzunarul de la piept și a dat drumul la... Bă, și-a pus microfonul, deci ca și cum ar urma cel mai... Evident că nu primise atâția bani toată ziua sau toată săptămâna sau tot anul. Bă, atâția bani deodată, 100 de lei.
4: Își luase mina aia de virtuoz deodată, deci intrase într-un film așa foarte cos și a pus acordeonul aici și noi ne pregăteam, zic, să vezi că nu dormim în seara.
2: Știi cum se pregătește orchestră?
4: Exact.
2: Până se acordează.
1: Da.
2: El practic era o orchestră întreagă care trebuia să se acordeze și
1: așa,
2: s-a acordat.
1: Și
2: a început să cânte. Și a început cu o baladă tristă, exact ce aveam nevoie ieri
4: după
2: pe fondul ăla de oboseală. A început cu o baladă tristă.
1: Lângă
2: super.
1: Un pahar de prosecco.
2: Deja băgasem, eram cu mâna, aici aveam banii, eram cu mâna, uite că-i mai am încă. Eram cu mâna să scot a doua bancnotă. Moment în care doamna cu baloanele îi zice: hai, tataie, că a venit taxiul, hai! Băi, și dintr-o dată omul a auzit.
4: Da.
2: Deci pe noi nu ne-a auzit, dar pe doamna a auzit-o.
4: La noi a venit abia la a treia, la a patra strigare, tot trăgeam, haideți să cântăm ceva.
2: Și cântând pentru noi așa, dar ne uitându-se la noi, și cântând, omul a intrat pe bancheta din spatea taxiului
1: și cânta în taxi.
2: Și practic până n-a... Am pierdut legătura cu el în momentul în care a trântit portiera.
1: Știi cum s-a chemat ultima melodie pe care v-a cântat? Adică acordul ăla pe care
2: deci
1: a plecat
2: ultima,
1: el.
2: Că era prima.
1: Știi cum s-a chemat? Tăgâdâm pâș pâș.
2: Deci 30 de secunde am avut parte de un concert extra, cel mai scurt concert din viața.
1: Și cel mai scump concert.
4: Cel mai scump muzician pe care l-am întâlnit vreodată, 30 de secunde, 100 de lei.
1: Stai puțin, da. Tu ai zis că, eu cred că doamna cu baloane a făcut mai mulți bani ziua de, dacă ea și-a permis să plece cu, și cu siguranță nu stăteau în centrul Botoșanului. Nu, cine știe la Cătămărăști, unde... Cătămărăști deal.
2: La Cătămărăști deal. Deci doamna cu, cu, eu cred că e moșmoanda doamnei cu baloanele, că
1: doamna ea... cu bal... Atenție la fetele cu, doamnele cu baloane din Botoșani, că umblă cu moșmoande.
2: Umblă cu moșmoande și cu moși care cântă la
1: moș, așa, băi, cred că pe moș îl chema Moandă. Moș, Moandă. Cum îl cheamă? Moș, Moandă. Moandă, Moș, Moandă.
2: Deci practic a fost cel mai scump concert din viața mea. Mă duc la Bad Bunny la Paris după Radio Aventura. Nu cred că mă costă, deși sunt biletele scumpe, nu cred că mă costă așa mult cât m-a costat 30 de secunde, 100 de lei.
4: Da, dar nu te supăra, domnul cu acordeonul, ți-a cântat ție personal la ureche, adică...
2: Cântând la acordeon pe bancheta din spate, nu știu cum a putut
1: făcut
2: să...
1: Ți-a făcut de la geamul taxiului.
2: Nu știu cum a putut, zici că avea plușul de siguranță, știi? Cum își pun unii plușul de siguranță la centură copiii, așa și așa a pus el acordeon. Doamna, înainte, ea s-a urcat în față, în dreapta.
1: Ți-a dat și ea un balon?
2: Lângă șofer, zice... Asta a fost ultima replică după, după care taxiul a demarat. Zice doamna cu baloanele. Ea urcându-se cu baloanele în față. Domnul cu acordeon în spate, ea cu baloanele în față. Ultima replică înainte să demareze taxiul a fost: continuăm mâine!
4: Exact! I-a stabilit. Domnul, deci, i-a stabilit programul.
2: Trebuie să stăm în Botoșani până când vine înapoi moșmondă.
1: Măi, stai puțin că azi ajungem la Iași, la mama mea acasă.
2: Da.
1: Sau voi puteți rămâne în Botoșani, eu o duc la Iași.
2: Bună dimineața, așteptăm și mesajele voastre la 0748111550. Dacă sunteți de oriunde din România, spuneți-ne ce ați făcut voi în weekend, cum sunteți, cum vă simțiți.
4: Sau care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ați dat-o la lotari. Dacă toți suntem pe subiectul ăsta.
2: Asta e.
4: Da. Spuneți-ne ce doriți dumneavoastră.
1: Deci dacă e vreun acordeonist disponibil la această oră din Botoșani, hai să vin aici în centru să cânte lui Mihai, să nu plece omul cu gustul cu gustul ăla amar din orașul geniilor.
2: Bună dimineața, Radio Zuf, am văzut la București, la Brașov cu Radio Aventura, am mers în Piața Sfatului și ajungeți la Botoșani, dar eu ajung abia marți. Ce fain ar fi fost să mă întâlnesc cu voi.
1: Marți suntem la Bacău, deci e aproape. Nu e, n-ai cum să lipsești.
2: Marți seara. Noi nu avem Iași astăzi, nu plecăm la Iași, mâine dimineața la Iași.
1: Marți dimineața la o să fim la Iași, adică mâine dimineața în Piața Palatului la Iași și miercuri o să fim la Bacău.
2: Bun, ne întoarcem după prima pauză aici la Morning Zoo, live de la umbra hotelului Rapsodia din Botoșani, live de la
1: și
2: umbra autorul Lotei.
1: Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, care este o bijuterie. L-am văzut și înăuntru, e total refăcut, deci dacă prindeți un spectacol la teatru, nu ratați să intrați să vedeți și sala.
2: Ne întoarcem după pauză, bună dimineața, Botoșani!
4: Neața!
1: Botoșani! Botoșani! Botoșani! Botoșani! Ai. Dorohoi!
2: Îi dăm!
6: Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zu. La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: La noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
8: bucuria gustului.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Distracție ca la mare
14: și cu relaxare ca la munte.
13: Libertate ca la cartelă
14: și cu beneficii ca la abonament.
13: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
15: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
16: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
15: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
18: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
19: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
20: N-au solvit și la drum pleci liniștit.
21: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bergambire 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
23: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
25: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
26: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: marți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2 ori 2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
6: România, a început Radio Aventura.
7: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
6: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3.000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1.000 de kilometri autonomie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
6: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
0: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
9: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
10: Acțiune!
11: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
12: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Suntem în direct din Autorulota Zoo.
1: Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
2: Bună dimineața, Botoșan, ziua 9 de Autorulotă, de Radio Aventură, pardon. Și mă gândeam că mai e o oră și jumătate până când aici, în Botoșani, pe platoul din Piața Revoluției, pe alea asta care are multă umbră,
3: în parc aici,
2: la Hotel Rapsodia, va începe muzica aia.
3: Aleu.
2: L-ai trezit pe Cristian Thompson, Emma?
4: Păi dar ce crezi că a dormit vreo secundă, domnul Cristian Thompson?
3: Putem să strigăm DJ Johnson and Johnson, hai la treabă!
2: Stai. Domnul DJ Scularea, da? Asta strigăm. Bună dimineața tuturor celor care s-au trezit în Botoșani. Când eu zic bună dimineața, voi ziceți Botoșani. Bună dimineața! Cam atâta lume este la ora asta. Și acum, pentru că ne ajută glasurile voastre, trebuie să-l trezim pe DJ. Unde stă?
3: Thompson.
2: Nu.
4: La ce etaj stă
2: domnul DJ?
4: Thompson.
2: Când eu zic domnul DJ, voi ziceți Scularea, da? Domnul DJ!
5: Scularea!
2: Domnul DJ!
5: Scularea!
2: Că începe
3: muzica aia!
2: Deci, domnul DJ Scularea, domnul DJ muzica aia, da? Domnul DJ!
5: Scularea!
2: Domnul DJ începe
5: muzica aia!
2: Ha! Hai, divă jos!
4: Ca seara nu ne mai lăsai, da, să ne ducem la culcare, erai aici. Băi. Să vină domnul acordeonist, să fac un mix cu el, să vină.
2: Vine DJ Cristian Thompson aseară și îmi arată pe YouTube, zice, uite, Mahmut Orhan, care a mixat acum în weekend la Mamaia de s-a îngrămădit lumea, s-a bătut lumea, ai văzut ce a fost?
3: Da, nu, acolo s-a întâmplat, s-a urcat pe
2: patronul.
3: Platane.
2: Patronul,
3: da?
2: S-a urcat pe platane și a oprit muzica. La un moment dat te saturi. Ok,
3: am făcut... nene, cum se face așa?
2: Mai rămân 10-14 amețiți pe la mese și nu mai fac consumație, știi? Și tu ții tot personalul pentru
4: exact.
2: Și atunci omul s-a urcat pe platane, nu DJ-ul, patronul de la, da, Nuba.
3: Și nu era, adică omul nu era subțire, era big.
2: Dar s-a descălțat înainte de a se urca pe platane. Omul s-a descălțat și cu șosetele a reușit să închidă muzica. Da, deci avem muzica aia pe la 9 și jumătate live de aici din piață, din Botoșani.
4: Dar tu ce ai, domnul Buzugar?
3: Eu vreau să vă opresc, să nu faceți totuși hali mai mare, pentru că domnul Nicușor Dan a promulgat legea care dublează amenzile pentru deranjarea vecinilor, indiferent de oră. Atenție! Dacă înainte erau sancțiuni între 500 și 1500 de lei, acum amenzile pot fi între 1000 și 2000 de lei, iar în cazul recidivei, suma poate crește până la 6000 de lei. Ce înseamnă recidivă? Adică dacă ai pus odată hai producătorii, melodia aia, hai producători, dacă ai mai pus-o încă o dată, e recidivă și plătești 6000 de lei. Adică, bă, nu fi nesimțit. O pui și tu o singură dată, nu? Dar mi se pare o lege care nu va avea niciun efect, pentru că statul român are o rată dezastruoasă de colectare a amenzilor. Majoritatea celor care tulbură liniștea publică n-au nimic pe numele lor. Adică n-ai ce să le iei. Plus că polițiștii sosiți la fața locului nu dețin sonometre omologate, transformând amenzile în sancțiuni ușor de contestat.
2: Ai văzut?
3: După aia, frica de represalii. Asta e o lege care a trebuit schimbată ieri. Într-un paradox legislativ, cel care reclamă devine victimă sigură, deoarece poliția e obligată să decline identitatea celui care a făcut reclamația. Adică îți gârie mașina, efect bumerang, dacă agentul constatator nu identifică sursa de zgomot, adică a venit poliția la ușă și băieții au oprit, cineva a zis, vezi că poliția e jos, oprește-o. Se duce la apartament la cel care dădea muzica, unde constată că nu se aude nimic. Amenda uriașă se îndreaptă spre cel care a făcut reclamația, care a sunat la 112. Deci, efect zero. Așa că dați muzica mai tare, că n-au ce să ne facă.
2: Noi nu o să exagerăm în Radio Aventura, totul se face cu autorizație și cu...
3: Plus că, știți, cu bun simț.
2: Avem hârtie la mână,
3: ne reclamați. Radio Zoo nu-i pe numele nostru. Deci, ce să vezi?
2: Da, bună dimineața. E 7:53 de minute și mă gândeam la experiențele pe care, amintirile pe care le strângem din Radio Aventura. Ieri, în drum de la Suceava la Botoșani, nu puteam să nu ne oprim acasă la Eminescu, la Complexul Memorial Mihai Eminescu, unde e și Biblioteca Națională de Poezie, unde este și Biserica Familiei Eminovici, unde este și Casa Familiei, în care Eminescu a stat, sigur, puține ani, pentru că el a, s-a născut la,
3: Botoșani.
2: La Botoșani,
3: lângă Biserica Auspenia.
2: Dar Ipoteștiu este o zonă, abia ieri am înțeles, cred că a mai fost odată în viața mea, când eram mic la Ipotești, înțeleg cum te poate inspira pământul, locul, ca să scrii atât, atât de frumos. El a scris niște poezii extraordinare încă de la 14 ani, la 16 ani scria De-aș avea, nu?
3: De-aș avea și eu o floare.
4: Și Lacul tot la 16 ani l-a scris.
2: Șoptind șoapte de amor.
3: Asta a fost... a scris prima poezie, din câte înțeleg, a fost cea legată de moartea lui Aron Pum, nu?
2: Da, profesorul lui.
3: Da.
2: Însă am găsit niște texte scrise de Eminescu, ca să vedeți ce scria Eminescu la în jurul anului 1880 și cât de larg era, cât
3: 1880
2: de...
3: cu 9 ani înainte de a pleca.
2: Da. Uite, am găsit un text care cred că se potrivește inclusiv astăzi în contextul ăsta politic de la noi din țară. În ziarul Timpul, în 1879, 27 aprilie, Eminescu scria așa. Deci dacă ar fi apărut textul azi dimineață, gândiți-vă dacă se potrivea sau
3: era
2: nu.
3: Era valabil sau nu, ia.
2: Partidele la noi nu sunt partide de principii, ci de interese personale. Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea partide ilustre Mafia Camorra, care miroase, de departe, a pușcărie, scria Eminescu, în anii în care începuse să devină incomod, atât de incomod, la un moment dat, încât a trebuit să fie eliminat. Și asta nu e o teorie a conspirației. Și mai scria Eminescu, tot în perioada aia, următorul. Trebuie că cu toții să ne dăm seama de cauzele ce tulbură societatea, de elementele ce împiedică redobândirea echilibrului pierdut și să le combatem cu curaj și stăruință. Dintr-un principiu tutelar, principiul egalității înaintea legii, s-a născut o armă de război între clase. Toate condițiile sociale s-au surpat și s-au amestecat într-un fel de promiscuitate. Spiritul public a luat o direcțiune foarte periculoasă, tradițiunile țării s-au uitat cu totul, o clasă nouă, guvernantă s-a ridicat fără tradițiuni, fără autoritate, însă țara cea mare e condusă de cei care o guvernează. Drepturile politice au devenit un instrument de ambițiune, de îndestulare a intereselor particulare. Ziarul Timpul, 4 ianuarie 1881.
3: Deci nu avem nicio șansă. Dacă de atunci nu s-a schimbat nimic. Deci n-ave, domnul Mor, hai, gata, nu mai, ce să mai, nu mai, da, nu mai facem.
2: Dar fii atent,
3: nimic.
2: În același timp, în 1880, în februarie, deci când scria lucrurile astea despre țară, Eminescu avea resurse să scrie și următorul lucru. Sunt atât de trist și atât de deșartă viața mea de bucurii, încât numai scrisorile de la tine mă mai bucură. A le suspenda sau a rări scrisorile tale, m-ar dura chiar dacă n-ai mai iubi pe mine. Scrie cu degetele pe care îl sărut, al tău, Emin. 1880, februarie.
3: Îi scria unui ministru, nu? Ministru iubirii, Veronica Michi.
2: Îi scria guvernantei inimii lui, Veronica Michi.
3: Muzei, da.
2: Altfel, noi am reușit anul trecut, ieri ne-am dat seama când eram acolo la Eminescu acasă, la Ipotești, ne-am dat seama că anul trecut am vizitat-o pe Veronica Michi la Mănăstirea Văratec, la mormântul ei.
3: Ei, da.
2: Emma și-a lăsat un trandafir și o lacrimă acolo.
4: Mm-hmm. Același lucru l-am făcut și aseară în Casa Memorială lui Eminescu. Așa, parcă am fost mesagerul iubirii din 3-2. Noi trei parcă am fost mesagerii iubirii.
2: Anul trecut am vizitat mormântul Veronicei Michi, ieri am vizitat casa lui Eminescu și practic, așa, prin radioaventura noastră, am reușit cumva să-i unim pentru, de parcă n-ar fi fost uniți pentru totdeauna.
3: Mai, și ca să fie unirea unire, ar trebui să mergem și la Iași, să vizităm Bojdeuca lui Creangă, locul unde cei trei se întâlneau și petreceau multe, multe seri cu povești și cu iubire.
2: Copiii au intrat în vacanță, e prima zi de vacanță, așa că rugămintea noastră astăzi este, dacă treceți în această vacanță de vară, prin locurile astea minunate, din Botoșani, să treceți, să intrați și în Ipoteștiul lui Mihai Eminescu.
3: Este superb.
2: E păcat, mai ales că acolo sunt niște oameni care fac asta de drag, de iubire. Este mulțumim custodului casei memoriale lui Eminescu, a venit de acasă, făcea dulceață de cireșe ca să ne deschidă, ca să ne deschidă ușa casei. O să te rog să-mi dai calea sus, Alex, că aș vrea să trimitem de aici, din Botoșanul lui Eminescu, vis-a-vis de teatrul Mihai Eminescu suntem.
6: Eminescu să ne judece!
2: Un cântec pentru toată țara și un reminder,
3: cel mai frumos cântec,
2: și un reminder să nu uitați de Eminescu, pentru că dacă nu era Eminescu, nu eram și nu vorbeam așa cum vorbim noi acum. Bună dimineața!

0: avem nevoie de vocile voastre, Daniel. Întrerupem puțin YouTube-ul. Da, doamnă, facem poză și după aia ne ocupăm de Eminescu. Daniel, tu dai tonul și eu sunt cu microfonul aici, pentru că e foarte multă lume adunată, dar aș vrea să cântați cu toții. Că aveți voce, că n-aveți voce, e mai puțin important, să transmitem de aici, din Botoșanul lui Eminescu, un reminder că Eminescu este viu și actual și Eminescu este cel căruia îi datorăm cea mai frumoasă limbă română. Te rog, Daniel.
1: Eminescu.
0: Și
1: mai tare.
0: Asta a fost proba și acum trecem pe curat. Ema, tu stai în partea stângă, dreaptă, pardon, iartă-mă.
1: Doamna Curoz, Mihai, acolo
0: e
1: forța.
0: Pe stânga.
1: Acolo e forța ta, la doamna Curoz.
2: Doamna Manuela.
0: Doamna Curoz. Manuela.
1: Eminescu.
0: Și voi.
3: Eminescu.
0: Puteți mai tare, domnul Buzdugan?
1: Eminescu.
0: Și voi. Iar aseară
1: superb. Un rând de aplauze pentru oamenii care au cântat.
0: Bravo, Botoșani.
1: Un rând de aplauze pentru geniul care s-a născut aici la Botoșani, Eminescu.
0: Și ieri la casa memorială, casa familiei Eminovici, am găsit scrisorile pe care Eminescu plecat de foarte, foarte, foarte tânăr, de mic copil, la școală, de unde a și fugit.
1: La Cernăuți, da.
0: Le trimitea...
1: Da, mi-a plăcut tare mult ce a zis domnul custode de la casa lui Eminescu. El le spune copiilor, da, a fugit în primă fază de la școală, dar să știți că nu orice copil care fuge de la școală ajunge un geniu.
0: Da, nu orice rebel ajunge un geniu. Și le scria cu atâta dragoste părinților și fraților rămași acasă. Am reținut expresia asta... Sărut mâna mamei și tatei, vă îmbrățișez pe toți și rămân al tău iubitor frate Mihai. Saluta și părinții, saluta și
1: mai scria părinții. Al tău supus, al vostru supus copil Mihai.
2: Scria cu foarte mult respect față de cuvinte, față de persoanele cărora le scria, dar totodată și cu foarte multă dragoste.
1: Ema, ți-a venit pachet.
2: Da, mi-a venit pachet, mi-a venit și domnul, aștept în continuare pachetele dumneavoastră.
0: Uite, avem și noi pachet. Bună dimineața, copii! Bună
2: dimineața! Dar ce frumos sunteți voi îmbrăcați!
0: Voi știți să cântați asta cu Eminescu? Fiți atenți! Daniel!
1: Eminescu!
0: Și voi! Școala de vară Radio Zoo,
2: dar
0: în orice oraș oprim.
1: Nu știam că doi... Știți, când te cunoștiți, nu?
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ați venit cu?
4: Cu plăcinte.
1: Cu poale în brâu.
0: Plăcinte înainte la copii.
4: Mai înainte.
0: De unde sunteți?
4: Suntem din Botoșani și Suceava, suntem din toată Moldova, de fapt, pentru că noi suntem Academia Modus Vivendi, ne-am întâlnit și acum 2 ani.
1: Da, știu.
4: Și am venit.
1: Ați mai crescut între timp?
4: Ei, noi nu. Profesorii nu, am rămas la fel.
0: Ați slăbit, sunteți...
4: Mulțumesc frumos. Și am venit să vă cântăm o super piesă. Avem o colaborare cu Shift anul acesta și am venit să vă arătăm și vouă.
2: Super!
4: Mulțumesc. Și să vă aducem niște poale.
1: Poale în brâu, hai să... Așa, hai.
0: Am înțeles. Cântați acum?
4: Cânt e ok.
0: Păi, puteți să cântați. Avem piesa sau... Hai, pe stic. Imediat. Atunci trebuie să pregătim momentul. Altfel este 8 și 8 minute, o oră și vreo 20 de minute până la muzica aia. Să vedem ce zice lumea pe WhatsApp, că n-am mai citit de mult.
2: Uite, vrei să știi ce zice lumea pe WhatsApp?
0: Te rog.
2: Eminescu în inimă, dar nu și la examene. Baftă celor care au început azi examene.
1: Eminescu, bine că a zis că Eminescu în buzunar.
2: Succes tuturor celor care dau examenele astăzi. Să aveți inspirație, să vă concentrați și să ne țineți la curent cu ce v-a picat și cu notele pe care le-ați luat. Hai că nu e atât de greu. Dacă ați urmărit Radio Aventura în ultimii ani, cu siguranță că mai știți câte ceva. Și despre Eminescu, și despre Creangă, și despre Veronica Micle, chiar și despre Dacia Literară, pentru că noi mai atacăm și astfel de subiecte.
0: Știți cum e, dacă ați reținut ce am zis noi pe aici în ultimele 15
2: Corect.
0: Minute, scoateți de un 5, adică e imposibil să nu treceți. Mulțumim de asemenea colegilor de la Vocea Botoșani, un ziar de aici din Botoșani, văd pe online, Ema, tot Botoșaniu scrie despre tine.
2: Despre mine?
0: Radio Zoo la Botoșani, nici nu a ajuns bine la hotel și deja sunt asaltați de fani. Mâine emisiune în direct la Zoo, de pe pietonal, ca de obicei, mămiși, copii, bunici vor fi prezenți în număr foarte mare. Deci vocea Botoșani a fost aseară aici când am descins, când am descălecat în, în Botoșani. Și văd că...
1: Orar, aici aveți orchestra, vă rog frumos.
2: Păi nu de aici, din interior.
0: Nu,
2: eu.
0: Nu, la mine, la mine, că nu l-a trimis degeaba.
2: Ah, corect, corect.
0: Stai un pic, că... pe stânga sau pe dreapta e orchestra? Oriunde.
1: Ai orchestratorii.
0: Așa. Vezi? Așa o să vii și tu într-o zi, Ema, cu sticul și o să te rogi de mine. Ia,
2: păi
0: bagă.
2: Îți dai seama, încă îmi fac curaj.
0: Așa, acum te descurci tu, nu? Pentru că așteptăm performanța copiilor de aici din Botoșani, care au venit pregătiți.
1: Copilași, stați un pic mai la umbră să nu vă bată soarele.
0: Și întoarceți-vă spre publicul vostru.
1: Exact, cu spatele la noi și cu fața la public. Și publicul aplaudă, hai, un rând de aplauze.
0: Deocamdată se așează copiii și după aceea îi dăm play, Alex. Văd că avem pregătită toată treaba aici.
1: Și încă un rând de cafele pentru noi, că s-a terminat.
0: Încă o dată, Academia Modus Vivendi.
4: Academia Modus Vivendi, da.
0: Modus Vivendi.
1: Adică un mod de viață, un...
0: lifestyle.
1: Da.
0: Hai să ascultăm colaborarea lor cu Shift. Aveți nevoie de microfon aici, nu?
4: Da.
0: Hai, Ema, să stai ca stativ.
1: Stai că gâi...
2: Haideți, cu mare drag.
1: Domnul Orar, gâși aici.
0: Păi eu ce să-i fac?
1: Dă-i cu pumnul.
0: Nu, lasă așa, că-i
1: dat.
0: Hai.

0: Noi mulțumim! Foarte frumos!
1: Foarte frumoasă melodia asta, superbă, superbă, mulțumim. Bravo vouă!
2: Dacă se poate să-mi dai și mie, mulțumesc mult de tot!
0: Ai reținut, ai reținut refrenul?
2: Da, cu Mamaia ceva. Aia,
0: aia mi-a
2: plăcut,
0: dacă nu la Mamaia în județul Constanța, ci la Mamaia mea de la țară, cât de tare.
2: Învățați copiii cu Mamaia de la țară, dacă există o Mamaia la țară, dacă e Mamaia la oraș, învățați-i cu Mamaia de la oraș. Și nu cred că se potrivea o zi mai bună decât asta pentru un astfel de cânte. Prima zi oficială de vacanță, aplauze pentru toți copiii, vacanță plăcută!
0: Vacanță plăcută și să nu uitați că totuși trece repede și aveți de făcut niște teme, da? Câte o temă pe zi și... mă scuzați, mă scuzați.
2: Bun, ar merge o piesă din Torpedoul lui Morar acum. Da. Vă mulțumim copiilor, acum puteți să mergeți în soare. Bravo copii, aplauze botoșani!
1: Măi, vă rog, super.
2: Vă rog frumos, e coadă la scanat QR codul aici la BYD. Nu blocați QR codul, doamnă, atâta tot. Lăsați lumea să... V-ați înscris pentru concurs?
3: Da, am scanat și eu.
2: Și? Succes, ați primit, trebuie să dați confirmare la mail-ul pe care l-ați primit.
3: Nu m-am uitat.
2: Vă rog frumos.
0: Păi, atenția.
2: Haideți să vă zic ceva. În momentul ăsta sunt 35.100 de înscriși pentru câștigarea acestei mașini pe care nu o dăm peste un an. O dăm vineri seara. Deci deja intrăm în sentimentul de FOMO.
0: Febra. Doamne, deci, stați un pic.
2: Și
0: ia, hai să poftim pe doamna mașină.
2: Haideți, doamnă.
0: Luați loc. Haideți, doamnă, să vă obișnuiți.
2: Haideți, doamnă, dar dumneavoastră ce aveți? N-aveți față de BYD?
0: Așa, hai, doamnă, urcați acolo.
2: Plus că sunteți îmbrăcată.
0: Aveți carnet? Na, aoleu.
2: Vezi că doamna e îmbrăcată ca la Capri?
1: Da, da, da, da, cum să nu, este...
2: Ca la Capri, la Capri, nu la Capri în Botoșani.
0: Ia uite.
1: Ca la lacul di Como sunteți, doamnă,
0: ce
1: în mașina
0: vorbiți,
1: asta.
0: Doamnă?
2: Ce spuneți?
0: Bună ziua, doamnă și domnule, stăm de vorbă cu câștigătoarea acestei mașini. Doamnă, cum e? Cum vă simțiți?
3: Mă numesc Ivanov Cristina.
0: Și unde o să meargă mașina asta, că dumneavoastră nu aveți carnet?
3: Mașina o să meargă la fata mea, pentru că ea este conducător auto de 10 ani și a luat prima mașină.
0: Ce se ocupă fetița?
3: Fata este la o firmă, nu pot să spun, o firmă din Târgu Mureș. Lucrează momentan în concediu de maternitate, că am un nepoțel de aproximativ 2 luni.
2: Exact, așa, exact, pentru o mămică și un bebeluș.
0: Și pentru o bunică, da.
2: Și o bunică, ce bine ar încăpea toată familia aici, în BYD Dolphin G, cea mai eco...
0: Care este hybrid, atenție, este o mașină pentru puturoși. Dacă ai uitat să o pui seara la încărcat, poți să mergi cu ea cu benzinică.
2: Plug-in, hybrid, super hybrid.
0: Hai jos, doamne, că vă obișnuiți.
2: De la BYD. Aici este codul. Scanați-l, vă rog frumos, și înscrieți-vă în cursa pentru BYD, pentru că în 5 zile o să dăm mașina. Vineri seara când ajunge.

0: în București, facem tragerea la sorți. Și ce vreau să vă spun este foarte important. Avem 35.100 de înscriși și 10.000 de oameni în validare. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că 10.000 de oameni care s-au înscris pentru a câștiga această mașină nu vor intra în tragerea la sorți dacă nu intră pe mail să confirme mail-ul.
1: Pentru că
0: încercăm să îndepărtăm orice urmă sau umbră de fraudă, de hackereală acestui concurs și atunci vrem doar oameni obișnuiți, doar oameni normali, doar oameni reali să se înscrie.
2: Deci 10.000 de deci oameni s-au înscris de pomană când au confirmat.
0: Vedeți că v-a venit mail-ul de la Ion. Mamă, de 5 luni neplătit?
3: Nu e de 5 luni. L-am deschis eu.
0: N-ați deschis de 5 luni mail-ul.
4: Dați-i un refresh sau intrați în spam, ia vedeți.
0: Ia vedeți dacă n-a intrat în spam. Un consultant de la BYD, vă rog frumos să veniți aici. Unde e BYD-ul în Botoșani?
2: În Botoșani.
5: În Botoșani nu, dar vom deschide în câteva săptămâni la Suceava. Noi suntem dealerul Mega Auto. Cu colegii de la Iași vă veți întâlni mâine.
2: La Iași avem BYD la Iași?
0: Păi și da și la Botoșani?
5: La Suceava. În două, trei
0: săptămâni. Nu mă înțelegeți. Nu mă înțelegeți greșit. Ce vreau să vă zic? Dacă vine un om din Botoșani la Iași până se deschide aici, mai aproape, le vindeți BYD-uri?
5: Astăzi.
0: Astăzi aveți pe stoc?
5: Sigur.
0: Sunt stocuri?
5: Săptămâna aceasta urmează să ajungă câteva unități BYD
0: Dolphin G
5: pe stoc.
0: Am înțeles. Care? Deci nu dați doar la Iași. Că am mai văzut dealer de ăștia care, domnule, dacă vii din Bistrița la Cluj, nu îți dau mașina
4: adică
0: asta.
4: Adică nu faceți diferențe dacă e de zonă.
5: Nu, doamne ferește, suntem cu toți.
0: Dar ce mă, banii Botoșanului nu sunt buni?
4: Păi asta voiam să scot de la dumnealui.
0: Mașina asta la ce preț va fi la dumneavoastră?
5: Prețul de plecare promoțional va fi de la 21.900.
2: Cât? 21.000 de euro cu tot cu TVA.
5: Cu tot cu TVA.
0: Și o să fie disponibile unități?
5: Or să fie pentru toată țara.
0: Am înțeles.
2: Prețul e foarte bun, mai ales că e mașină nouă și dacă aveți copii care fac 18 ani, mi se pare chiar un cadou potrivit pentru...
0: Da, tu ai văzut că oglinda are NFC?
4: Ce are?
0: Ia, apropie-ți telefonul de oglindă, te
2: ce
0: rog.
2: Ce înseamnă aia, NFC?
0: Păi, te recunoaște, mă.
2: Pe bune?
0: Ia uite. Stai un pic. Nu, că al meu e anti-NFC. Ia vezi.
4: Ia să văd cu telefonul meu dacă mă recunoaște.
0: Al tău recunoaște NF. NFC.
4: BYD-ul.
0: Hai să vedem. Oglinda are, s-ar putea să nu fie setată.
2: Dar
0: ce e NFC-ul ăsta la oglindă? Iertați-mă. NFC-ul ăsta.
5: Putem instala cheia digitală, chiar dacă nu avem cheia fizică la noi, putem să descuiem mașina și putem să plecăm la drum fără nicio grijă.
0: Perfect, deci îți fură cineva telefonul de la cafea, de la masă.
2: Și speacă cu mașina.
0: Și cu cardul. Da. Nu e activat.
4: Pe mine m-a blocat pentru că eu am vrut să mă înscriu la concurs și mi-au zis că n-am voie și atunci au blocat orice apropiere.
0: Și atenție, modelul de 21.000 cu tot cu TVA are toate dotările astea despre care vorbim.
2: Bună dimineața, Botoșani, bună dimineața, dragi copii, cum te cheamă, puiule?
6: Rafael.
2: Rafael, ce
0: nume frumos.
2: Rafael și mai cu?
6: Pascal.
2: Pascal, ce faci în vara asta, drăguțule? Unde te duci în vara asta?
6: De acum nu prea știu.
2: Nu știi, încă e surpriză. Tu unde te duci?
6: În Grecia.
2: În Grecia? Unde? Tu unde te duci?
6: La mare.
2: Unde mamă?
0: La mama aia.
2: La Stânca Costește aici, la mare, la noi, la Botoșan, la Iași? La Prut. Tu?
7: Eu mă duc la mare cu autorlota, dar nu știu.
2: Autorlota noastră sau cui?
7: Am aritat autorlotul.
4: Pentru ce radio lucrează? Da.
2: Tu, puiule, unde mergi în vara asta?
8: La bunica. La Vorona.
2: Doamne, la bunica, să ai bunic. Și eu mi-aș dori să am o bunică la Vorona, că e atât de frumos. Pădurile alea și schiturile alea și mănăstirea și mâncarea la maici, despre care o să vorbească domnul Morar.
0: Mâncarea la maici?
2: La Vorona. O recomanzi sau nu o recomanzi?
0: Și cafeaua de la maici o recomand.
2: Domnul Morar a plecat de acolo cu o ceșcuță, bine, cu binecuvântare, adică n-a luat-o fraudulos.
0: Da.
2: Mâncare de?
0: Foarte bună
2: mâncare.
0: Mâncarea
2: de sec.
0: Bun. Suntem în mijlocul Botoșaniului și chiar ne simțim în inima acestor oameni. 8:21 și aș vrea să vă împărtășesc o piesă din Torpedoul lui Morar. Dacă mai devreme am ascultat copiii de aici din Botoșani care au venit și au cântat o melodie de-a lor. Acum vreau să vă fac cunoștință pe radio cu o fată nedifuzată pe radio, necunoscută până acum pe radio, pe care am, plimbându-mă pe YouTube, am descoperit-o în acest weekend.
2: De la noi din țară?
0: Da, o cheamă Maria, ăsta e numele ei de scenă. E o tânără de 21 de ani, s-a născut în Caserta, Italia. E văzut că la Naționala de Fotbal în România vin foarte mulți
2: stranieri,
0: jucători care sunt născuți în diaspora și acum joacă pentru România. E, acum se întâmplă și în muzică, ea s-a născut în Italia cu 21 de ani, familie plecată pentru o viață mai bună și s-a întors în Alba Iulia, a făcut școala. Mie mi se pare că are o muzică pe care ar fi păcat să nu auzim la radio. Piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, de aici, din Botoșan. Dacă vă place, dați palme, aplaudați-o.
2: Cum o cheamă?
0: Maria o cheamă. Maria și melodia se numește Casa Noastră. Și ce înseamnă zvâcul ăsta pe care poți să-l dai unui artist? Nu cunosc, nu știu. Eu doar melodia asta o știu, nici nu știu Instagram-ul, nici nu știu cum arată. Dar mi se pare foarte important să-i dai la început de drum, când nu te bagă nimeni în seamă, să
2: sper
0: primești un zvuc.
2: Cineva, că noi nu știm unde să o contactăm. Sper că cineva din Alba Iulia sau din anturajul de ei de prieteni să-i spună: măi,
0: te-ai auzit la Radio Zoo,
2: Măriuca, te-ai auzit la Radio Zoo, te-a ascultat o țară întreagă.
0: Maria, Casa Noastră, piesa din Torpedoul lui Morar. Și dacă reușim să dăm de artista asta și reușește să vadă momentul ăsta de la Radio Zoo, să știe că Radio Zoo e primul radio din România care a difuzat-o, ăsta-i momentul ei zero. Baftă, hai. Maria, Casa Noastră se numește, un cântec absolut minunat. Dacă vreți să dansați, dacă vreți să dați palme, dacă vreți să cântați, sunteți aici în studioul deschis sub cerul liber al Radio Zoo.

0: Asta a fost prima difuzare din viața acestei... Stați un pic, că mai trebuie să facem și un pic de radio și facem în pauze și poze. E foarte important momentul ăsta, știu, pentru fiecare, dar cred că e mai important pentru artista asta care n-a fost niciodată difuzată la radio vreodată până în dimineața asta. Știi cum? O să vină peste 50 ani, o să cânte la zilele Botoșaniului. Și nu o să mai țineți minte că la Botoșani am difuzat-o prima oară, nu?
1: Corect, și trebuie punctat acest moment. Foarte frumos cântecul, nu? Superb, și vocea ei și totul, și mi se pare foarte potrivit pentru ce trăim noi în Radio Aventura, timp de două săptămâni.
0: Mi-ar plăcea tare mult să o întâlnim pe această fată. Poate să vină și la radio să cânte. Nu știu nimic despre ea decât acest cântec.
2: Poate
0: mi se pare...
2: până la final de Radio Aventura să o descoperim.
0: Mai dă un pic laptopul meu, te rog frumos. Seamănă, nu ți se pare că seamănă un pic cu stilul Andia?
2: Ba da.
0: Andia exact. Și...
1: Exact. Alexia, poate, da.
2: Aceeași școală, da.
0: Soare răsari în casa noastră. O piesă solară. Maria, îți mulțumim mult de tot. Dacă te-ai auzit la radio, să știi că te așteptăm. Că vii, că ne cânti în autorulotă sau nu, poate facem cunoștință cu tine.
1: Ce frumos zice... Îmi florez de fiecare dată când mă iubești. Super.
0: Apropo, care e floarea ta preferată, Emma?
1: Floarea mea preferată...
0: Dacă ai fi o floare, ce floare ar fi?
1: Dacă aș fi o floare, aș fi Narcisa Luguță. Bravo. Odată, da. Să se stabilească treaba asta, să nu mai impuneți întrebarea asta. Dar floarea mea preferată în acest moment este trandafirul roșu, mai exact. Buchetul ăsta de trandafir pe care îl am în brațe și pe care l-am primit... Dacă vă amintiți voi de David, pe care l-am întâlnit anul trecut la mănăstire. Bună dimineața, David!
3: Bună dimineața!
2: Unde ne-am văzut anul trecut, David?
0: La Văratec.
3: Da, la mănăstire Văratec.
2: Tu ești din Botoșani?
3: Nu, sunt din Săcălușeș, Comuna Gapia.
1: Așa.
2: Comuna Gapia din județul Neamț.
3: Da, da.
1: Ne-am întâlnit la mănăstire și tu ce cadou... Exact! Ne-a cântat una dintre cele mai frumoase pricesne pe care le-am auzit. Și chiar mă gândeam la tine dacă o să vii să ne vizitezi.
3: Sigur. Și în această dimineață am o piesă pregătită.
0: Tot pe stick?
3: Da, am stickul.
0: Dă stickul încoace. Alex, poți să bag stick? Daniel, îmi dai tu stickul la mână?
2: Da, domnul Morar, vă rog. Ce fac?
0: Păi tu ești responsabil de stickuri, îmi dai la mână și...
1: Așa. Mi-ai făcut că ne vedem.
0: Hai să vedem. Dacă avem intrare pentru stickul ăsta, n-avem.
2: Aici.
0: Avem
3: Fântânile albastre de George Nicolescu.
0: Fântânile albastre. Deci nu de cânti priceaznă.
3: Nu.
0: Așa.
1: Profilat?
3: Da. Bine, cânt și pricesne, dar pricesne cânt doar la biserică.
0: Dar crezi că asta e cea mai potrivită piesă? Te întreb, că aici văd mai multe cântece. Crezi că e cea mai potrivită piesă pentru dimineața asta?
3: Da.
0: Îmi place siguranța ta. Atunci
2: ce faci în vacanță? Până pregătește Mihai acolo.
3: În vacanță?
2: Da. Unde mergi în vacanța asta?
3: În Grecia.
2: Unde?
0: La...
3: Nu știu.
1: La
3: exact,
1: Nikos Vertis.
2: La Nikos Vertis, bravo.
1: Păi să-l învețe cu pricesne, cu asta, cu ceva din folclorul nostru.
0: Sigur nu e genul care merge la Namos, în Mykonos. Adică...
1: Clar, nu.
3: Vreau să merg în Tasos sau...
2: Da, e frumos.
0: Bine, el stă în Agapia. Agapia deja...
2: Agapimo, adică iubirea mea, da. Agapi înseamnă iubire.
0: Bun, David din Agapia Neamț a venit la Botoșani în această dimineață cu...
2: Și Agapia poate fi o destinație, că e atât de frumos acolo încât puteți să vă faceți măcar o săptămână de vacanță să vedeți și Agapia și Văratec și Agapia Veche. Un loc minunat.
0: Și după aceea facem prezentarea de modă de la Botoșani. O să vă outfit of the day, Emma. Ești de acord? Ca să vezi cam cum trebuie să te îmbraci într-o luni dimineață. David, te ascultăm.
3: Mulțumesc.

0: Mulțumim frumos, mulțumim.
1: Aplauze pentru David din Agapia.
0: Excelent, mulțumim David, mulțumim Agapia.
1: Din păcate,
0: Agapia.
1: Avem foarte, foarte multe lucruri de făcut, mulți prieteni de întâlnit.
2: Mulțumesc.
1: Să vină, vă rog frumos, te rog frumos, vino mai devreme, vino cum ai venit mai devreme. Și mi-ai dat ceva.
0: Ursuleț.
1: Este prietena mea.
2: Mulțumesc.
0: Bă, nu, este prietena mea.
3: Ba, nu, este prietena mea.
1: Bună dimineața, cum te numești?
4: Medea.
1: Medea, câți ani ai?
4: 3 ani.
1: Și wow. ce mi-ai adus?
4: Te-am adus o pisicuță care are 3 piciorușe.
1: Pisicuță cu 3 piciorușe?
0: Da, pentru că
1: al treilea picior, al patrulea unde e? Așa e modelul. Dă-mi-o. De unde ai pisicuța? Trei pistoruse.
4: De la punga cu jucării.
1: De la punga ta cu jucării?
4: Da.
1: Dar tu asculți radio, tu?
4: Da.
1: Ce radio asculți?
4: Da.
1: Ce radio?
0: Da.
4: Păi ascult în mașina mea radio, tu.
1: Da. Care este rubrica ta preferată?
4: Este de la Poppy Playtime.
1: Am înțeles. Dar tu știi salutul copiilor de la radio copiilor? Care e?
4: Este salutul de dimineață.
0: Salutul de dimineață, da, da.
3: Ești foarte mâncabilă, am să te mănânc.
1: Lulu, te rog frumos să vii cu salutul de dimineață, că vreau să-i dau și eu un dinozaur cu două picioare.
3: Vino la mine să te iubesc.
1: Doamne, doamne, doamne. Și voi știți, copii, voi știți salutul de dimineață de la radio copilor? Hai încoace, hai încoace, că am pus ochii pe tine. Și cu sora ta, și cu prietena ei. Uite, fetele astea două au făcut sleepover.
0: Care? Astea două?
1: Astea cu sleepover-ul.
0: Ia, cine a făcut sleepover să vă țineți de mânuță, să vă identificăm?
1: Salutare, cum te numești?
5: Codin.
1: Codin de la Radio Copiilor. Care e salutul de dimineață la Radio Copiilor, de obicei când ne dați voi mesaje?
5: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Și finalul, cum ziceți la final?
5: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. Pupici cu sclepii.
0: Mulțumesc pentru accept, suflete calde.
1: Vreau să vină toți copiii care au ascultat măcar o dată în viață Radio Copiilor. Vreau să facem salutul ăsta împreună cu Codin. Codin e șeful vostru pe Botoșani.
0: Hai, toți copiii din Botoșani vin aici să facem ciorchine.
1: Toți copiii care sunt prezenți acum în
0: și
1: piață.
0: Și până vin copiii, părinții dau un rând de aplauze copiilor lor.
1: Nu vreau să lipsească niciun copil de la întâlnirea. Este prima dimineață în care nu mai putem face radio copiilor pentru că nu mai avem o mașină, dar avem aici în piață. Bun, veniți voi mai înalte, veniți aici mai în spate, acolo la departamentul Emma.
6: Da.
1: Așa, tu Superman, Spider-Man, cine ești? Vino mai încoace. Codin. Tu stai aici în față, e șeful pe Botoșan la Radio Copiilor, președintele. Așa, vino aici. Ne-am organizat,
6: da.
1: Tu o ții pe sufletul meu în brațe. Și acum, Codin, hai să prima oară facem o probă. Trebuie să te întorci aici. Deci.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Codin din Botoșan.
1: Nu, dar trebuie să zicem așa. Bună dimineața, Radio Zoo. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupiș cu sclipiș, da?
0: Deci facem finalul sau începutul?
1: Finalul.
5: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupiș cu sclipiș.
1: Ați înțeles?
0: Hai să facem mai întâi o probă încet. Așa. Hai. Deci
7: revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Asta perfect, a fost proba.
0: Perfect. Și la 3, 2, 1 și o dăm tare de tot să se audă de la Botoșani până la Timișoara. Haideți copii, la?
1: Nu, la îndemnul lui Codin. Tu zici, hai oștenii mei, da? 3, 2, 1 și la, după ce zice hai oștenii mei, voi ziceți tot textul ăsta tare de tot că suntem live pe Facebook.
5: Hai oștenii mei!
3: M-am topit.
0: Ce mai vrei, mă?
1: Părinții aplaudă! Părinții, toți părinții aplaudă!
3: Eu bine, o iau
1: bine
3: acasă.
1: Dar uite, Lulu, dinozaurul ăla cu trei picioare, te rog frumos, pentru fetița asta minunată. Așa. Uite, tu mi-ai dat o pisicuță. Îmi dai pisicuța până la urmă?
0: Pisicuța.
1: Și eu îți dau dinozaurul.
0: Hai, așa, bravo, s-a de siguranță. Făcut schimbul. Dar ce ușor l-a dat. Ce ușor a dat pisicuța când a văzut dinozaurul pe care îl va plune la mașina ei, așa cum zicea, la centura de siguranță.
1: A venit o doamnă cu 10 cadouri pentru copii?
0: Veniți, doamnă.
1: Păi nu știu cum să le împărțim, că sunt mai mulți, mai mulți copii.
0: O leacă, copii, o leacă, o leacă, o leacă.
1: Eu zic copiii mari să-i lase pe cei mici și eu zic ca băieții să le lase pe fetițe. E de acord?
0: Da.
1: Bun, deci începem cu fetițele de la pisicuțe mici. Uite, ea este prima pisicuță. Ea este prima pisicuță. Dar de unde am primit cadourile astea?
2: De la cutia cu iubire.
1: Și ne-a scris mesaj dimineață.
0: Ce conțin aceste cadouri?
1: Uite, Jesse, asta e pentru tine.
2: E surpriză,
6: nu putem spune ce conține. Poftim, fetiță, tu care te uiți la mine așa frumos. Ema,
3: da.
6: Poftim, fetiță.
3: Mulțumesc frumos.
6: Dar nu pentru tine, dai mai departe, te rog frumos.
1: Hai, mă, unul și așa, pentru Codin, mă, pentru președinte, da. Codin,
6: copii, stați în zonă că mai vine oamenii cu cadouri.
1: Codine,
6: mai...
1: tu de când asculți radio copiilor, Radio Zoo?
5: Nu știu.
1: Sunt câțiva ani?
5: Da.
1: Și dai mesaje în fiecare dimineață?
5: Da, dar că voi nu prea mă dați.
1: Păi wow.
3: Așa, Codin, ia-te de ei, Codin, cere explicații.
1: Asta e problema. Te-am și chemat aici, la Botoșani, în fața hotelului Rapsodia, ca să ne cerem scuze. Gândește-te că numai aici, în Botoșani, sunt 30 de copii adunați. Gândește-te că avem în fiecare oraș 30 ori 100 cel puțin de copii și noi nu putem să dăm decât maxim 30 de mesaje dimineața, înțelegi?
5: Da.
1: Na, sper să fii înțelegător.
0: Cum te cheamă pe tine?
5: Evelin.
0: Evelin, unde mergi în vara asta, Evelin?
5: În Turcia, la Litore.
1: Litoral.
5: Nu, la Litore.
0: Litore ce este? Hotelul în care mergi, nu?
5: Da.
1: Mai știi unde merge? Tot în Turcia, la Litorsal.
3: Da, da, da, că îmi trebuie.
0: S-a bucurat, că nu găsi. Hai, mă, Mihai,
3: și pe mine cu tine în Turcia?
5: Da.
3: Promiți?
5: Da.
3: Pe banii tăi?
5: Da.
0: Dar cu cine mergi? Cu cine mergi în Turcia?
5: Mama, tata, bunica.
0: Și?
1: Și Emma.
0: Și Emma.
1: Da, da, vezi că Emma e mai... are niște... un lifestyle de ăsta mai ciudat. E singurul om pe care l-am văzut și cu Prosecco și cu Litorsal în același timp. Ia o gură din Prosecco, ia o gură din Litorsal.
0: Acolo e all inclusive, să nu mănânci foarte mult, da?
5: Da.
0: Să nu te mai încape după aia uniforma.
1: Daniel,
5: da.
1: Eu vreau ca tu să mai îmi spui niște povești în timp ce eu servesc acest...
0: O, oh, Doamne!
8: Treci de portocale.
1: De unde?
8: De la Serenity.
1: Doamne, Serenity... Mi-a fost dor de terasa asta, mi-a fost dor de cafeaua de aici, de la Serenity, și le mulțumim tare mult pentru cafea de specialitate adusă încă de la 7 dimineața.
3: Mulțumim.
1: Serenity, mulțumim mult de tot, iar freshul ăsta de...
8: Pepene.
1: De pepene roșu e exact ce vreau să servesc pe povestea zilei a lui Daniel Buzdugan.
0: Povestea zilei s-a întâmplat aseară aici în Botoșani și mă bucur că am ochelari la ochi. Dacă n-aș avea ochelari la ochi, ați vedea cu siguranță un șirac de lacrimi. Am ajuns, am făcut poze cu lumea, am mâncat ceva, după care zic, bă, hai să, nu-i bine după masă să stai să te răslăghești în pat. Am zis, hai să mă plimb. Mirosea atât de frumos atei în orașul în care s-a născut Eminescu, încât am luat-o pe aici prin parc. Și sub un felinar, pe o băncuță, am văzut ceva foarte ciudat. Doi bătrânei stăteau pe bancă și ce era ciudat în... Hai că îmi bușește plânsul. Ce era ciudat în treaba asta era că ei doi se țineau de mână, ea era... Vină cu aceea, mă, să arătăm. Deci așa stătea cu capul pe el, ca în tinerețe. Dar îl ținea atât de puternic de mână încât, nu știu, cred că era o forță acolo foarte puternică și ea a zis atât. Adică stăteau și miroseau tăii și a zis, miroase ca atunci când ne-am întâlnit prima oară. Mă uitam în ochii lor și vedeam nostalgie și o iubire de viață și am realizat atunci că Botoșaniu m-a învățat că o iubire mare n-are nevoie de cuvinte cuvinte mari, are nevoie de cuvinte simple, de miros de tei, de liniște și de o strângere de mână care va fi pentru toată viața. Cam asta este povestea din Botoșani cu cei doi tineri, care cu siguranță, nu știu, viața lor a fost ca un abur care se ridică de pe iarbă dimineața, atât de repede trece viața. Ce frumos e să vezi oameni care au rămas împreună trecând prin lucruri grele, când fiecare relație de cuplu există niște chinuri acolo, există niște greutăți, dar important este să ții de mână iubita pe care ai cunoscut-o atunci în tinerețe. M-a impresionat foarte mult replica ei, miroase ca atunci când ne-am întâlnit prima oară.
1: Și aș vrea să ascultăm, înainte să intrăm în pauza de publicitate, am început cu Eminescu, terminăm cu Eminescu. De-aș avea, o poezie scrisă de Eminescu la 16 ani.

0: care are 16 ani aici în adunarea asta incredibilă din Botoșani. Cine are, ai 16 ani? Vino puțin. Care e ultima carte pe care ai citit-o?
1: Tom Sawyer.
0: Care?
1: Tom Sawyer.
0: Tom Sawyer? Tare.
1: Huckleberry Finn.
0: Cum te numești?
1: Vlad.
0: Vlad. Eminescu la 16 ani a scris poezia asta. Eu la 45 n-aș putea să scriu nici 1% din ce a scris.
2: La 16 ani șopt din șoapte de amor.
0: Nu, astea le șopteam, nu le scriam.
2: Păi da, da, e acolo.
0: Da, amalgam de roz albie. Cum să scoți la 16 ani
1: măi, când
0: metafora
1: stai,
0: asta?
1: Când stai în Botoșani și vezi atâta iubire în jur, nu știu dacă v-ați plimbat prin Botoșani să vedeți, sunt niște pietre cu inscripții din Luceafărul.
0: Uite aici.
1: Tot Botoșani, toată zona centrală este plină de genială această decizie.
0: Aici în spatele autorului Lotte e strofa 40 pe o piatră, pe o placă. Dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
1: Mai zi o dată că e prea frumos.
0: Păi, eu nu știu dacă am ajuns până la strofa 40 la Luceafărul. Dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
1: Și următoarea
0: hai să o citești tu, te rog frumos, strofa 4. A, deci tu, dacă te plimbi în Botoșan, poți să înveți Luceafărul. Nu?
1: Tu-mi cer chiar nemurirea mea în schimb pe o sărutare, dar voi să știi asemenea cât te iubesc de tare. Tot Botoșaniu, din centrul vechi până în primăverii, este plin de asemenea pietre albe
0: până
1: pe care sunt scrise strofele din Luceafărul.
0: Stai, minunată că îmi place mai mult strofa ta 41. Stai, mă duc și la 42,
1: hai,
0: Daniel.
1: Hai, stai mai, Mihai.
2: Du-te la 44.
0: Nu te mai auzi. Eu mă duc până la 98 dacă trebuie.
2: Du-te la, hai să citim fiecare strofa. Eu 15, Daniel 23.
0: Mamă, zici,
2: și tu 42.
0: Zici că e escape room.
2: Ia vezi.
0: Strofa 42.
1: Și ce să vedeți, colega noastră Emma este născută în ziua de 15 iunie, ziua în care pleca Eminescu. Apărea Emma de la Zu.
2: Eu și Luceafărul meu interior. Sensibil. Eu și Luceafărul meu interior.
0: Strofa 42, da?
2: Da, vă rog.
0: Da, mă voi naște din păcat primind o altă lege, cu vecinicia sunt legat și voi să mă dezlege.
1: Minunat.
2: Superb. Absolut minunat. Superb.
0: Stai mă că mă duc la și la 43 că da, sunt curios.
1: Simțiți cum încă miroase a tei în Botoșani.
0: Sunt curios cum o dă la 43 ea. Și se tot duce, s-a tot dus, de drag unei copile, s-a rupt din locul lui de sus, pierind mai multe zile.
1: Ia să vedem, Mihai, cât de departe poți ajunge.
0: Cât ține semnalul, da? Mergem, să trăiți, Doamne ajută. Știți cumva unde e strofa 44?
3: E, strofele este până la număr, nu știu.
0: Da, hai să vedem. Strofa 44 e aici, mulțumesc mult de tot.
1: A trebuit trecute pe Waze strofele astea.
0: În vremea asta Cătălin, viclean copil de casă, ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, virgulă. Unde e 45 vârsta mea?
2: 45 ai?
0: 45 e după floare.
1: Nu-i dădeam.
2: Nici eu, nu, am zis că are 25.
0: Da. Mai auzi?
2: Mai auzim, da.
0: Stai că fac și un selfie cu doamna.
2: Și simțim și auzim.
0: Mă mai auziți?
2: Da.
1: Te auzim, du-te.
0: Strofa 45, vârsta mea. Un paș ce poartă pas cu pas a împărăteții rochii, băiat din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii.
1: Stop, hai,
2: superb.
1: Lasă.
2: Treci și pe lângă 15.
0: Cum?
2: Pe lângă 15 treci?
0: Păi 15 e mult încolo.
2: Nepăsător și rece? Păi du-te încolo să vezi.
1: 15.
2: Unde la este?
1: La Uspenia, la biserica unde a fost botezat Eminescu, unde a avut și casa acolo. Doamnă, facem emisiune și după aia facem și poze și autografe. O leacă de răbdare, doamnă.
2: Promitem că nu plecăm până nu facem poze cu toată lumea. Și vreau să zic că fix în momentul
0: ăla.
2: momentul
0: face selfie,
2: în momentul în care Daniel ne dăruia emoția Botoșanului și ne-a povestit atât de frumos despre dragostea asta care se întâmplă o singură dată și o reții o întreagă viață.
0: Și nu-ți,
2: uite,
0: mai
2: Daniel,
0: să-i dai drumul la mână.
2: Exact, și n-ai de ce să faci asta, în primul rând.
0: Da.
2: De la, ajută-mă un pic, e grea. De la cutia cu iubire pentru tine și emoția ta.
0: Să trăiesc cu respect.
2: Citește, te rog, ce scrie acolo, că e atât de frumos.
0: Ce val ca valul trece, dar unele voci, unele emoții și unii oameni rămân ca un ecou.
2: Mulțumim frumos.
0: Și noi mulțumim suflet. Tare mult. Botoșanu e aici în piață, piața Revoluției, pe pietonală. Nu pietonală, se zice aici? Pe pietonală Unirii. Vă așteptăm, pentru că la 9:30 vine și DJ Cristian Thompson. Mai trezim o dată DJ-ul?
2: Haideți, domnul DJ!
0: Stai, când eu zic DJ, voi zice scoală-te! DJ!
2: Scoală-te!
0: DJ!
2: Scoală-te!
0: Și s-a sculat!
2: Iată-l,
0: DJ Cristian Thompson este aici! A dormit sub autorulotă de frică
2: ca
0: să
2: pisicile
0: nu piardă primului mix din muzica aia din Radio Aventura. Pe la 9:30 am instalat platanele și dăm tare de tot.
4: Vreau să-i fac cadou Emei, pentru că ea este colega noastră și o apreciem și o iubim foarte mult, acest buchețel de hortenzii.
2: Daniel,
0: papa
2: ești dat
0: minunat. Papa, îi dai zilele viitoare.
2: Ești absolut minunat. Ești splendid. Ești un om splendid, plin de senin.
4: Ți-ai dat seama când te-am spălat pe picioare la lacul Firiza?
2: Că o să urci spre mâini?
0: Daniel, Daniel, ești ca Skoda. Superb.
4: Skoda.
0: Ne întoarce după pauză.
2: Splendid.
4: Mersi, Mihai.
0: Daniel, mi-e rău. Știi ce Volkswagen mi se potrivește?
4: Mm-hmm. Ce? Nu, gata, știm cu toții.
0: Un BYD Dolphin Jeep, exact, pe care puteți să-l câștigați vineri dacă scanați QR-codul de pe mașina pe care o avem expusă peste tot cu noi. Mulțumim. În Radio Aventura. Astăzi la Botoșan, ne întoarcem după pauză.
2: Ți se potrivește un domn.
5: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulot Azul.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta?

0: și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Bel. Oamenii nici măcar nu reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
9: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
8: Am ajuns.
10: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
13: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu.

0: Funcționează.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K, 139 de centimetri, cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Câștigă cu Fru!
11: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
12: Hai la Fru să ne răcorim conghețată.
11: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
13: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
14: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: Botoșenenii sunt aici. Botoșani, Botoșani, Botoșani, Botoșani. Bună dimineața, Botoșani, bună dimineața, România. Oameni buni, e perioada de vacanțe, perioada în care ne gândim să plecăm de departe, foarte departe. Avem o situație, Emma, eu pe tine te văd în situația asta. Adică când te apucă pe tine cheful de plecat undeva, nu te reține absolut.
1: Deci eu nu sunt cănuță om sucit. Mie dacă mi-a venit un gând, eu am și plecat.
0: Așa să faci, cum a făcut o doamnă din București, care locuia în Otopeni. Probabil că s-a certat cu soțul, care nu voia să o ducă nu știu pe unde, pe la mare. Femeia a chemat Boltul și a plecat până la Salonic cu Boltul. 3.900 de lei a costat drumul. Oarecum aș fi vrut să-i fac o poză taximetru domnul șofer de la Bolt, când a văzut că timpul până la destinație 9 ore. Cred că când a ajuns femeia la după ce a trecut vama în Bulgaria, șoferul a întrebat: doamnă, o luăm pe Waze sau știți dumneavoastră vreo scurtătură pe Bulgaria pe aici? Că
1: curajoasă doamna.
0: Tarif dinamic.
1: Și hotărât, adică pe bune.
0: Cum mă, nene? Deci 3.900 de lei, pleci de la tine de acasă din Otopeni până la Salonic. Ori eu așteptam un grec bogat care a zis: ia tu un taxi că plătesc eu la destinație.
1: Asta nu urmează a doua parte a poveștii, dar oricum zici că s-a certat cu soțul ei înainte, nu? Cu băiatul.
0: Nu știu, mi-imaginez.
1: Oricum, a ieșit mai ieftin decât terapia după o ceartă, 3.900.
0: Bravo, Emma.
1: Păi, nu, câștigi de două ori, odată că îndepărtezi sursa nervilor tăi,
0: da.
1: Și a doua oră că ajungi într-o destinație frumoasă, Salonic. Decât n-ai să dai banii la terapie. Mai
2: auziți, lăsați-mă cu destinațiile voastre. Voi știți care a fost vineri hitul monstru al verii? Că nu mai țin minte care-i...
1: Băi, ce ne intră? Ne ascultă
2: deci
1: cineva.
2: Costi a dat din cap, da, știu, și l-am întrebat care.
3: Care? Motans.
1: Ține-mă minte așa. Motans?
2: De Motans, da? Deci ăsta a fost hitul câștigător, sigur.
0: Motăneii s-au trezit.
1: Bună dimineața.
2: Știi de ce? Vă întreb că de la Baia Mare nu mai am amintiri. Vineri dimineața a fost atât de mare aglomerația, haosul, dar haosul ăsta frumos, născător, creator, încât am uitat pur și simplu ce piesă a fost. Uite, te rog frumos, du-te până la doamna de la florărie, una dintre cele mai frumoase florării din România, care înfrumusețează parterul acestui bloc. Du-te tare.
1: Păi, asta e diferența. Unde să mă duc?
2: Doamna cu florăria.
1: În florărie să mă duc?
2: Da, ca să pregătim.
0: Uite aici,
1: aici. Bună dimineața, doamna cu cea mai frumoasă florărie.
2: Asta. Asta e?
4: Da, ceainicul cu flori. Noi suntem.
2: Dar mergeți acolo și faceți momentul.
1: Gata, acolo.
0: Până ajungeți voi acolo, vreau să zic, asta e diferența între Botoșani și alte orașe. Dacă în alte orașe la parter sunt săli de jocuri și farmacii, la Botoșani sunt noua florării.
1: Gata, haideți că noi ajungem aici la florăria Ceainicul cu flori.
2: Stai acolo sub arcada cu trandafir sau ce?
1: Vai, cum miroase, nebunesc. Deci voi nu știți ce miros este aici. Este absolut superb.
0: Vezi,
1: nu
0: te piște vreo albină?
1: Miroase a tei, miroase a trandafir, a crini. Am ajuns, băieții mei.
2: Deci cum se numește?
1: Florăria Ceainicul cu flori.
2: Ceainicul cu flori.
1: Ceainicul cu flori.
2: Așa se numește. Ceainicul cu flori.
0: Ce ai Nicu cu flori?
1: Ceainicul cu flori.
2: Se servește și ceai acolo?
1: Aveți și ceai sau doar flori?
4: Doar flori.
2: De cât flori?
1: Doar. Cine a dat acest nume absolut
0: domnul
1: super?
0: Domnul Nicu.
4: Eu am fost cea care.
1: Tu fiind?
4: Isa, sunt de la Ceainicul cu flori.
0: Isa. Patroana?
4: Cum? N-am înțeles.
2: Antreprenoare, Daniel.
0: Patroana?
4: Mai mult florist decât patroană.
0: Florist, florist. Bun.
1: Care sunt florile preferate ale botoșănenilor? Ce se cumpără cel mai des?
4: Trandafirii, eustoma, exact ce avem aici. Și bujori.
0: Bujori,
4: deci, trandafiri, da. Trandafiri, eustoma, bujori, miniroze.
0: Hortensiile cum se dau?
4: Bine.
2: N-o primi și pe Emma între
4: mai
2: flori?
4: Mai ales cele la ghiveci.
2: N-o primi și pe Emma între flori, că e și ea o floare.
1: Eu sunt

0: Au venit niște covrigi de la...
1: Mișule, unde-s covrigii? Ia vezi prin rulotul.
0: Erau niște covrigi și nu mai știu numele covrigăriei, că știu că fetele de acolo ne ascultă. Domn patron l-a trimis-o pe... Ai. Covrigii ăștia de la covrigăria tradițională din Botoșani, gustul copilăriei tale. Strada Poștei, numărul 1, Piața Mare, sus pe terasă, domnul Buzdugan.
1: Iauzi.
0: Covrigărie cu terasă.
1: Iauzi, cei mai buni din Botoșani.
2: Sunt aici, florile astea albastre.
0: Astea, ce împletitura asta? Cum se numește? Cum?
1: Opturi. Infinitul, cum? Da.
3: Este infinitul.
0: Adică mănânci și nu te mai poți opri.
1: Oprește-te, Mihai.
4: Abia am început.
1: Oprește-te. Acum facem hitul care trezește românica.
0: Monstruozitatea. Hitul monstru al verii, deci câștigătoarea de... Vineri este piesa asta. Ce zici?
5: Hey. Am vrut să ascult muzica.
0: Păi acum ia, imediat. Încurate.
1: Ce-ai vrut?
5: Să ascult muzica.
1: Zi, tăceți-oleacă, că eu vreau să ascult muzică. Zi, tăceți-oleacă.
0: Zi.
5: Vreau să ascult muzică.
0: De atunci.

0: 0-0, avem telefon în direct și la un moment dat, Emma, e rândul tău.
1: E rândul meu.
0: E rândul Emei. Ai fost tu vineri la Baia Mare? Nu ai fost tu vineri la Baia Mare?
1: Am fost vineri la Baia Mare, dar...
0: Atunci e rândul lui Daniel Buzdugan.
1: Hai să fie rândul tău, Daniel, că ești pe teritoriul tău, nu. Ești aici pe...
0: Fii atent. Hai că faci tu aici, eu fac mâine acasă la mine la Iași.
1: Gata,
2: păi nu, că mâine e rândul meu, oricum ar fi, nu știu, înțelegeți astăzi, mâine e rândul meu.
1: Corect, mă, că el n-a fost.
0: Corect, da, bun, hai că fac eu aici la Botoșani și faci tu lunea viitoare.
1: Faci tu la Iași mâine și fac eu anul viitor la Baia Mare, la tine acasă, dacă o fi să fie.
0: Doamna cu ochelari de aici, veniți un pic să vă... Țineți-vă de floarea asta pe care vă ofer.
2: Dar stai, mă, cine a luat vineri votul din public? Nu Daniel?
0: Mai ține minte, mă, ce...
1: Vezi, noi nu știți ce facem, mă, asta
2: vă
1: e.
2: Vă zic eu sigur că Daniel a luat. Deci e rândul Emei.
1: Îl cedez lui Daniel, că îl văd așa puțin...
0: Nu.
2: Dar hai, mă, să mergem toți trei.
1: Haide, mă, să mergem toți trei.
0: Ema, pentru că suntem la Botoșan, suntem pe tărâmul poeziei și nu poate să fie poezie cu Buzdugan și Morar. Poezie,
2: hai să luăm, cu Ema. Să luăm voturile prin telefon. Bună dimineața!
3: Alo. Bună dimineața, frumoșilor!
2: Bună dimineața și ție! Ce votezi, de Motans?
0: Cum ai zis? Bună dimineața, fălcoșilor!
3: Bună dimineața!

0: baza frumoșilor.
1: Au, altceva.
2: Altceva.
1: Altfel te vede lumea. Cu cine votați, doamnă?
0: Dacă permiteți, vreau să votez cu Reveria.
1: Lu Smiley.
3: Smiley are 1-0.
1: Mersi.
3: Bună dimineața.
1: Pa, alo. Alo.
3: Bună dimineața, dar vă rog frumos.
4: Alo, Corina,
2: Adelina. Te pup sufletul.
1: Corina de la Râmnicu Vâlcea, nelipsită în fiecare dimineață.
2: Inima noastră.
1: Smiley.
2: Bine. Smiley.
3: Dar vă rog să vă gândiți când votați care vi se pare că e piesa pe care ați ascultat-o mai mult vara asta.
2: Corect.
3: Nu votați artistul, nu votați...
1: Ci starea.
3: Și starea de vară pe care vă dă o piesă. Bună dimineața. În rest, liber la vot. Neața.
1: Alo.
5: Neața, vreau să salut și eu ascultătorii. Sunt oameni din Botoșan, vă urmăresc de ieri. Mi-a plăcut cum a fost primit.
1: De la Botoșan sunteți?
5: Nu.
1: De unde?
5: Sunt în București.
1: Mersi.
5: Dar vă urmăresc de când ați plecat. De duminică.
1: Și cu cine votați?
5: Aș vrea să votez cu Demotor.
2: The Motans, cu ține-mă minte așa.
3: Da, ține-mă minte așa.
2: Da, ține-mă minte așa. Ce frumoasă e piesa asta. E rândul meu?
1: Da.
2: Am dreptul acum să mă duc să-mi exercit drăgălășenia față de ascultători?
6: Ema!
2: Vai, ce drăguț, mă copleșiți.
6: Ema!
2: Bună dimineața. Acești ochi superbi, verzi. Pot să stau lângă doamna, vă rog, un pic. Bună dimineața, cum te numești?
7: Andreea.
2: Andreea, ești foarte frumoasă, Andreea.
7: Mulțumesc.
2: Ești machiată superb. Să mă duci și pe mine unde te-ai făcut tu, să mă fac și eu, că uite-ți nemachiată de o săptămână.
3: Dar ce facem, votăm piese sau
2: stai, că
3: luăm numele de la
2: salonii
3: Botoșani?
2: Fac și eu interesul aici. Ia, spune-mi, cu ce piesă votezi? The Motans, ține-mă minte așa, sau Smiley Reveria?
7: Ține-mă minte, așa au zis băieții mei.
2: Ține-mă minte așa, yes! Ah, scuz, nu trebuie să mă bucur de Dumnezeu.
3: 2 la 2, The Motans egalează 2 la 2, 2 la 2 pentru Motans.
2: Ține-mă minte așa, The Motans.
3: Și un nou telefon, da?
8: Alo?
3: Ce votați, Reveria sau ține-mă minte așa?
8: Ce faci,
2: tăi? Iti!
1: Aule. Bine, bine, de unde ești? De unde ești?
8: Votăm cu Motanu,
2: cu Motanu
8: votăm.
2: Motanu,
1: ei! Hai cu pisicu!
8: Hai!
1: Dar de unde îi suni?
8: Hai cu
2: mâțu! Hai cu
3: mâțu! Hai cu mâțu!
1: De unde îi suni, măi? De unde îi suni?
8: De la Iași, de la Iași mă sună eu!
1: Vezi, poate nu mă aștept să ne iași în păcurari, că avem...
8: Mă, de ce acum mă legă și cu brânză, cu smântână!
1: Da! Vezi că venim la Iași, măi!
8: Da.
1: Hai! Pa, la revedere!
3: Mâine dimineață te așteptăm în fața acolo, la Palatul Culturii. Deci, Mățu are 3 la 2 în momentul ăsta.
1: Hai.
3: S-ar putea ca votul domnului din Iași să fi fost votul decisiv. Care
1: hai
3: să
1: să-i mai dăm o gheară lui Măț.
3: Neața.
2: Hai cu Mățu.
1: Alo.
9: Alo, bună dimineața.
3: Neața, care-i Mățu?
9: Liviu din Arad votează cu The Motans.
2: Vreau să-mi schimb numele de astăzi. O să fiu Mățu de la Zoo.
1: Da. Mățotakis.
2: Mățu de la Zoo vreau să
3: Mâța.
2: Fiu.
1: Alo?
8: Neața,
1: ultimul, sperăm.
3: De ce, vrei să fii jucată?
2: Da. Vreau
3: Daniel,
2: să...
3: vrei să jucăm Mâța?
8: De la Galați, vă aștept cu drag. Smiley Reveria.
2: Venim.
1: Smiley Reveria.
3: 4 la 3 este scorul. Hai să vedem.
1: Și?
3: Ce avem în următorul telefon?
1: 4 la 3 pentru Mâț. Hai, alo?
10: Bună dimineața și eu tot cu The Motans votez.
1: Miau! Câștigătoare miau,
3: a doua zi la rând piesa lui The Motans cu Pado și Belu. Pado și Belu sunt din Iași, Daniel.
1: Pe bune?
3: Da.
1: Poate întâlnim. Hai la Botoșani.
3: Piesa câștigătoare până

0: Da, mă, așa se... Așa se verifică un hit monstru al verii de față cu voi. Emisiunea noastră, de fapt studioul emisiunii noastre, e sub cerul liber până vineri seară, când vom da mașina. V-ați înscris pentru mașină, da? A scanat QR codul, toată lumea e înscrisă pentru BYD Dolphin G, cel mai mare premiu al verii dat de vreun radio sau televiziune din România. Practic trofeul nostru, la fel cum în Statele Unite, Mexic și Canada se dă cel mai râvnit trofeu al fotbalului mondial, trofeul de pe mingea asta, Cupa Mondială, se vede la antena. Vreau să-mi spună cineva când joacă Argentina. Când?
1: Azi.
0: Câte goluri dă? Cine a scris 3 goluri pentru Argentina în primul meci al Argentinei la Cupa Mondială? Tare! Păi și cum să împart mingea asta cu voi toți? Uite, ți-o dau ție pentru că tu ai răspuns prima. Dar te uiți la meciuri?
1: Da.
2: Care este echipa ta de fotbal preferat?

0: dată din România și de ce FC Botoșani? N-ai cum, nu, dacă spui altceva, nu, n-ai cum. Adică eu de la Iași țin cu FC Botoșani. FC Botoșani, FC
1: Botoșani, FC Botoșani,
0: FC
1: Botoșani, FC Botoșani, FC Botoșani.
2: Și peste 10 ani titlul la Botoșani.
0: Doamne ajută!
3: Peste 2 ani.
0: Hai, ține-mă minte, așa.
3: Anul ăsta ne-ați lăsat în play-out, nu sunt supărat pe Botoșani. Ne-ați lăsat în play-out abia ce am câștigat barajul, că altfel era vai de oile noastre, ca să zic așa.
0: Cred că orice moldovean ar trebui să țină cu FC Botoșani, da?
3: Și mai am un tricou aici, antena Cupa Mondială, pentru cine îmi spune cu cât a bătut Spania aseară. 4-0, David de la Agapi a răspuns corect. A jucat cu Arabia Saudită. În sfârșit am văzut fotbal de la Spania. Mă rog, Arabia Saudită nu-i vă mare echipă, dar Spania a avut probleme la început de Cupa Mondială.
0: Mihai, două secunde, da, pentru că avem o doamnă aici care stă de la ora 7 cu pachetele astea în mână. Ce ne-ați adus aici, doamnă? Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Avem un cadou pentru dumneavoastră, pentru că sunteți mereu pe drumuri și pentru Radio Aventuri. Credem că e perfect să aveți un echipament complet din partea...
0: Echipament de?
4: De drumeție, i-am zis noi. O să vedeți dumneavoastră, e un rucsac echipat.
3: Ia uze, mă!
0: Ai primit de aici de la Botoșani?
4: E producție de aici cu logo-ul Vertura Mall și sperăm pe viitor să vă primim la noi.
0: Cu Vertura Mall, mulțumim, abia așteptăm,
5: mulțumim
0: să facem ceva frumos
5: din
0: acolo
5: suflet
0: la voi.
3: Exact ce trebuia ca să mergi pe Valea Borcutului,
5: da,
3: în Baia Mare.
5: Da, oricum, eu sunt într-o mare problemă pentru că nu mai am capca hainele pe mine și nici în valiză, deci nu știu ce o să fac.
3: Dați-mi,
5: dați-mi să mă pornesc de drumeție, să mă îmbrac.
3: Hai, mergi.
5: Ia să vedem.
3: Te rog frumos, mergi pe drumul tău.
5: Mă duc pe drumul meu, fraților. Mă bucur că v-am cunoscut. Și v-am iubit din prima pe fiecare în parte și pe toți la un loc.
3: Și dacă te întâlnești cu ursul în cale, vrăjește-l cu buzele tale.
5: Mulțumesc, așa alunec pe vrăjeala ta.
3: Bine. Ne întoarcem după pauză. Trebuie să ne refacem un pic setup-ul aici.
0: Că începe treaba DJ Cristian Thompson. Cum e, mă?
6: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
15: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
16: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
19: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
18: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
21: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
22: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
23: Vacanță!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
9: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy, gama de mâncare gătită de la Fru.
10: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rapsodia, față în față cu Teatrul Mihai Eminescu.
1: Și suntem cu toții și strigăm din toți plămânii: Botoșani! Mulțumim, botoșani!
2: În momentul ăsta o să dăm jos toate barierele dintre noi și voi, strângem masa asta la care am făcut matinalul.
1: Hai la umbră, Ema.
2: Până în momentul ăsta strângem și umbrela, duceți umbrela mai departe, pentru că vreau să vină toată lumea din Botoșani aici în față. Îl avem pe unul dintre cei mai dar DJ de petreceri din România.
1: Omul ăsta pune și la Untold, pune și pe Coasta de Azur. Unde ai mai pus, omule?
3: Ieri la Suceava, azi la Botoșani.
1: E de-al nostru
2: DJ Cristian Thompson, aplauze pentru DJ-ul care face cea mai matinală petrecere din România, Cristian Thompson.
1: Și să știți că toate piesele pe care le auziți sunt propuse în această dimineață de colega noastră Emma. Mulțumim, Emma, pentru playlist.
2: Directoarea de playlist.
4: Eu vă dau tonul și ritmul în această dimineață și voi trasați restul aventurii.
0: Crede-mă, dacă Emma ar face playlistul la muzica aia, cea mai ritmată piesă ar fi Ciao Ciao.
4: Take my breath away.
0: Nu, hai să ieșim din suferință, Emma. Hai să ne ridicăm suferința.
1: Sus inima! Hai, măi, moldovenii mei, măi.
0: Prima oară, două lucruri vreau să zicem până începe muzica aia. Sus inimile și doi, sus muzica aia, da?
1: Mihai, vreau să salut o fată din Botoșani, o știi și tu, de la Emirates. Roxana de la Emirates. A venit de acolo, din Dubai. Ne-a adus avioane.
0: Eu nu știu decât pe mama lui Codin de la Radio Copilor, atât din Botoșani.
1: Roxy, mulțumim că ești cu noi.
2: DJ Cristian Thompson, ești gata? La 3, 2, 1 și sus inimile.
1: Sus,
2: 3, 2,
1: sus.
2: 1 și
5: sus inimile.
2: Și la 3, 2, 1 și sus muzica. 3, 2, 1 și
5: sus.

0: cât de scumpă e. Care-i numele tău?
1: Erica.
0: Vreau să strigați pentru Erica. Mulțumim, Cat's-Eye din Botoșani.
1: Erica,
0: Erica, Erica.

0: dimineața frumoasă.
1: Și o superbă fată i-a adus un buchet de trandafiri, Emei, acum.
0: Mulțumesc.
1: Cum te numești?
0: Ana Maria.
1: Ana Maria, mulțumim că ești aici cu noi.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Sper să te distrezi.
0: Am mai fost acum 2 ani.
2: Te știu pe tine, te cunosc.
3: Te știu, te cunosc și te așteptam.
0: Mulțumesc, mulțumesc frumos.
3: Bine ai venit lângă noi.
4: Mulțumim, hai să o îmbrățișăm.
1: Este vorba, cum te cheamă?
0: Ana Maria.
1: Ana Maria a venit într-un scaun cu rotile aici. Dacă ea poate dansa, cred că puteți și voi, da? Te îmbrățișăm, Ana Maria. Hai să o aplaudăm. Să o primim la petrecerea noastră. DJ, muzica sus.

0: cutii cu dulciuri de la...
1: Confetăria Rida.
0: Bă, mai jos un pic muzica.
1: Confetăria Rida.
0: Confetăria Anita de la Botoșani, vă rog frumos.
2: Rida, Rida.
0: Rita.
2: Rida.
0: Rida, Rida.
3: Rida.
0: Nu văd, n-aud. Rida, Rida.
3: El așa face când primește, când vede foietaje, când vede ceva bun de tot.
2: Hai să împărțim pe teoriile cu copiii și să dăm muzica mai sus, DJ

0: Codinul aici. Uite, Codine.
1: Înghețată.
2: Iauzi.
1: Ciao, Bella.
0: Și acum vreau toate mâinile sus, Botoșani. Toate, toate.
2: Oameni, mai frumos ca la Dolce Vita. Aici, la Botoșani.
0: Incredibil.

Marius Dugan Buzuchie la Botoșani. Hai să spargem farfurii frumos ca la Miconos.

0: frumoase și frumos e aici la noi.
1: Practic, săptămâna asta eu n-am treabă, doar mă uit și mă distrez.
2: Nici o grijă cu noi.
1: Ia uite, mi-am scos moldovenii la produs.
2: Producătorii, îți prea multe la

0: doamna asta care te dansează? Ea te dansează.
1: Păi da, cum dară? Așa e bun, la femeie îi fac legea, măi. Și băieții cu băutură, măi.
0: A dansat de două feluri. Poți să dansezi sau poți să fii dansat. Daniel e dansat în momentul ăsta de o botoșe.

0: doamna merge direct transpirată la muncă.
1: Valeu.
2: Hai de viața mea. Hai de...
0: Vă pupăm, mulțumim mult de tot pentru dans.
1: Ăsta a fost programul nostru.

Așa mi-a zis mama, dar nu credeam.

0: Să nu uităm pe ea mai aici, să nu uităm.
1: Să top acoste și pentru ei.
2: Mai poți?
3: Nu cred.
0: Ema, rămâi la Botoșani?
4: Ia-mă și pe mine dacă pleci. Ia-mă și pe mine.
0: Da, eu mai, numai lasă-mă.
2: Nici o fată nu s-a rugat.

0: noastră specială pentru toate mămicile divorțate sau în curs de divorț din Botoșani. Ai ridicat mâna? Te-ai simțit?
1: Da.
0: Ești fericită?
2: Da. Să-ți fie de bine, îți priește libertatea.
1: Priește.
0: Te vede numai lângă Buzdugan, târcoale la Buzdugan de două ore.
3: Aici s-au terminat târcoalele, doamne.
0: Noi

0: mă iau oamenii ăștia.
1: Numai
2: e chipul tău și dragostea din tăi. Ne amintesc de ochii tăi.
0: I love you.

0: Când eu zic bună dimineața, voi ziceți botoșani. Bună dimineața! Botoșani! E bine la umbră, nu?
1: Botoșani.
0: Ia auziți că se servește tortul. Ia. Botoșani! Dacă echipa voastră de fotbal ar fi la fel de tare cum sunteți voi, ar fi exact în Champions League. Pentru voi cântă Indu Champions League. Pentru Botoșani, cei mai tare ascultători de Zoo, cea mai frumoasă primire pe care...
1: Mulțumim, Botoșani!
2: Ești în inima noastră, Botoșani!
1: Este cea mai călduroasă zi din Radio Aventura. Am înțeles că o să avem caniculă în zilele următoare.
0: La că e bine.
1: La că e bine, că e vară și copiii sunt în vacanță iară.
2: Dacă pleci.
1: Așa?

0: Moldovan când a ajuns aici. Bă, să vede că este Moldova. Uite și tu ce femei frumoase. Este.
1: N-a fost la Baia Mare Cristian Thompson, ca să vadă. Nici noi nu stăm rău.

0: Și aș vrea să fluturăm mâinile, da, așa, toată lumea. Să ne spunem adio. Radio, dar rămân cu tine. Toată lumea și acolo la umbră, haideți că nu vă dor mâinile.
1: Hai să fim noi nuferii lui Eminescu aici la Botoșani.
0: Și oamenii din mașinile care ne ascultă în Botoșani, de aici de pe pietonala Unirii. Și poliția română.
1: I love you, poliția română.
0: Mâinile sus de pe volan.
1: Și jandarmii, mulțumim domnilor jandarmi.
0: Asta e adioul nostru. Asta e radioul nostru.
1: Eu plutesc în acest moment.
0: Un adio nu-i pentru totdeauna, Emma.
1: Ba da, va fi prin amintirea acestor clipe.
0: Mâinile sus, Alene.
1: Plutesc. Plutesc pentru ușor, că vă iubesc.
0: Ușor peste Julio Iglesias. Botoșani. Ușor, mă, voi nu știți ușor.
1: În șoaptă. Aici ești la...
0: 3, 2, 1 și... Botoșani.
1: Botoșani. Botoșani.
0: Radio Zoo.
1: Radio Zoo.
0: Nu, Radio Zoo. Radio Zoo.
1: I love you.
0: Vă iubim, Botoșani, vă iubim, vă mulțumim, ne îndreptăm către Iași.
1: Mulțumim
0: astăzi.
1: Frumos!
0: Botoșani, cât puteți voi de tare!
2: Botoșani!
0: E forța Zu, e forța Zu! Alex, stai mă, că dacă nu mă tai singur...
3: Suntem în direct din Autorolota Zoo.

0: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplică și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bergândire 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut.

0: plăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
5: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
4: Am ajuns.
6: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: 50 de miliarde?
9: Ce? Deficitul din nou?
8: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
9: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
8: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
9: Și al meselor neregulate.
8: Și pentru imunitate.
9: Lacium!
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
13: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
15: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
16: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
17: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
16: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
18: Câștigă cu Fru!
19: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
20: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
19: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
21: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
22: Ne întoarcem la hituri.

0: Dragi pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
1: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
10: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
10: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Subiectul zilei.
18: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
19: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Sale-ul Motivo.

0: achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Un pochito azucar, ghechita.

caravana alor noștri. O să plece pe la 2:30 din Botoșani și să vedem pe drum ce se va mai întâmpla. Pentru cei care au ratat ce s-a întâmplat în weekendul ăsta, vă recomand Instagramul Radio Zoo. Acolo vedeți la story-uri ce s-a întâmplat și de asemenea pozele. Să vedeți pe unde au poposit, ce poze au mai făcut, ce s-a mai întâmplat cu ai mei. Instagramul Radio Zoo, dar dacă vreți să fiți live, eu vă recomand să stați pe radio atunci când aveți ocazia, pentru că puteți să auziți live ce se întâmplă cu Radio Aventura. Am intrat oficial în ediția

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
10: România, a început Radio Aventura.
11: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
10: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
11: Două săptămâni.
10: 3000 de kilometri.
11: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
10: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
8: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Vreți să știți cum ajută

0: BabyBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Rubrica de sănătate.
5: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tati, am de predat tema la mate.
11: Oprim-te, Macu. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
10: Știi ce ai de făcut?
11: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electro-weekend.
12: Profită de electro-ofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
13: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie. Lidl. Știi că merită.
1: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: La Carrefour reducem prețurile la

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor! Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Și cum e viața ta?
6: Oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
7: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. File de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei. Și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: cu admitere și terminarea clasei a 8-a sau a 12-a. Să știi că eu am copiat și la BAC și la... când am terminat clasa 8-a. Salut!
1: Asta ți-a adus aminte! Salutare, Adrian! Îmi scrie un mesaj pentru Adi, Ariana, Cosmina și Naiara. Plecăm în

0: pe tine. Gina, ia zi.
1: Pe căldura asta infernală, eu prășesc în vie. Ce crezi? Dar totul este mai ușor pentru că vă ascult pe voi.
0: Ce frumos aud pe acolo păsările în jurul tău.
2: Bună, Adi! Bună, bună, bună!
0: Bine
2: Laura
0: bine.
2: Din Anglia. Vreau să-i transmit și eu cele mai frumoase femei din lume, mamă și prietenă cea mai bună, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 59 de anișori. Să-i urez un zi.

0: în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: întârzia puțin 12 și 13 minute, Adina, să rămână.
1: Bun găsit, votul de învestire a guvernului Veștea se va da azi. Messi reintră în scenă la Mondial, 28 de grade acum în București. Votul în plenul Parlamentului pentru guvernul Veștea va fi dat în această seară de la ora 21.30, așa s-a stabilit azi în ședința birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Audierile în comisia ale miniștrilor propuși au început de câteva minute. Printre cei care ar urma să dețină portofolii în noul executiv sunt liberali, social-democrați și independenți. PNL, USR, UDMR, dar și AUR au anunțat că nu vor vota pentru

0: programată miercuri. Noi restricții pentru șoferi în capitală, pasajul Piața Presei Libere se închide pentru o noapte. Mai multe îți spune Ovidiu Petre.
1: Traficul auto va fi limitat de diseară de la ora 23 până mâine dimineața la 5. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de mentenanță a echipamentelor topografice instalate în pasaj în zona viitoare stații de metrou Piața Montreal, aferentă secțiunii sud a viitoarei magistrale 6, anunță Metrorex. Totodată, traficul de pe carosabilul din afara pasajului nu va fi restricționat și nu va fi deviat. Un alt pasaj din București pe care sunt implementate restricții de circulație în această vară, însă pentru o perioadă mai îndelungată, este pasajul Basarab. În acest caz, primele restricții pentru șoferi vor fi impuse peste o săptămână, de luni 29 iunie.
0: La Cupa Mondială, Uruguay s-a împiedicat de capul verde la Cupa Mondială. Cele două echipe au încheiat la egalitate 2-2 meciul disputat azi noapte în etapa a doua a grupelor, iar Egipt a obținut prima victorie din istoria sa la Mondial, a învins Noua Zeelandă cu scorul de 3-1. Spania a făcut 4-0 cu Arabia Saudită, iar Belgia și Iran au încheiat 0-0. Cupa Mondială continuă astăzi cu dueluri din grupele I și J. Reintră în scena Argentina lui Messi, care are întâlnire cu Austria de la ora 20, apoi de la miezul nopții Franța întâlnește Irak, iar de la ora 3 e meciul Norvegia-Senegal. Mâine dimineață de la 6 e partida Iordania-Algeria. Disconfort termic ridicat în București, maxima urcă până la 32 de grade Celsius conform ANM, acum sunt 28 de grade. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

Unii cu fotbalul, alții cu concursul. Hai să ne jucăm în secunda asta. Am pentru voi un tricou, o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună. Ai toate motivele să urmărești Cupa Mondială 2026 în Universul Antena. Hai cu un SMS la 1815, textul Cupa Mondială. Atât scrie în SMS, Cupa Mondială.

0: Bune, o surpriză plăcută.
1: Ce mă bucur, este SMS-ul cu numărul 10. Felicitări, Marian, te
0: mulțumesc.
1: Salut. Bine ai venit, da, la radio. Salut, Mariane, cum ești?
2: Bine, bine, acasă.
1: Auziți, pe o scară de la 1 la 10 la fotbal, dar la fotbal ăla practicat, nu l-a văzut fotbal, cât de bun sunteți? Sunteți bun dacă am face o echipă?
2: Da, suntem.
0: Ne băgăm.
1: Ok.
2: Eu zic undeva la 7, la 8.
1: Oh, ești bine, ești bine. Bun, Claudiu, fii atent. Cum? Încă o dată, te rog, Marian?
2: Am practicat fotbal la nivelul de amator.
1: Ah, și eu sunt amator, stai cu minte. Bun, da. Claudiu, știi regulile?
0: Nu știu, Adi, nu știu.
1: Bun, Marian, tu le știi?
2: Nu, la timp.
1: Bun, fiți atenți, sunteți doar voi doi participanți, avem 5 întrebări. Câștigă cel care răspunde corect la ultima întrebare. Dar ce se întâmplă până la ultima întrebare este că noi începem cu Claudiu, pentru că a dat SMS-ul cu numărul 10. Dacă Claudiu greșește întrebarea, aveți 3 secunde să răspundeți la întrebare. Dacă Claudiu nu nimerește întrebarea, aceeași întrebare e pentru tine, Marian. Dacă nici tu nu răspunzi corect, automat vă dai eu răspunsul și ne întoarcem la Claudiu. Practic, aveți pasă de la adversar la fiecare răspuns greșit al adversarului.
2: Ok.
0: Am înțeles.
1: Bun, Claudiu, începem cu tine și ține cont că ai toate șansele să câștigi fără să dai pasă. Deci dacă răspunzi corect la toate întrebările, Marian nici măcar nu joacă.
0: Am înțeles.
1: Bun, hai să începem în momentul ăsta. Am prima întrebare pentru tine. Claudiu, concentrează-te! Care este țara cu cele mai multe titluri mondiale la fotbal?
0: Brazilia.
1: Bun! Până acum ai nimerit. Ești în cărți pentru ultima întrebare și automat pentru premiu. Întrebarea cu numărul 2. Câte meciuri a jucat până acum Japonia la Cupa Mondială?
0: 2.
1: Nu, câte a câștigat până acum?
0: 2.
2: 1.
1: Marian, e rândul tău.
2: 1.
1: Ok. Corect. Japonia a câștigat un singur meci, a făcut un egal, 4 puncte în grupa F. Marian, rămânem cu tine, ești la masă. E șansa ta în momentul de față să duci până la ultima întrebare. Întrebarea cu numărul 3. Cine era selecționerul României la Cupa Mondială din Statele Unite din 94?
2: Emery Kenney. Angel Ordănescu.
1: Zi, stai puțin, iartă-mă, Claudiu, e rândul tău.
0: Angel Ordănescu.
1: Bun, Claudiu, ne-am întors la tine. Marian, înțelegi de ce am plecat de la tine, da? Răspunsul,
2: okay,
1: tău,
2: da.
1: Răspunsul tău a fost greșit. Claudiu, ne-am întors la tine. Întrebarea cu numărul 4. Una dintre echipele participante vine dintr-o țară cu lalele și mor de vânt. Despre ce țară este vorba?
0: Țările de jos sau Olanda.
1: Bun. Și momentul ăsta ești în pole position pentru a câștiga premiu. Întrebarea cu numărul 5, cea mai importantă. În ce lună a anului va avea loc marea finală a Cupei Mondiale din 2026?
0: Iulie.
1: Felicitări, omule! Ai câștigat! Ai luat un tricou!
2: Yeah!
1: Un tricou, o minge, Antena World Cup, plus un abonament, Antena Play pentru o lună. Stai așa că îmi cântă toate astea pe aici. Perfect, e bine așa. Claudiu, felicitări încă o dată.
0: Mulțumesc, Mihailă, mulțumesc.
1: Cu mare drag. Mariane, îmi pare rău pentru tine. Asta
2: nici
1: a fost...
2: problemă, o zi frumoasă.
1: Ai dat pe lângă poartă, ai avut o șansă, ce să-ți fac?
0: Salut, da, Mariane, respect.
2: Salut, salut.
1: Bine, Claudiu, felicitări, rămâi pe fir să ne auzim, da?
0: Mulțumesc.
1: Cu mare, mare mulțumesc. Drag, te-am pupat. Ăsta a fost un cursul de astăzi. Rămânem în continuare pe radio. Mai vreau să mă fac cel puțin o prezență până spargem gașca. Nu uitați că la ora 2:30 ai noștri pleacă de la Botoșani către Iași. Asta e ZOO.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange e aici.
4: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
10: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
11: Unde, domnul Buzdugan?
10: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
11: Atunci recalculăm ruta.
12: A început Radio Aventura.
13: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
12: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
13: Două săptămâni.
12: 3000 de kilometri.
13: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
14: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
12: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
15: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut.
16: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
17: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: La Carrefour reducem prețurile la

0: La noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: pot, mă, nu mai, nu mai amintesc nici ce am făcut în weekend, nici ce am făcut în capacitate, nu mai, mă topesc. Doamne, toată săptămâna asta o să fie 37-38 de grade la Padova. Oh, nu mai pot. Trebuie să ai o zi frumoasă.
1: Ce s-a întâmplat la radio?
2: Salut, Hitman.
1: Salut, David.
2: Spune-le oamenilor că eu am câștigat mașina. Ce tot atâta concursul dă mai departe? Spune-le, n-am absolut.

0: Marius.
1: Salut, Marius.
0: Mai țineți voi minte ăștia mari când eram mici? A venit vacanța
1: cu trenul din Franța.
0: Hai copii la joc, cărțile pe foc. Hai România!
1: Băi, da.
0: La mondialul ăsta nu suntem, dar nu contează.

0: tine.
1: A, stai un pic că tu l-ai dat pe ăsta întâi, ia zi.
2: Salut, Adi. Uite, eu nu mi-aduc aminte prea multe despre capacitate, că, na, la 14 ani nu știi ce vrei zboară în cap. În schimb, la 18 ani, când am dat bacalaureatul, cea mai șmecheră amintire pe care o am este că am luat 5.20 la matematică. Și de ce am luat 5.20? Pentru că am copiat variantele greșite. De exemplu, dacă super, am înțeles, am primit mesaj că aveam telefonul la mine, aveam varianta 1, subiectul 1, varianta 2, subiectul 2, varianta 3, subiectul 3. E, eu în graba aia de la puși din clasă, ia telefonul, caut ce ai de ficioicile.
1: Panica aia, da.
2: Am luat gen subiectul 1, varianta 2, subiectul 2, varianta vai, 7 și subiectul 3, varianta 15.
1: Ce după rușine.
2: Iar când a venit rezultatul de la BAC,
1: nu înțelegeai.
2: 5.20. Hai că bătut în cap era ăla care lua sub 9. Așa.
1: Nu s-a întrebat nimeni oare, mă, ce ai făcut, mă? Cum a reușit? Claudiu Nemeș, ne plângem de căldură de pe acum. Stați să vedeți la vară ce o să fie. Păi deja e cam vară, da. Mai sunt câteva zile până la luna lui cuptor. Adi, te salut. Mergem spre casă, spre Iași. De la mare am petrecut o săptămână de vis. La

0: la 2:30 din Botoșan către Iași. Mihaela, te salut, îmi zice, pentru cei care n-am înscris vineri la grădina Olovina și n-am primit mail-ul de confirmare la adresă, ce se întâmplă? N-ai cum să nu primești. Încearcă, înseamnă că n-ai făcut ceva bine când ai completat acolo. Bună, Adi, te salut, să știi că noi am dat capacitatea în 2003, trebuia să mergem cu buletinul ieșind de la Poplaca, trebuie să merg în oraș în Sibiu, am ajuns la școală care trebuia, la școala la care trebuia să dau capacitatea și bineînțeles m-am dus fără buletin. Norocul meu a fost că a venit mătușii mea cu o bunică de la Sibiu ca să mi-l aducă și am reușit să dau. Camelia din Sibiu, Camelia, ce amintiri ți-ai construit și tu?
1: Dimineața, Mihăile!
0: Bună!
1: Bine, bine! Noi provele scrise deja le-am făcut săptămâna trecută, suntem salvați.
0: Bravo.
1: Săptămâna asta mergem cu teoria.

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
6: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
7: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
13: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
14: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: igiena urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: La noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

Bună ziua! Cristian Pun sunt și am venit din nou, gata, a început săptămâna, e o săptămână specială, a doua săptămână specială la Radio Zoo, pentru că este a doua săptămână de Radio Aventura! Nebunie mare, mare, mare de tot la Botoșani azi dimineață, nebunie mare și în drum spre Suceava vineri seară, foarte frumos! Radio Aventura continuă cu drumul către Iași. În această după

0: și poate fi a ta această mașină chiar vineri pe 26, dacă te înscrii. E super simplu să te înscrii, trebuie doar să-i urmărești pe colegii mei și să scanezi codul QR care se află fix pe mașina în cauză, pe premiu, pur și simplu. Ai absolut toate detaliile despre acest concurs pe radiozoo.ro. Deci, lucrurile stau în felul următor. Ne pregătim ușor, ușor. Pe la 2:30 am niște semne că ar pleca. În jur de 14 și 30 de minute. Nu neapărat, nu e o oră fixă, dar pe acolo, pe undeva, Radio Aventura se pune în mișcare de la Botoșani către Iași. Bineînțeles că îi pândesc și îi bag în direct, adică nici nu stau la discuție. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Îl văd și eu aici la București, în studio. Îl văd și ei în caravană, adică vă văd mesajele, la asta mă refer, atunci când se pun în mișcare. E foarte bine să-l aveți la îndemână dacă vreți să comunicați cu noi. Heaven cu Caitlin Aragon, imediat Iron, am și Costi, Solo Tu, chiar așa, Solo Tu mai e number one la radioul ăsta care se numește Zoo. Nu mai este number one. Nu puedo creer. Având în vedere că piesa nouă de pe prima poziție este Nueva Iola lui Bad Bunny, în spaniolă. Deci, iată ce a făcut Bad Bunny. L-a detronat pe Costi. Incredibil. Incredibil, dar da. Este realitatea, cel puțin pentru această săptămână. În fine, după Solo Tu ascultăm și Teddy Swims pe Zoo, Mr. Know It All.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umflă și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vacanță!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorrento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat!

0: 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 13:29. Știu că n-am prea mai vorbit de ceva vreme de când a început Radio Ventura, n-am prea mai avut ocazia să stăm de vorbă, dar nu e nicio problemă, vă promit că o să recuperăm cu vârf și îndesat imediat după ce se termină Radio Ventura. Și acum am așa un pic de timp până vor pleca ai mei colegi din Botoșan către Iași și vreau să citesc câteva mesaje de la voi. Cine credeți că mi-a scris? Vescan. Nu, dar nu este Vescan artistul. Așa o cheamă pe ascultătoare, văd. Nicoleta Vescan. Salutare, vineri este ziua mea. Cum ar fi dacă... Și pune puncte, știți la ce se referă, să câștige mașina. Cum ar fi să câștige mașina BYD-ul Dolphin de ziua ei? Ar fi genial și pentru tine, și pentru noi, și pentru toată lumea. Zice, nici nu îndrăznesc să sper, dar să știți că m-am înscris la concurs. Bravo, Nicoleta, asta e important, că te-ai înscris, iar vineri îți țin pumnii și ție și tuturor celor care s-au înscris. Dacă ar fi să o câștigi tu, să fie de ziua ta, ar fi... istorie, am face istorie împreună. Salutare, la concurs te poți înscrie doar o singură dată sau în fiecare zi când pun băieții QR codul? Intră Gabriel pe site pe radiozu.ro și ai acolo toate detaliile. Când plecați de la Rapsodia, aș dori să fac niște poze cu voi, vă mulțumesc mult. Sebi, deci plecarea către Iași este stabilită undeva în jurul orei 14:30. Mai mult sau mai puțin? Circa. Așa că vezi și tu cum faci. Sunt convins că dacă mergi acum e posibil să mai găsești pe acolo mașinile și oamenii și așa mai departe. Astăzi este ziua mea, împlinesc 50 de ani. O urare și pentru mine, Mariana, la mulți ani! Multă sănătate și de la noi, de la Radio Zoo, și mulțumim că ne asculți și de ziua ta. Uite aici un mesaj de la un ascultător care n-a mai scris niciodată. Bună ziua, vă scriu pentru prima dată. Bravo, Lucian, bravo, în sfârșit. Ce mă bucur că am și timp să-ți citesc mesajul. Nu m-ai prins, eu știu, în plină Radio Aventura în timp ce merg, în timp ce e în mișcare caravana, că n-apucam să-ți citesc mesajul. Este ziua soției mele, Mari, împlinește 50 de ani. Băi, o fi vorba de ascultătoarea de care am vorbit mai devreme? E, tare, dacă da, s-a gândit și soțul tău la tine și mai mult și-a făcut și curaj și a scris. Dacă se poate să-i urați la mulți ani din partea soțului și, bineînțeles, din partea Radio Zoo, ar fi foarte fericită. Vă mulțumesc, Lucian. Lucian, am citit mesajul, sper că aude soția. Nu știu dacă este aceeași persoană, dar dacă da, foarte drăguț, la mulți ani și multă, multă sănătate. La Galați cât stă autorul lui? Ce asta că stă cu autorul lui? Am timp să mă duc după amiază. Nu știu, Oana, nu știu ce ai scris. Te rog să te uiți la ce ai scris. Nu e în limba română, din păcate. Deci habar n-am ce mă întrebi. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, imediat pe Zoo.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic.
5: Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
7: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului. Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: în 22, deci o lună de zile are 2, aproape 4 milioane de vizualizări pe YouTube, e pe radio și sună foarte bine. 13 și 45 de minute și, băi, am primit mesaje de la oameni că... Am zis eu mai devreme că n-am prea mai stat de vorbă, n-avem timp, că e Radio Aventura, dar mie îmi place foarte mult campania, sunt acolo implicat cât pot de mult să-i ajut pe colegii mei să fie alături de voi și pe radio și le-am cedat o mare parte din emisia mea, 90% practic le-am cedat în săptămâna trecută și n-am mai avut timp să stăm de vorbă și a venit lumea și zice, da, ne-ai abandonat, nerușinatule. Bine, glumesc. Cine a scris asta o spune cu drag așa, însă așa e, v-am abandonat puțin, dar eu sunt aici. De fapt, nu v-am abandonat, înțelegeți. O să avem timp, vă garantez, vă promit că avem timp de luni încolo, de săptămâna viitoare, că se termină vineri Radio Aventura. O să avem timp să ne dăm în bărci ca de obicei, practic. Bună ziua, astăzi este ziua fratelui meu Iulian. Vreau să-i transmit la mulți ani, să-i spun că îl apreciez mult și că este foarte important pentru mine. Îți mulțumesc. Este un mesaj venit de la Valentina pentru fratele Iulian. La mulți ani, sper că a auzit Iulian. Salutări din Botoșani, Claudiu de la Taxi Botoșani. Și mi-arată Claudiu că a trecut pe lângă rulote, pe lângă autorulote, mi le-a pozat. Iată, sunt acolo, parcate lângă... Mă gândesc că lângă hotel, nu? Da, chiar lângă hotel sunt parcate. Așa că tot acolo pe undeva trebuie să fie și platforma cu BioID-ul Dolphin, care are QR-codul pe ea. Dacă vreți să vă înscrieți la concurs, mergeți repede. Dacă sunteți în Botoșani, în zonă, bineînțeles, și scanați codul QR și vă înscrieți ca să câștigați vineri mașina. Te ascult cu mare drag din Grecia, îmi scrie Simona, care e totuși din Galați. Simona din Galați zice, te ascult cu mare drag din Grecia. Te invidiez puțin pentru faptul că ești în Grecia în momentul ăsta, Simona. Radio Aventura ajunge și în Galați pe 25, adică joi. Se face, bine, vor ajunge pe 24 seara, dar se face matinalul Morning Zoo pe 25 din Galați. Asta pentru cei care sunt în oraș, nu sunt plecați în vacanță precum Simona. Salutare, cum am pot înscrie la concursul pentru mașină? Unde găsesc codul? Mulțumesc! Maria, tocmai am spus, codul se află pe mașina care se află în caravană, acolo cu colegii mei. În momentul ăsta este în Botoșani, dar vor ajunge în Iași, în Bacău, în Galați, în Constanța până vineri. Deci oriunde vezi mașina, poți scana codul QR și îți recomand să urmărești și transmisiunile noastre video din momentul în care sunt ei cu voi în direct, pentru că mai apare și pe acolo codul din când în când. Molly, Shensi, Shake It To The Max, pe Zoo, am și Hugel Solto, Jamaican, dar și piesa nouă de la Alina Eremia cu Puia, se numește Genul Ăla.
1: Livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: A început Radio Aventura.
7: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
6: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
8: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
6: Radio Aventura, turul României cu Autorulota SU.
9: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: că am prins-o pe Adina Ferezan mișcându-se pe ritmurile acestei piese noi de la Lina Eremia. Adina Ferezan, da, care este rocăriță din naștere.
1: Băi,
0: înseamnă dinainte de naștere, practic. Băi, înseamnă că e bună piesa, pe bune.
1: E faină, da?
0: Chiar sună foarte bine piesa nouă Alina Eremia cu puia genul ăla. Acum este 14 și aproape 4 minute. Știri cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, circulația revine la normal pe Valea Oltului de joi. CSM București joacă în Liga Campionilor și în următorul sezon. 28 de grade acum în capitală. Vești bune pentru șoferii care circulă pe DN7 Valea Oltului. Traficul rutier pe viaductul Râu Vadului va fi reluat pe ambele sensuri de mers începând de joi 25 iunie. DRDP Craiova anunță că intervențiile la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație s-au încheiat. Constructorul așteaptă acum ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară, această etapă fiind esențială pentru reluarea circulației în condiții de siguranță. Lucrări la pod au loc de la începutul lunii iunie, iar de atunci șoferii au circulat alternativ pe un singur sens. Restricțiile au provocat frecvent blocaje, șoferii fiind nevoiți să aștepte 10 de minute pentru traversarea podului. Reguli noi pentru tinerii șoferi, restricțiile de a se urca la volanul unui bolid în primii 2 ani de la obținerea permisului auto nu vor mai ține cont de caii putere, ci de raportul putere-masă. Așa prevede noul cod rutier. Astfel, unele mașini relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferii neexperimentați. Sunt însă și excepții. Una dintre ele prevede că șoferii pot conduce mașini care depășesc limita stabilită prin lege, dacă sunt însoțiți de un șofer cu minim 10 ani de experiență care să monitorizeze activ șoferul. Modificările la codul rutier urmează să fie votate în curând în plenul Parlamentului. Cu tremur politic în Marea Britanie, premierul Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia. Acest lucru vine după ce în ultimele câteva luni s-a confruntat cu o presiune din partea propriului partid și cu o popularitate în scădere. Starmer ar urma să-i predea ștafeta rivalului său, Andy Burnham, din Partidul Laburist, care va rămâne la guvernare. Marea Britanie ar urma să aibă astfel al 5-lea premier în doar 4 ani. La noi, votul pentru învestirea guvernului Veștea se va da diseară la 21:30. Până atunci, în Parlament au loc audierile miniștrilor propuși. La sport, CSM București va participa și în următorul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana a primit locul solicitat prin upgrade, a anunțat azi Federația Europeană de Handbal. Astfel, CSM se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Tot garantat este și locul campioanei la masculin, Dinamo București. Forul European a anunțat și extinderea sistemului de joc în Liga Campionilor la masculin de la 16 la 24 de echipe. Tragerea la sorți a grupelor, la feminin și masculin, va avea loc vineri de la ora 12. Meciurile au loc în septembrie. Temperaturi ridicate și disconfort termic în multe zone din țară. ANMEA a emis atenționări cod galben pentru județe din nord, nord-vest, sud și nord-est. În același timp, un cod galben de ploi și vijelii vizează vestul, centrul și sud-vestul țării. În termometre sunt acum între 18 și 33 de grade Celsius. În capital avem 31. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

asta, Granero și Antonia Levitate. S-a făcut 14 și 9 minute. Stăm împreună pe Zoo, Cristian Bun sunt și foarte curând o să dau legătura în Radio Aventura. Radio Aventura continuă cu săptămâna a doua. Încă este caravana în Botoșani. Vor pleca spre Iași, acolo unde are loc Morning Zoo, mâine dimineață în Iași. Sunteți așteptați să vă distrați, practic, să vă distrați cu ai mei colegi, dar să vă și înscrieți la concurs dacă vreți să câștigați, să aveți o șansă să câștigați BYD-ul Dolphin GDMI, pe care l-ați văzut, sunt convins, prin fotografii, prin transmisiuni, ați văzut, e super frumușel. Are ceva în fața așa, fața, parcă are ceva oarecum dintr-un delfin, nu neapărat, dar ceva e acolo. Nu se numește degeaba BYD Dolphin. 0748111550, ăsta este numărul de WhatsApp la care puteți să scrieți. Mesajele ajung și la mine în studio, dar și la în caravană, în Radio Aventura, când sunt pe drum. Salutare! Te rog să-l saluți pe Claudiu, șofer de autobuz care ascultă Radio Zoo în Luduș, județul Maramureș. Salutare, Claudiu! Uite, se gândește prietenul Cătălin la tine. Dacă ești în momentul ăsta la muncă, îți mulțumim. Pentru toată lumea care întreabă cum să se înscrie la concursul cu mașina, intrați pe radiozoo.ro, pentru că acolo aveți un articol dedicat acestui concurs și aveți toate detaliile. La ce oră va fi vineri extragerea? Urmărește Radio Aventura și vei afla. Chiar i-am auzit că vă vor anunța la momentul potrivit când va fi vineri extragerea. Marți nu erau în Bacău? Întreabă cineva. Nu! Marți nu erau în Bacău. Miercuri erau în Bacău. Nu, vor urma în Bacău, va urma. Deci mâine este Iași și pe 24 miercuri se face Morning Zoo din Bacău. Pentru că mai sunt doar 4 orașe. Iași mâine, Bacău miercuri, Galați joi și Constanța vineri. Astea sunt orașele în care se va face Morning Zoo. Sunt anunțate dinainte de începerea campaniei. Mai sunt pe aici mesaje multe. Astăzi este ziua surorii mele, Rodica, din România. Vreau să-i transmit prin intermediul tău la mulți ani de la Alina din Marea Britanie. La mulți ani, Rodica! Sper că este pe recepție Rodica, chiar dacă e ziua ei. Și poate face altceva, habar n-am. Dar dacă ascultă, o pupăm și o îmbrățișăm. Am niște piese foarte bune pregătite pentru voi și ora asta. Va veni și Nicole Cheri cu Pic de Dragoste și Lazy Ed și Ina cu Morenito, care în sfârșit are videoclip, dar vorbim atunci când o difuzăm. Deocamdată, hai că o recunoașteți, e o super piesă de la Shakira, se numește Addicted to You, pe Zoo.

0: Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la

0: și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
2: Și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18 și 25 de minute. Dintr-un moment într-altul aștept semnale de la colegii mei din Radio Aventura. Voi rămâneți aici pe radio și o să fie totul în regulă. Am eu grijă să-i aduc în viața voastră în momentul în care se pun în mișcare și pe radio. Pe video se ocupă niște băieți foarte talentați, nu mă bag acolo, doar o să vă țin eu la curent cu toate modalitățile prin care puteți face parte din Radio Aventura. Cum ți se pare campionatul mondial până acum? Băi, tare mi se pare. Nu mă trezesc noaptea să văd meciurile, văd rezumatele pe antenaplay.ro, unde le poate vedea oricine pentru că e gratis, adică și fără să ai abonament poți vedea rezumatele meciurilor. Deci văd, sunt super fan Japonia, îmi place Japonia, țin cu Japonia, băi, sunt foarte buni oamenii, dar am văzut toate meciurile astea de la orele normale, la orele la care seara, la 7, la 8, la 10, la 11 seara, am văzut și la 1 chiar în weekend un meci, foarte tare campionatul mondial. Aștept, e adevărat, să se mai cearnă situația, probabil din 16-im devine un pic mai, vor deveni meciurile un pic mai echilibrate, pentru că acum sunt niște meciuri ușor dezechilibrate, dar ăsta este efectul unui campionat mondial cu 48 de echipe, primul din istorie practic, era de așteptat să se întâmple, dar îmi plac mai multe echipe cotate cu șansa a doua sau cu chiar cu șansa a șasea, să zicem. Ați văzut ce a făcut Capul Verde, insulele Capului Verde, a făcut 2-2 azi noapte, are două puncte. Deci are două puncte, poate o vedem pe Naționala Capului Verde în 16. Nu știu. În seara asta, meci foarte bun de la 20, Argentina-Austria. Așteptăm să vedem ce se întâmplă acolo. Iar de la ora 0, deci un pic mai târziu, nu mai e de la 23, cum a fost până acum, de la ora 0, Franța vine din nou, intră din nou pe teren, are meci cu Irakul. Vom vedea, astea două meciuri foarte bune, Norvegia joacă de la 3, iar mâine Iordania cu Algeria de la 6 dimineața. Astea sunt, însă e clar că meciul din seara asta de la 20, Argentina-Austria, va avea parte de o audiență uriașă pe planetă, nu doar în România, că vorbim de campioana mondială, vorbim de Messi, care o să joace. Toate meciurile sunt pe Antena 1 sau pe Antena Play, dacă nu te poți uita la televizor, le vezi pe toate și, cum spuneam mai devreme, rezumatele și toate golurile le poți vedea și pe Antena Play, pe aplicație, pe site, unde vrei tu, fără abonament, în cazul în care se întâmplă asta. Dar da, până acum recunosc că îmi place bine, dar știam că îmi place campionatul mondial, că mă uit de obicei, de câte ori sunt turnee finale mondiale, european, îmi place să mă uit la cât mai multe meciuri. Dăm o tansi imediat cu piesă nouă pe Zula Galop, am și Alina Eremia, Iubirea într-un om. Cred că și Mira cu Vescan au loc cu Alo Alo.
1: Să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26,49 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei și roșii România 9,99 lei kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fitting-uri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la... Brico.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness Essence Spa. Relaxare la 5 stele. Munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: No me aguante, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va Bonnie? Va a ser rey del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Ey, con reggaetón y dembow. Sí, con...
2: Asculti Radio Aventura. Turul României cu autorulota Zoo.
3: Este 14:45 de minute și Radio Aventura revine în viața noastră.
4: Gata, pe Radio 19
5: suntem în așteptare să primim semnalul să plecăm către Iași în 5, 4, 3, 2, 1, gata!
4: Mihaela de la Salon Rebel din Botoșan, să știi că soțul tău umblă lela prin
5: foarte
4: oraș.
5: Simpatic soțul și mi-a plăcut ce a zis, declarația pe care ne-a făcut-o. Salut băieți, parcă vă cunosc de o viață, deși nu v-am văzut niciodată, dar vă ascult în fiecare zi. Ce mulțumim, frumos. Botoșani!
4: Da, foarte. Vezi, asta e nasol, că noi aveam ora de decolare stabilită, însă dacă întârzi 5 minute pe pistă, turnul de control fiind vară, vacanță, ia alte curse,
5: exact.
4: Și trebuie să aștepți în coadă. Și acum am așteptat semnalul luminos, legați centurile. Ema?
5: Sigur. Plecăm, da. Următoarea destinație, orașul celor 7 coline, Iași. Un alt loc eminescian, pentru că Eminescu a petrecut foarte mulți ani la Iași. A avut diverse funcții, printre care și director al Bibliotecii Mihai Eminescu, Biblioteca Universitară din Iași. Petrecea seriile alături de Veronica Micle și de Ion Creangă la casa din
4: Casa
5: din
4: David,
5: din Țicău, la Bojdeuca din Țicău.
4: Și ce mergem aici.
6: Mulțumim,
4: doamnă.
5: Într-o oră și ceva, teoretic.
4: Mulțumim pentru claxon, Botoșan 77 PEX. Radio Zoo, normal, să știe.
6: Te iubex.
5: Într-o oră și ceva ajungem la Iași.
4: Da, stai să vedem.
6: Nu se știe. Știi că tot timpul GPS-ul nostru interior este mult mai împrăștiat decât
4: băi, trebuie să o luăm pe partea aia. Scuze.
5: Din păcate, eu o să vă părăsesc, pentru că da, o să vă părăsesc pentru că vreau să ajung mai repede acasă. E o problemă cu mama, am fost sunat mai devreme. Mama a fost foarte emoționată că venim, de zilele trecute era în febra pregătirilor. Azi dimineața s-a dus să cumpere ceva și s-a pierdut prin cartier pe acolo. N-am mai știut să vină, am înțeles că a leșinat, a căzut. A sunat cineva la 112, a venit un echipaj de poliție. I-a luat telefonul mamei și a văzut apel către fratele meu, l-a sunat pe fratele, a venit, a recunoscut-o și a dus-o acasă și mama nu se simte, din păcate, foarte bine.
4: Era și cald dimineața în Iași.
5: Era foarte cald și ea a plecat să cumpere și acum mă duc să văd care e situația, să vedem dacă nu trebuie internare. Și la ieșire din Botoșani o să plec cu o mașină mai repede acasă la mama, să vedem care este situația acolo, că are dureri la cap. Ea, așa cum
4: de la căzătură
5: devreme,
4: sau?
5: De la căzătură, da.
4: Hai de cap.
5: Ea a mai avut acum ceva vreme un AVC, eram de față cu ea, când efectiv a început, zici că era un calculator care scutea cuvinte, adică nu mai era coerentă deloc. L-am dus-o la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, atunci au pus-o pe picioare, dar na, la 91 de ani. Și am zis, mamă, nu te mai pregăti, nu că se facă mâncare, se facă sarmale, facă prăjituri, așa sunt mamele.
4: V-am zis de ce nu vă duc la mama?
5: Păi am zis că nu vin decât eu, dar voia să vă trimită, să pachet, să vină mâine dimineața acolo. Da, e...
4: Asta e, mă, că o să vezi tu la 91 de ani.
6: Dacă mă binecuvântează Dumnezeu cu viață, da, e
4: băi,
6: greu.
4: Să dă un BYD cadou la radio?
5: Da, e chiar BYD-ul...
4: Ai al nostru?
5: BYD-ul nostru, da.
6: Păi e singurul din România, al cui vrei să fie.
4: Hai să vedem, mai suntem pe radio? Hai să vedem cine ascultă Radio Zoom Botoșani. E 14:49 de minute. Sunt foarte curios dacă sunt mașini în trafic care ascultă Radio Zoom, pentru că primirea de ieri a fost ceva... de o impetuozitate și o mărinimie extraordinară. De un... Ce, ți se pare că e cam liniște, nu? Acum.
5: Păi zi de lucru.
4: Păi știu, dar
6: Păi și aseară a fost zi de lucru și azi dimineața aseară... a fost zi de lucru când au venit o grămadă de oameni la matinal. Adică chiar Botoșanul de fiecare dată e la înălțime. Mm. Absolut.
4: Haideți cu claxoanele dacă vedeți autorulota ZU. Suntem pe strada Arhimandrit Marchian în acest moment. S-aud claxoane din intersecție. Nu știu dacă le auziți voi. Uite și domnul de la Priscom Travel.
5: Dați un claxon
4: taxi
5: acolo, dați un claxon. Așa. Mulțumim.
4: Hai că s-a trezit Botoșaniu, uite, vezi?
6: Haideți.
4: Până se prind oamenii că vorbim despre ei și că autorulota ZU este fix. Mulțumim pentru claxon, doamna de la oamenii. Solomonescu. Mulțumim pentru brânzică și mămăligă, da, dimineața. Mulțumim, da, taxiului.
5: Doamna de la Solomonescu a fost... Băi, da, au dispărut brânzeturile.
4: Uite stațiile de taxi. Claxon!
5: Claxon, claxon, claxon!
4: Așa, tată.
6: Claxon dacă vrei o cursă beton.
4: Ia uite, alt claxon.
5: Îmi pare rău că n-am apucat să mănânc decât foarte puțin. S-a evaporat mâncarea de la Solomonescu. Brânzica...
4: Eu n-am avut probleme, că nici m-am gândit la ea. Adică știam sigur, mi-am luat.
5: Lasă să se bucure.
4: În momentul în care ajuns în piață de acolo.
5: Cine a luat-o să se bucure de...
4: Mulțumim, Botoșan 08, haie! De pe linia cealaltă, de pe sensul celălalt, ne dă claxoane și salut autorulota ZU și ne fac semne că vă ascultăm la radio.
5: Mulțumim și fetelor de la Marelbo care ne-au făcut cu mâna.
4: Unde?
5: Uite, vis-a-vis acolo. Vis-a-vis, deci, producători de pantofi. Îi vezi în toată România. Da. Ei sunt din verde, Suceava. Nu? Din Suceava, din Vicov, cred că acolo e sediul central.
4: Suntem, vrei să cobori aici?
5: Nu, la ieșire, din Botoșani.
4: Păi
5: ieșire.
4: Mai mult?
5: Nu știu.
4: Nu știu care e ieșirea. Mă rog, noi mergem tot înainte. Deci, adică mă lași pe mine și pe Emma să...
5: Da,
4: îți dai seama că singuri în Iași?
5: Sunt cu inima așa...
4: Vezi că noi mergem mult pe cultură, dacă...
6: Da, rupem.
4: Mulțumim ambulanțe pentru magazinul Tati, celebru magazin. Știți că astăzi este Father's Day? Nu mai știu unde? Unde.
5: În America.
4: În America.
6: Undeva trebuie.
4: Salutări, Botoșan 44 DVD. Un Volkswagen Passat. Same day ne-a calculat, ne-a claxonat. Nu e foarte mare aglomerație în trafic în Botoșan, dar mașinile care sunt în trafic par să fie fixate în mare parte pe Radio ZU. De la magazinul Agroland, nu? Agroland a ieșit în față la magazin. Hai, fă o poză cu... Să trăiți. Haideți repede! Haideți!
5: La revedere, mulțumim, Doamne ajutăm.
4: La revedere. Vreau să fac o poză, dar nu știu la ce.
5: Vezi că dă înapoi...
4: Nu, că are cameră, ăsta are... Stați un pic.
5: Așa.
4: Trăiască! Poliție în 60 de metri.
6: La podul Iloaie, că s-ar putea să fie foarte mare aglomerație, ne anunță cineva.
5: Da.
6: Așa e?
5: Da, da, e o zonă...
4: Păi, vedem.
5: Îți dai seama, tot Iașiul se varsă pe drumul ăla care este... E îngust, adică n-ai... Ăla care duce spre Roman, Bacău...
4: Da, astăzi n-am... Mulțumim, Botoșani 88 CMA. Mulțumim pentru claxon și pentru flash-uri. Doamne, ce cald a fost dimineața la matinal. Ceva... Incredibil. Și în momentul ăsta am refăcut caravana. Claxoane de peste tot, stânga-dreapta, aici în intersecție la Rompetrolul de la ieșirea pe calea națională. Botoșan 79 BMW. Un taxi galben, de lux, premium. Mă aud în ochi.
6: Da, da, da, e de la mine, scuze, da.
4: Botoșan 258 CCO, un X3
5: nou-nouț.
4: Nou-nouț,
5: o culoare
4: în fața noastră.
5: Superbă.
4: Botoșan 14 CCD, flash-uri și claxoane, mulțumim. Măi, mă aud în urechi.
6: Acum nu mai e de la mine.
4: Scoateți-mă din... Mie nu mi-e frică să vorbesc la radio sau în public, doar când îmi aud vocea din altă parte, atunci mă blochez.
6: E straniu pentru tine, nu?
4: Da, nu e straniu, e...
5: E dublura.
6: Mulțumim
4: doamnei din Petrom! Uite ce frumos se numește, Calea Națională. Uite, așa ar trebui să ne facem dacă nu un partid așa să se numească, Radio Aventura, restaurantul Corner, nu?
5: Da, Corner, era restaurantul Corner.
4: O pupăm pe doamna care a ieșit în față.
5: Salutăm lumea, salutăm din parcare de la Kaufland la
4: și băieții de la înghețată care vrăjeau o înghețată.
5: Și de la Pepco.
4: Vrăjeau o fată la o înghețată, doi băieți.
6: E așa se face. E o înghețată, e o feri, dai un mărțișor, nu?
4: Dar știi că de obicei, să zicem că... Deci fata, erau doi băieți și o fată, da? Unul a cumpărat înghețata.
5: Deci doi băieți și o fată. Da. Un băiat a cumpărat înghețata.
4: Unul i-a cumpărat înghețata, alălalt... Era de obicei...
5: I-a luat
4: prosecco. Fetele mereu pleacă cu băieții care... Băia care n-au luat înghețata.
5: Pentru că...
6: Pentru că nu le-a luat înghețata. Dar nu cred că e mereu.
4: Cam așa se întâmplă.
6: Ei, un pic de intrigă acolo merge, că te seacă când toată lumea ți-a înghețat.
4: Bă,
6: dar
4: eu ți-am, luat înghețată, mă. Păi da, dar ăla
5: m-a cucerit. Deci nu cucerește o fată cu o înghețată.
6: Dar și invers este valabil. Mi se pare că același lucru e.
5: Ia uitați ce frumusețe în partea dreaptă. E un lac aici, la ieșire din Botoșan către Iași. Aoleu.
4: Lagul di Garda.
5: Am emoții.
4: Unde te trag?
5: Hmm?
4: Unde te las?
5: Undeva, mai la ieșire.
6: Ai emoții, nu?
5: Da, îți dai seama, nu știu ce mă așteaptă acasă. București
4: 118 KPJ, salutări!
5: Am vorbit cu o vecină care e la mama acasă acum și îmi spunea că a dormit.
4: Botoșan...
6: Ce bine că poți să mergi la dânsa totuși.
5: Da, într-un fel mă bucur, adică faptul că s-a întâmplat asta cât... Sunt aici în zonă și chiar noi mergeam spre Iași. Să încerc să o duc la un spital undeva, să vedem, să chem o ambulanță, să o ia, să...
4: Botoșan 99, Bul, o Dacie Sandero, nu? Da. Ne salută, a scos și mâna și claxonul și avariile. Ziema, unde mergem astăzi? Când...
6: Păi,
4: adică putem merge direct la hotel, dar...
6: Nu, e cum să
4: care ar mai fi Radio Aventura?
6: Păi, care,
4: mă, ar fi doar cursă Botoșania.
5: Știi ce vă sfătuiesc eu? Să intrați prin Copou. Că e foarte bun drumul pe acolo, dacă se poate uita cineva pe Waze. Să intrați prin zona Copou, care e o zonă foarte, foarte frumoasă. Și puteți merge la Teiul lui Eminescu, mai ales că venim de la Eminescu. În parcul expoziției, care este foarte, foarte frumos. Și să faceți o plimbare prin parcul Copou.
6: Eu îți propun, Mihai, dacă toată lumea este de acord, să mergem la Boș de Ocalu Creangă. În primul rând pentru că...
5: E închis.
4: Păi nu contează.
6: Păi și a fost deschis.
5: Păi da, dar nu, e închisă poarta, adică n-aveți cum intra.
4: A, nu putem intra în
5: curte? Păi nu, sari gardul, nu.
4: Lulu din Autorolota 2, A2-ul, A2-ul, recepție.
6: Eu cred că putem să rezolvăm, cred.
4: Aude Lulu?
5: Da.
4: Hai
6: așa
4: să vedem.
6: Cum am rezolvat-o și ieri la
5: sau,
6: Mihai.
5: Nu vreți
6: Eminescu
5: să mergeți la grădina botanică? Care e foarte mare, foarte frumoasă.
4: Hai să vedem.
5: La grădina botanică, unde există o zonă rozarium cu trandafiri care poartă nume de personalități.
4: Gata, ieșim din Botoșan, suntem la complex Lebăda în 3, 2, 1...
5: Mulțumim, Botoșani! Mulțumim tare mult!
4: Orașului care an de an își bate recordul la orașul cu cei mai mulți oameni care ne așteaptă atunci când ajunge Autorulota. A fost multă lume și dimineață. Botoșan 16 NAC, mulțumim pentru mâna scoasă pe geam și salutări! Așa verificăm audiența radioului, plimbându-ne prin țară, colindând sate, orașe, muzee, intrăm în casele oamenilor, în sufletele lor. Din momentul ăsta avem să se intereseze Lulu de Boș de Ucă.
6: Poate... Da, că voiam să zic că aș vrea să mergem la Boș de Ocalu Creangă, pentru că mi se pare că în ultimii ani s-a făcut o mare nedreptate legat de faptul că vai, o renovăm, bai, punem termopane, bai, punem și tot felul de glume de genul ăsta, când de fapt cei care o administrează au încercat să facă ca ea să rămână cât mai aproape de autentic, să o restaureze astfel încât toată lumea să se bucure de ea și evident că asta însemna să facă și niște reparații pe acolo. Și dacă dăm de domnul povestitor pe care l-am întâlnit acum câteva luni când am venit la Iași, o să se bucure toată lumea de ceea ce ne spune, pentru că spune niște lucruri pe care nu le-am citit despre Creangă vreodată.
4: E unul dintre cei mai buni ghizi din țară.
6: Exact.
5: Să știi că toată lumea care a lucrat acolo la Bojdeu ca lucreangă, toți au fost niște oameni extraordinari. Era domnul Parascan pe vremuri, care a fost director la complex, și erau niște povești minunate. Păcat că nu sunt, nu știu, a trebuit o carte în care să se povestească doar despre ceea ce se întâmpla și ceea ce se vorbea și ce se petrecea la Bojdeuca lui Creangă din cartierul Țicău din Iași. Unul din cele șapte, una din cele șapte coline ale Iașului, zona Copou. Iașul este pe șapte coline, ca Florența, ca Roma. Nu degeaba îi se spune și Florența românilor, pentru că e un oraș eminamente cultural, Botoș, în care au trăit aproape toți poeții literaturii române. Pictori, primul român care a primit premiul Nobel pentru știință, George Emil Palade, era ieșean.
6: Și ideea este că am citit în ultimele zile comentariile pe care le primim atât pe Facebook cât și pe conturile personale. Sunt o grămadă de români plecați din casele lor, jânși undeva în străinătate, care se bucură și stau cu ochii pe noi văzând locurile astea pe care nu le-au mai vizitat de mult, știi? Și ca să micșorăm puțin dorul ăsta, zic să punctăm cât mai multe obiective din astea turistice.
5: Puteți trece și pe lângă casa lui Kiki Mungiu, Cristian Mungiu, pentru că el are o casă în Copou, el fiind ieșean. Cristian Mungiu.
6: Dar e și casa Otilia Cazimir?
5: Da, da, da, da. George Topârceanu.
4: La Topârceanu au fost.
5: Otilia Cazimir, da. Mihail Sadoveanu, tot în zona Copou locuia. Vasile Alexandrii.
6: Ar fi frumos.
5: George Lesnea.
6: Muzeul Regina Maria mai este în zonă. Frumos.
5: Locul Muzeul Unirii, unde s-a făcut unirea dintre Moldova, s-a hotărât ca Moldova și țara românească să se unească. În sala Elefant era un muzeu al naturii și era acolo un elefant, efectiv, un elefant împăiat. Și acolo s-a semnat actul pentru mica unire, cum se spune. Undeva pe Bulevardul Independenței, vis-a-vis de Facultatea de Medicină și Farmacie. Iașul este orașul care a avut prima universitate în România. Și tot Iașul bate Iașul, înainte de universitatea înființată de Alexandru Ioan Cuza, pe la 1600 și ceva, era un alt mediu universitar care se chema Academia Mihăileană.
6: Măi, ne-a scris, ne-a trimis mesaj audio fetița care ți-a dăruit ție, Mihai, o pisicuță cu trei piciorușe.
5: Și mie, și ție, Emma.
6: Și ne-a dat mesaj, mă, drăguța de ea.
4: Ia, poți să-l pui?
6: Da, o să pot să-l pun. Și mi-a zis, tatăl ei ne-a scris că pisicuțele sunt croșetate de mămică.
5: Ah, ce tare, da, deci nu sunt cumpărate.
6: Nu.
4: Băi, vedeți că am pus pisicuța aia, Lulu?
6: Ai, superbă.
4: Da, da, mai era și o păpușă pentru roa acolo. Într-o păpușă mai mare, croșetată, primită
5: într-o
4: de la un
5: băiat. Într-o sacoșă am văzut.
4: Da. Deci pe aia să scrieți R-O-U-A. Să nu scrieți R-O-A, cum mai scrie lumea.
6: Dar cum îi dau? Cum am sonor aici?
4: În ce să ai sonor?
6: Să vă arăt...
4: Păi pune telefonul la microfon.
6: Păi nu, am sonor.
4: Ce nu ai?
6: Telefon.
4: Păi dar unde am primit mesaj?
6: Pe WhatsApp-ul de radio.
4: Păi și nu merge să-l pui la...
7: A, uite. Să la cafelul să fi... Haide. O să mă la cafelul să fi...
8: Cu promoții care țin ori.
5: Asculta reclamele.
6: Am să te găsesc și am să te mănânc.
4: Nu, deci cum o cheamă pe fetiță?
6: Uite că nu mai știu.
5: 3 ani. 3 ani are. Dar era atât de
4: am pus bun. Și pe radio cu
5: fâșneață.
4: Mara? Medea.
6: Medea, așa, da. Dragă.
4: Am pus
5: Mihai să oprești undeva pe dreapta, că mă iau cu vorba cu voi și uite.
4: Am pus un story cu ea pe Radio Zoo. O fi chiar pe Instagram, puteți să o vedeți, e atât de scumpică. Mi-a dat o pisicuță cu 3 picioare. Dar trebuie să o facem personaj la Radio Copilor din toamnă.
6: Da,
4: deci Medea, din Iași.
5: Și, da, și Medea, ai numărul ei, Emma?
6: Păi da,
5: păstrează,
6: aici,
5: ține acolo în baza de date. Și da. Poate facem următoarea campanie cu jucării, cu chestii de astea, cu pisicuțe,
4: cu 3 picioare.
5: Cu 3 picioare făcute de mama ei. Numai că îți dai seama, nu poate să facă 10.000. Să se apuce de acum.
6: Foarte frumos, foarte frumoșică, iubitica.
4: Medea, te pupăm și îi pupăm pe toți copiii care au fost dimineață la Botoșan sau o seară târziu pe Codin.
6: Pe
4: și
6: David,
4: sora lui,
6: mă.
4: David, care a venit de la Agapia și ne-a cântat. Uite, un câine părăsit.
5: Nu-i părăsit, e cu oile aici. Ai văzut?
4: Da, unde sunt? Nu văd oile.
5: Păi, nu te uita, lasă că e... Tu uite în fața acolo. Erau aici, între copaci. Era cu ciobanul. Dar nu avem unde să oprim.
4: Emma?
6: Da?
4: Tu nu pe drumul ăsta ai făcut baie în prut?
6: Păi, dacă e prut,
4: de la Iași la...
5: Da,
4: la
5: mă, ce mișto a fost. Păi, puteți să o las pe acolo și după aia drumul ăla este super refăcut și nu dați de aglomerația de la podul Iloae, că e jale acolo la
4: nu
5: podul.
4: Nu dăm greș, dar zi-mi o localitate pe drumul ăla, ca să pun...
5: Spre Prut, nu știu.
4: Păi, nu pot să-i pun...
5: Fii atent, Mihai, să faci un pic stânga, n-avem un să oprim, facem un pic stânga aici.
4: Ce?
5: Așa, uite aici, în parcare aici.
4: Stai, mă, că este aici refugiu, uite.
5: A, sau aici, refugiu, da.
4: Mulțumim pentru flash-ul Botoșan 08 RBV, cred.
5: Așa, eu vă părăsesc, mă duc la mama să văd ce se întâmplă și ne auzim. Hai, mai după jos, amiază. Pa, Doamne ajută.
4: Pa, pa, să fie bine, mama.
5: Mersi
6: Doamne
5: mult.
6: Ajută. Daniel, să ne spui, da?
5: Da, vă țin la curent, da.
4: Vin în față, Emma?
6: Vin în față, domnul, cum
4: hai,
6: să nu?
4: Hai, hai, dar vezi că fața presupune efort.
6: Păi, dar nu păi. Fac și eu ce pot acum.
4: Nu e pe zona de confort aici. E zona de efort.
6: Aoleu, m-au luat.
4: Hai, hai, repede, că nu pot să stau.
6: Stai, că nu pot să deschid.
4: Dar sar pe aici, până mașină.
6: Cum să sar, mă, prin mașină?
4: Ei, pe aici, pe-stă camere, pe-stă...
6: Hai, pa, te pup, Daniel.
4: GoPro-uri.
6: Ai grijă de tine.
4: De mama. Că de el avem noi. Mulțumim, Botoșan 12, CHI, pentru înțelegere. Și aici e centura.
6: Flămânzi, cred că se cheamă localitatea de care ai întrebat, și de care ne zic ascultătorii că ar fi bine să mergem pe acolo dacă vrem să evităm...
4: Păi și cum, îi dau flămânzi sau cum?
6: Stai un pic să mai verificăm un pic.
4: Dar știi că și data trecută am făcut așa, am întrebat ascultătorii?
6: Așa, și?
4: Și ei ne-au ghidat. Trebuie să porți șosete aici în față dacă vrei să pui...
6: Eram sigură că să observi, pentru că eu sunt la extreme, înțelegi? Adică ori am cizme de cauciuc, ori am papuci de plastic, iar astăzi este ziua de papuci de plastic.
4: Se simte.
6: Haide, mă! Mai ales că mi-a scris o doamnă, Anca, nu știu ce prefix este, plus 43.
4: Mulțumim, Botoșan 19, Leo, un camion care ne-a salutat. Vezi acolo, Emma, cum stăm cu...
6: Cu
4: traseul ăla spre Prut. Vreau să-mi spuneți o localitate de pe malul Prutului pe unde trece... Pe unde trece... Pe unde să trecem, ca să fie spre Iași.
6: Așa? Adică să evităm puțin podul? Sau...
4: Da, adică să evităm...
6: Pe la Cărniceni ne scoatem Copou, ne spun ascultătorii. Dar noi vrem să mergem la Bojdeuc, așa-i?
4: Da, dar e ok.
6: E ok și...
4: Păi, Bojdeuc nu e...
6: Foarte multe mesaje spun așa, să mergem până în Flămânzi,
4: Și de acolo mai vedem.
6: Și de acolo vedem ce se întâmplă. Nu, serios. Deci, asta e...
4: Păi pune aici, pe Waze. Știi să folosești Waze-ul? Ia, pe aici, la mine.
6: Puneți Prăjeni și din Flămânzi vă ghidează pe acolo. Deci pune Flămânzi, cred.
4: Păi pune tu, că eu sunt la volan.
6: Imediat, imediat. Faci o conversație puțin?
4: Nu, pune Waze-ul. Ce bine că ai venit aici în față. Îi lași pe oamenii ăștia să mai doarmă un pic.
6: Ia vezi, în regulă așa?
4: Cred că li s-a urât cu tine acolo.
6: Sunt opacoste, nu?
4: Lăsă-mă.
6: Ce să fac, mă, copii?
4: Cu trei videografi după ea.
6: Tot ce trebuie, toată echipa.
4: Și s-a modificat ceva în contextul ăsta? A, păi avem 14 minute până la Flămânzi. Dar de la Flămânzi ce facem?
6: Flămânzi, Prăjeni, Plugari.
4: Așa.
6: Da, asta este.
4: Ia, o doamnă care ne ascultă. Vă pupăm! Dar de unde ați venit? De la cabană, din pădure?
6: Stai puțin.
4: Ce?
6: Ca să ajungem la Boș de Ucă.
4: Cum?
6: Și nu putem să facem ceva?
4: Ce? Nu se poate, că trebuie plătit. Lunea e zi liberă, da.
6: Azi e luni.
4: Dreptate, și nu e... Nu e ca la Ipotești, unde stă domnul în vecin. Păi da, dar trebuie anunțate din timp grupurile organizate, nu cu ore înainte. Când...
6: Haideți să facem ceva, să vorbim cu omul și să lăsăm pe el să aleagă dacă dorește conversația cu noi sau nu. Cu omul care se ocupă de Boș de Ucă.
4: Păi a vorbit Lulu, crezi că Lulu n-a făcut toate diligențele?
6: Scuze, n-am
4: făcut. Due diligence-ul ăsta?
6: Că vorbeam aici cu... Atunci...
4: Nu vomiți în față?
6: N-am vomitat în spate, vomit în față. Nu, dar știi ce mi se pare? Că aici, în față, e totul foarte sus. Adică e...
4: Păi și acolo vă simțiți jos?
6: La margine. Vă simt cam la margine, așa. Nu, dar știi, din spate nu prea văd toate peisajele. Dar mă uit pe camere. Aici, în față, chiar vezi totul, așa. Că e foarte înalt.
4: Centura? Poartă centura și...
6: Și tu poartă centura, că așa e cel mai zu. Toți au zâmbetul pe față cu un pluș de siguranță.
4: Băi, dar ne-am întâlnit. Mulțumim pentru salut. Un domn care venea pe sensul celălalt spre Botoșani. Noi mergem de la Botoșani. Care e următoarea localitate, Emma? Prăjești?
6: Flămânzi.
4: Nu, după Flămânzi.
6: Vlădeni.
4: Așa.
6: Țigănași, pentru Boș de Ucă.
4: Nu, mă, pentru Iași, ca să mergem pe Prut, să nu mergem pe...
6: Poprica, da, deci avem așa. Flămânzi, Vlădeni, Țigănași.
4: Zi una mai încolo.
6: Popricani.
4: Da.
6: Iași.
4: Popricani?
6: Da, Popricani.
4: Popricani. Sigur?
6: Așa îmi spun ascultătorii, da, dar uite, o să mă uit și pe Google Maps să spun.
4: Și asta e pe Prut, nu?
6: Nu e pe Prut asta.
4: Păi cum nu e pe Prut? Păi pe Prut am zis că mergem. Mamă, câte claxoane, mulțumim. Suntem în Copălău, patria usturoiului, ca să zic așa, capitala usturoiului. Băi, hai să mergem.
6: Da, mă, da, nu.
4: Ce?
6: Deci pentru Prut trebuie să mergem așa. Flămânzi, Prăjeni, Rediu, Călăraș.
4: Da, Călăraș de Iași.
6: De Iași, ok.
4: Deci hai, Rediu.
6: Hai.
4: Un Rediu.
6: Rediu pentru că vine Radio Zoo.
4: Rediu Zoo.
6: Rediu Zoo.
4: Dacă Casa Pogor, poate să putem să facem ceva? Muzeul Literaturii? Practic, unde s-au cunoscut Creangă cu Eminescu.
6: La Muzeul Literaturii?
4: Și cu Veronica Micle.
6: Știi că se spune
4: după
6: că...
4: După combinație, la Casa Pogor, la Junimea, unde era...
6: Că după ce a terminat de scris Amintiri din copilărie, primul care a văzut și a citit amintirile a fost Mihai Eminescu. care îi citea lui Creangă cu voce tare și el alegea. Dar rămâne asta, nu rămâne. Să nu zici că asta e cafeaua cu care am plecat din București.
4: Ba da, asta e cold brew cu care am plecat din București.
6: Am florit.
4: De la noi doi. De la noi doi cafe, de la...
6: Jur că...
4: Ce, a făcut floare?
6: Am florit.
4: Nu mă, nu e adevărat.
6: Bine.
4: Ia. Mulțumim pentru flash-uri, București 136 LK.
6: A, ce să fac?
4: Botoșani 6.

0: Nu te aștepta la...
1: Ok. O Podgorie.
0: S-a lăsat Daniel Buzdugan listă sau ce face?
1: Nu. Îți dau idei. Adică încerc să...
0: Ce Podgorie? Salutăm băieții de aici din Copălău care au ieșit afară ca să ne filmeze rău.
1: Și fetițele.
2: Radio Aventura e în drum spre Iași. Ați auzit? Încă se gândesc ce să facă. Dacă să meargă direct... Nu cred că o să meargă direct, eu așa cred eu. Rămâne să aflăm. Radio Aventura rămâne cu voi pe toate canalele Radio Zoo, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro. Doar pe radio facem scurtă pauză, însă vom reveni la ei foarte repede. Ce trebuie să rețineți este că începând cu ora 7 mâine dimineață, Morning Zoo vă așteaptă, de fapt, Radio Aventura cu Morning Zoo, cu BYD-ul, cu... Deci toată lumea vă așteaptă în Piața Palatului din Iași, unde matinalii vor ajunge cu autorolotele Zoo, dar și cu noul BYD Dolphin GDMI, cum vă spuneam, super hibrid, care are pe el codul QR, deci vă puteți înscrie. Mâine, de la 7, în Piața Palatului... Din Iași. Până atunci însă vedem unde îi duce Radio Aventura astăzi. Imediat revenim la ei.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. E aici.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
1: S-a făcut 15 și 35 de minute, Radio Aventurierii sunt în drum spre Iași și le dau legătura.
2: Dar nu cred că mai mergem prin Târgu Frumos.
3: Să aflăm
2: partea aia.
1: Ce se întâmplă acolo?
2: Bună ziua, radio, vă salutăm din drumurile noastre prin Moldova, aventurile noastre prin Moldova. Colega noastră Emma, care a rămas după ce Daniel a trebuit să plece înaintea noastră la Iași pentru că mămica lui nu se simte bine, tocmai din cauza emoțiilor, că venim cu Radio Aventura, că, mă rog, nu venea decât Daniel acasă. Dimineața s-a trezit de vreme, s-a dus să se pregătească, probabil era foarte cald și cu tot stresul ăsta a avut o cădere. Daniel povestea mai devreme că a dus-o poliția acasă pe doamna Buzdugan, și a plecat Daniel înaintea noastră să vadă cum se simte, dacă are nevoie de internare, de o salvare. Am rămas cu Emma în față și Emma acum a venit aici în față, dar aici și bate aerul condiționat, știi? Și atunci simți, dacă nu ești antrenat, simți pauze dese. Și n-am mai ținut până la o benzinărie, a intrat la numărul 37, dar nu știu ce e aici, ce localitate. Suntem în Prăjești? Nu. Cum? A, în Câmpeni. În Câmpeni, după Flămânzi, după... Cum? La intrare în Câmpeni, da, înainte de Prăjeni. Și a intrat la numărul 30 și... Hai, Emma! Ce? Mamă, fii atent că vine cu delegație după ea. A fost ok? A fost ok? Ia mă, cap și... Iar ai luat de pe-n case lucruri? Da, haideți mă... A spus la Botoșani? Salutare, salutare. Ce, aici e Câmpeni, nu?
4: Da, da.
2: Da. Și sunteți amândoi din...
4: Da, eu sunt din Basarabia.
2: Din Basarabia, nu? Dar ce i-ați dat teme sau au furat ea din casă?
4: I-am dat eu,
2: de pus fiind... Aoleo, dar știți că n-are voie cu o băutură în autorolotă.
4: Dar nu, aia e goală.
2: Cum?
4: E goală. Tu știi ce? E goală.
2: Dar tu-ți faci un muzeu al inocenței sau ce-ți faci? Iei din fiecare casă câte ceva? De la microfon, vă rog.
5: Doamnă, vă mulțumesc tare mult din suflet că m-ați primit, să vă dea Dumnezeu sănătate și multe binecuvântări. Deci doamna are o grădină absolut superbă și exact în luna asta în care trandafirii nu prea mai stau, avea o grădină plină de trandafiri și avea un soi din ăsta care era un amestec între alb și roșu. N-am mai văzut până acum.
2: Deci doar trandafiri aveați, nu?
5: Și
2: pentru un narcis al Luguță nu mai aveți loc?
5: Și doamna, aveți...
2: Hai să vedem dacă e goală.
5: E goală, mă, dar o umplem acum.
2: Dar ce frumoasă e, e foarte frumoasă.
5: Dar de unde e asta?
2: De pe Temu.
5: E prea grea să fie lut.
2: Hai să nu... Hai să facem o poză.
5: Vă rog. Colegii?
2: Și tot fiica dumneavoastră?
4: Fiica...
2: Prima zi de vacanță acum. Ia, dați așa să fac eu.
4: Hai, fă cu telefonul tău, că mie e primordial. Doamna Emma, să ce mi-e gândit. Hai, fă și tu, că eu sunt mamă.
2: Tu ai făcut cu Emma, ați făcut poze?
4: Nu, nu, tu mă zici, vin la mașină, mă duc în
2: parte. Încalță-te. Hai că vă fac eu. Dați-vă așa. Da. Dar nu mult, repede, 2-3. 2-3 să ne aducă.
5: acasă pe ruși. Pe ruși, nu?
2: Bună ziua. Așa. Hai să facem. Imediat, stai să vă dau și un microfon. 2-10. Așa, 2-10. De unde ești?
3: Din Iași.
2: Din Iași?
3: Da.
2: Păi noi mergem la Iași. Tu mergi la Botoșani?
3: Nu, livrez ceva și am trecut în trecere, eram în trecere pe Câmpeni. Am văzut caravana și am zis că să vă salut.
2: Hai să facem o poză.
3: Ascult radio.
2: Hai mă la poză. Mulțumim mult de tot, drum bun să ai. Și nu uitați, Iași, mâine dimineață de la 7 ne vedem acolo în fața Palatului Culturii, lângă casa Dosoftei, nu? Acolo. Deci așteptăm pe doamna să vină cu castraveții?
5: Păi da,
2: ce zice lumea?
5: Nu pot să refuz așa ceva. Lumea ce să zică, ne așteaptă la Iași?
2: Dezamăgită, nu?
5: De ce să fie dezamăgită?
2: Păi mergem la Iași fără Daniel.
5: Ba, Daniel are o problemă serioasă, de asta nu e cu noi aici. Dar Doamne ajută să fie mâine la matinal, să fie ok. Da, întreabă-l pe domnul cu perușii. Domnul, veniți să ne spuneți de peruși un pic. Sunteți fiul domnului, nu? Și mai mare. Și perușii de unde aveți?
6: Botoșani.
5: De cât timp îi aveți? Facă 17 ani.
6: Am avut băietul.
5: Și nu fac gălăgie. Ai mei mă terorizează. Nu știu ce e cu...
6: La Altex.
5: Peruși de la Altex? Ah, da, că noi am avut o campanie cu Altex de vida orice.
2: Cum mă, peruși de la Altex?
6: La Altex, la Botoșani, la Caoflan.
2: Doamnă, aveți peruși de la Altex?
6: Nu, peruși.
2: De la Altex? A, deci la Animax din Altex.
5: Eu credeam că de la Altex este Altex.
2: A, păi nu.
5: Doamna, ce care ne aduce două.
2: Păi am zis 2-3 castraveți. Dar poți să-i mănânc?
7: Nu trebuie, vă zic, nici nu tratați.
2: Doar
5: îi... Nu sunt tratați, tratați deloc. Doamna, dar trebuie să vă dăm și noi ceva acum, că ne-ați dăruit atâtea.
2: Hai să te văd.
7: Nu
2: vreau
7: nimic.
2: Doamne, ce bun sunt. Vă mulțumim mult de tot. Ema, pune castraveții.
5: Unde să-i pun? Aici?
2: Crezi că te primezi la hotel, așa?
5: Așa cum?
2: Nu știu, pune undeva. Păi, Daniel se descurca în astfel de momente. Găsea...
1: Pauza de toaletă inopinată se prelungește în Radio Aventura. Ați auzit? Încă sunt acolo, n-au plecat, dar se vor pune în mișcare în curând. Urmăriți-i pe internet, pe YouTube, pe radio. Aoleu, câta punga de castraveți au primit. Am văzut. Deci chiar au primit o pungă plină de castraveți. De asta, de un leu, cum se zicea pe vremuri. Urmăriți-i pe YouTube, pe radiozu.ro, sunt și pe Facebook Live și bineînțeles că vor veni înapoi și pe radio cât de curând, să fim împreună cu ei în momentul în care se vor apropia de Iași. Fac o pauză foarte scurtă aici pe radio, de la Radio Aventura, nu de alta, dar pregătesc terenul pentru colegii mei, Popescu, Tea și Cuza, care vor veni alături de voi de la 16. Eu sunt Cristian Păun și ne auzim și mâine de la 13, tot cu Radio Aventura. Să aveți o zi frumoasă, pa!
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo, mini prăjitură cu glazură. Azură, confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este 15 și 50 de minute, nu este ora 16, mai sunt 10 minute până atunci. Asta ca să nu inducem pe nimeni în eroare, dar avem știrile de 16 puțin mai devreme cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Scurgere de gaze în sectorul 3 din capitală. Continuă spectacolul fotbalistic de la Mondial, 31 de grade acum în București. Pericol de explozie în capitală, în zona Nicolae Grigorescu din sectorul 3. 90 de oameni sunt evacuați dintr-un bloc din cauza unei posibile scurgeri de gaze. Mirosul de gaz este foarte puternic în zona. Traficul a fost închis pe strada Postăvarului spre 1 decembrie, iar două linii de autobuz sunt deviate. Alimentarea cu gaze a fost oprită pentru intervenții. Și tot în capitală, incident grav pe magistrala 4 de metrou. O bucată din tavanul tunelului s-a prăbușit azi între stațiile 1 Mai și Jiului. Club Feroviar a publicat și un video cu betonul căzut pe șine. Nu au fost victime, dar metroul nu a circulat între cele două stații timp de o oră de la 13:20. Incidentul a apărut în timpul intervențiilor de interconectare cu viitoarea magistrală 6. În prezent, circulația între stațiile 1 Mai și Jiului se desfășoară normal. De luna viitoare vom circula pe un tronson din autostrada Transilvaniei, lotul Zimbor, poarta Sălajului se deschide traficului rutier în iulie. Constructorul finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românaș, iar testele au început deja, spune Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. El a mai precizat că pe întregul tronson de la Nădășelul la poarta Sălajului se va putea circula până la finalul anului. Elevii mulțumiți de subiectele primite azi la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Subiectele sunt considerate accesibile, însă asta înseamnă o concurență mai strânsă pentru admiterea la liceu. Cu cât sunt mai multe note mari, cu atât departajarea devine mai dificilă. Au fost și unele probleme în timpul probei de astăzi. Subiectele ar fi ajuns online la scurt timp de la începerea examenului. Evaluarea națională continuă miercuri cu proba la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar elevii își vor putea consulta lucrările înainte de depunerea contestațiilor. La sport continuă spectacolul fotbalistic de la Cupa Mondială. În programul de azi al competiției sunt dueluri din grupele I și J. Reintră în scenă Argentina lui Messi, care are întâlnire cu Austria de la ora 20. Apoi, de la miezul nopții, Franța întâlnește Irak, iar de la ora 3 e meciul Norvegia-Senegal. Mâine dimineață de la 6 e partida Iordania-Algeria. Meciurile se văd la Antena 1. Vremea se menține călduroasă mâine în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Ploi torențiale și vijelii apar după amiază și seara în zona montană și în sud-vestul țării. În București, spre seară, crește probabilitatea pentru averse, maxima însă atinge 32 de grade. Acum avem 31, conform ANM. Gata știrile, rămâi mai departe pe Zoom.

0: mare
1: și cu relaxare ca la munte,
0: libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește echipa de meci.
9: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
10: Unde, domnul Buzdugan?
9: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
10: Atunci recalculăm ruta.
11: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
12: România, a început Radio Aventura.
13: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
12: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
13: Două săptămâni.
12: 3000 de kilometri.
13: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
14: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
12: Radio Aventura. Turul României cu Autorulota SU. Ne întoarcem la hituri.

0: pe care o aveam în liceu. Bună ziua, în primul rând. Sau în școala generală. Ultima săptămână înainte de vacanță. Băi, când se închid medii.
1: Când nu se mai face nimic.
0: Nu te, te ascultă doar dacă mai trebuie să mai iei câte o notă.
1: Da. Dacă știi că ai cu tinichea, altfel nu face nimeni nimic.
2: Nu mai pun prezențe, absențe, nu mai contează.
0: Colegii de la clasa alăturată sunt și în vacanță. Radio Aventura, că toți suntem cu ochii pe ei.
2: Sunt în excursie.
0: Sunt în excursie cu clasa. Da. Premianții s-au dus în excursie cu clasa. Exact. Noi ăștia alți...
1: ăștia cu corigențe, cu
0: semnul întrebării. Am mai rămas așa în, în școală. E ca și pe vremea când... uite, Vlad... poate să iau o lecție de istorie acum. Ia. Te rog, ascultă, puișor. Tu nu știi de asta.
2: Puișor. S-a și făcut vocea aia.
1: Dar mă rog, ce
0: nu mai, prieten,
2: ia zi, puișor.
0: Noi am fost făcuți pionieri. Da, da, ce aia pionier? Erau unii care aveau o cravată roșie. Da. E, și atenție, pionier, pe aia bun la învățătură, îi făceam prima serie de 10. Și nu îi făcea în școală. Te duceau undeva să te facă pionier. Pe mine m-au dus la Muzeul Țăranului Român. Da.
1: Alții i-a dus cu avionul, Răzvan.
0: Păi la alții...
2: Tine te-a dus și cu sens la Muzeul Țăranului Român.
0: Da, să-mi văd originea, e adevărat. Dar până la urmă, de la țară vin și domnii la țară în Florestor.
2: Nu ne referim la genul ăla de țăran, Răzvan.
1: Bine că nu la Antipa te-a dus.
2: Noi nu ne referim la omul de la țară.
1: Dar se ducă la Antipa să-ți arată altceva.
2: Deci, Vlad,
1: da.
2: Ține minte, asta cu pionierii contează, noi n-am prins-o.
1: Nicio.
2: Sunt doar niște povești, atât pentru noi.
0: Măi, Vlad, tu n-ai fost pionier, tu îți dai seama ce ai ratat?
2: Mamă.
0: Nici Șoima El Patria ai fost? Cu zi, ai fost Șoima El Patria? Nici nu, n-ai fost.
1: Eu am fost.
2: Am fost vulturi de beat odată. Cum mă, ce? Nu, n-am prins. Eu, păi eu m-am născut la 2 ani după Revoluție.
0: La 2 ani, da.
2: N-am mai prins așa ceva. Am prins un schimb uniforme.
1: Eu Șoima am fost.
2: Ai da,
1: fost,
2: se vede că s-a rămas ciuc.
1: Am și arii, să văd.
2: Da, alea sunt de îngeri.
0: Hai, da, ți le taie Popescu, zi.
2: Hai că ați început bine, sunteți în formă, ați mâncat peste weekend, ce ați
0: făcut? E traficul lejer, altfel, am starea asta de vacanță, mă mai uit și pe la Radio Aventura, mai pregătesc și emisiunea cu voi, adică e așa o stare de asta,
2: frumos.
0: Ca într-o scăldătoare mă simt.
2: Adică?
0: Adică o scăldăm și noi pe la radio, doamnelor și domnilor.
2: Crezi că la mine poveștile în familie cu scăldătoarea nu sunt prietenoase cu radio?
1: Ați ce făcut, nu?
2: Dar cum? Dar ce voi?
1: Tot.
2: Avem o mătușă și o bunică care povestea la toată lumea pe unde te spăla. Ce voi, n-aveați asta?
0: Nu.
2: Da. Se nimerea
1: rude care te fac de rușine. Da. Dar nu te fac de rușine, ne povestesc ceva drăguț, dar tu nu le memorezi la fel.
2: Pentru că pentru fiecare generație lucrurile drăguțe sunt diferite.
1: Exact.
2: Cum pentru voi e cu pionierii și cu șoimii, așa era pentru bunica și mătușa care m-au spălat picolo-picolo să povestească ele fix când se strângeau toate neamurile.
0: Exact.
2: Și mai și dădeau detalii.
0: Ai nasol.
2: Aia era rușinos tare.
1: Simți expus, da.
0: A, nepotul nostru e mare de mic.
2: No. Mamai, da.
0: Serios. Hai să începem.
2: Ia mamai, ia arată. Să vadă lumea unde a spălat mamaia aia.
0: Că mi-e dor.
1: Unde am dat a crescut.
0: Doamnelor și domnilor, începem ziua cu linkul lui Cuza pe WhatsApp la 0748111550. Faceți-ne și pe noi să ne simțim bine, să ne bucurăm că vă știm cu urechile pe radio. Că știm că oriunde ați fi, în casă, în mașină, în tramvai, la serviciu, aveți timp și pentru noi să ne dați un mesaj scurt pentru salutul de început de emisiune.
2: Da.
0: Linkul lui Cuza e pretextul de a ne saluta. 0748111550. Începe linkul în 3, 2, 1... Hai, du-te,
2: frate, dacă nici asta nu e bună. Și dacă nici acum nu dați la maxim.
0: Vai!
2: E vacanță, tată!
0: Se simte, să știți. Știți cât am făcut de la Parcul Carol până la radio?
1: Ia.
0: 25 de minute.
1: O, mamă.
0: Pe vremuri făceam atâta până la Arcul de Triumf.
2: Salutare, gașcă, veselă, o nouă săptămână frumoasă alături de cei mai iubiți oameni de radio, zice asta.

0: pentru voi.
1: Bine ați revenit, viețile mele. Din nou cu voi prin boxe și sentimente. Marius de pe Germania, 39 de grade în Baden-Baden.
2: Vai, lasă-mă.
1: Mama mea.
0: Vero din Iași ne ascultă.

0: Ne zice bună ziua, bine Victoria.
1: Ne pupăm. Prezentă și astăzi cu voi. De astfel de vacanță și fără gânduri, sâmbătă băiatul a făcut proba orală la examenul de capacitate. A fost foarte emoționat. Sabina din Italia zice asta.
0: Alergi capacitate. Popescule, de când îți scriu și nu mai citești mesajele, salutare de la Ciprian, șofer de camion. Da, și de ce nu ți le citești?

0: dorul de România, să mai simt odată mirosul fânului proaspăt cosit.
1: Da, vin!
0: Cântecul greierului. Statul la bancă, la poartă, și că de 14 ani a mai venit, în ultimii 14 ani a venit doar de două ori în țară. Manuela, fă un drum totuși.
2: 0748111550. Ți-o malina, nu-i dorul de țară, dar totuși nu e ca și cum tu ai fi aici.
0: Am florit tei, miroase frumos peste tot.
2: Eu vă iubesc pe toți, pe tine mai mult, Gabriela din București. Mulțumesc, Gabriela.
1: Pe tine care?
2: Nu am înțeles.
1: Păi de unde știi?
0: Cine știe dacă
1: poate
0: citesc eu mesajul pe mine?
1: Exact. Sau pe mine?
2: Pe cine citește te?
0: Corect. Romeo din Paris spune: bonjour, dragilor, e nebunia aici, sunt 38 de grade.
1: Băi, am auzit, e nebunea, toată lumea se scaldă în scenă.
0: Ce bine.
2: Care e mizerabilă.
0: Nu mai e, că au curățat-o pentru Olimpiadă.
2: Păi, între timp,

0: din Zaragoza, 40 de grade sunt aici. Mamă.
1: Iar cineva, Cosmin, și anume ne ascultă din cantonamentul PCSB.
2: Ia uite.
1: O, dă-ne poză.

0: Cabrones ce?
1: Ce îmi place piesa.
0: Îți place, a? Am nemerit-o.
1: Hai da.
0: Vă aștept în Ibița la piscină și pe Alina de la Madrid. Pe ea o pup, dar o pup și pe Teia. Băi, Dani, mă.
2: Băi,
0: ești golan.
3: Vă rog să nu faceți discriminări.
0: Dar nu faceți risipă de pupat.
3: Pupați-ne pe fiecare pe rând și separat.
2: La cei cu limite pupat.
3: Doamnelor și domnilor, urmează timp, momentul în care ar trebui ca piesa asta să adune 100 de voturi de la voi pentru a se auzi de la cap la coadă, fără ca noi să vorbim peste ea. 30 de secunde în care trebuie să strângem minim 100 de da. 0748 111 550.
2: Mama, strânge că e lumea în vacanță.
0: Nu strânge?
3: Nu strânge,
0: băi,
3: nu.
0: Băi, potoliți, vă uite
3: de
0: cum
3: voi
0: avem.
3: Depinde, să știți.
0: Sunt nu? 10 deja.
3: Nu strânge, voi pierdeți.
0: 20.
3: 100 de dauri la 0748 111 550.

0: Păi mă gândeam astăzi, vorbeam cu Alexandra și zicea, am întrebat-o la un moment dat ce face și a zis că se întoarce până la piață, că te să-i dea doamnei de la piață 4 lei, că a rămas datoarele aia.
1: Serios?
2: Da, ce frumos,
1: ce suflet.
0: Mi-am amintit și toate poveștile de săptămâna trecută, cu glumele, cu Tea, cu doamna, cu roșile. Bă, și mi-am dat seama câtă viață are piața.
2: Da.
0: Că piața chiar are viață, chiar e o chestiune care, oricât de perfecte ar fi lucrurile de la supermarket, că s-a aranjate bine, că și vorbeam săptămâna trecută. E o psihologie acolo, e o carte știință. E o carte mare acolo. Știu cum să pună produsele unul lângă altul, în ce mod, cum să pună lumina, să te atragă, să le cumperi, să fie ușor. Deciziile să fie ușor de luat, să nu stai mult.
2: Curățate, spălate, multe.
0: Bă, dar știi că la supermarket te duci să iei cartofi, la piață te duci să iei și cartofi. Știi că exact. E o nuanță. Acolo mai pleci cu o poveste, mai vine un nene care spune că piața, el e în piață de nu știu câtă vreme.
2: Nu, mă, și tot timpul iei mai mult decât ți-ai propus. Dacă
0: eu
2: la piață nu respect niciodată lista.
0: Da.
2: O găsești o trufanda, găsești ceva. Ah, ce tare, uite, să fac și eu nu știu ce. Adică
0: afli rețete la piață.
2: Afli rețete.
0: Doamnele de la noi de la piață sunt bucătărese. Îți dai seama, gospodine de viață.
2: Da.
0: Dacă spui că faci sarmale, de care?
2: Da.
0: Sunt mai multe tipuri de sarmale?
2: Da, da.
0: Păi
2: da,
0: se știe de care varză să-ți dea.
2: Cum am dus eu să iau teci. Ei, teci, dar nu luăm verzi, galbene să iau. Alta a zis, nu, că cu verzi.
0: Debate, frumos, facem podcast. Radu Țibul, că stânga-dreapta.
2: Exact. Haideți un microfon fiecare și ne așezăm frumos.
0: Da, se pare foarte tare
1: eu
0: chestia
1: asta
0: cu piață.
1: Eu iubesc senzația weekend, dimineață, dar dimineață, adică
2: evident,
1: un opt, că pe la 9:30 începe să se aglomereze. Mă, dar la 8, când încă miroase dimineața afară.
0: Să fii și primul.
1: Să te duci la piață și să patrulezi acolo printre toate...

0: tabele cu toate produsele alea, mai ales în perioada asta din an, e epic.
1: Da, mă.
0: Și eu prefer piețele astea mai puțin modernizate.
2: Adică, piață,
0: mie nu-mi plac piețele stil mall. Uite cum e la mine, lângă mine, că e destul de aproape de casa mea, cum e Big, piața de la Big, proaspăt modernizat.
1: Da, mă, nu mai, pe aia deja
0: nu mai îmi place.
1: Gata, s-a făcut supermarket.
0: Sau cum e asta de la Norilor, la fel. Nu sunt cel mai mare fan al ei. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar nu-i pe gustul meu. Pe când oborul, deși e modernizat, și a păstrat din autenticitate.
1: Oamenii,
2: da.
1: Sunt oamenii, sunt comercianți de ani de zile, vânzători, știu, mă, și dacă nu le pasă de tine. Îți dau senzația asta că...
2: Și dacă intri în hala veche de la obor, acolo e nebuneală. Eu am descoperit-o de curând, eu nici nu intram acolo, că am crezut că e dezafectat. Eu am crezut că e dezafectat.
0: I-am zis 6 luni de zile, du-te mă în hala aia veche.
2: Dar știi de ce nu mă duceam? Știi ce nu mă duceam? Că intrarea... Nu mă, că intrarea este cu niște folii mari de cauciuc și păiate așa și trebuie să intri.
1: Credeai că intri în carmagerie?
2: Da. Și e dubioasă intrarea.
0: Pentru mine cumva departe oborul, dar merg la piața de la Cultural, pentru cei care stau în zona Berceni, da. Știu, Străduinței parcă se numește strada. Aia are, e un mic obor. E mult mai mică, clar, dar e suficientă pentru ce îmi trebuie mie.
1: Eu merg la mine la Domenii, dar și ce mai place? Unu, două lucruri
0: la piață. E cam scumpă aia de la Domenii.
1: E un pic,
2: Floreasca, Domenii.
1: N-ai, dar așa e, na, așa consideră ei, că sunt oameni bogați acolo.
0: Deci, vezi că una în București, noi, cum, după podul CFR, aia a rămas pe stilul ăla vechi.
1: Ia că mă duc.
0: Ia du-te, da, nu mai, doamne, știu cum se numește.
1: Bă, dacă e un pepene și te-a țăpit, te întorci la el și îi spui că nu e bun. Deci ai la cine să te întorci.
2: Și ce, ți-l dă înapoi?
1: Nu, dar măcar... Băi, i-ai dat feedback. Da. Zici, bre, nu mai cumpăr de la mata, că nu e bun, sincer, n-ai, mai păcălit, n-are niciun gust, că te-ai lăudat, așa. La supermarket ce faci?
2: Vii cu bonul, aveți bonul? Nu.
1: Da, păi da, ce îi zici, doamnă, nu-i dulce? Zice, păi ce, ți-ai zis-o că e dulce?
0: Da.
1: Tu l-ai luat de acolo, să fii sănătos.
0: 16 asta... februarie, zice pieței, stai, așa. Că ne auzit ascultători.
1: Și doi, mai e chestia asta de, băi, concurența aia. M-am dus odată într-o dimineață la piață și am făcut safteaua, domnei. Atunci am, nu mai auzisem de mult treaba asta, că am fost primul, am fost primul, dar am ajuns la doamna mea. Că știi, avem cu toții niște doamne în piață. Doamna cu legumele, doamna cu fructele, doamna cu florile. Și de înainte era să mă fure o altă doamnă. Și vezi că printre dinți, când mi-a pus în pungă, ai zis, măi, se chema ea, ia uite-mă, ia-mă să încep tu ziua. Bă, deci de acolo, chiar dacă tarabă lângă tarabă, ele zis, mă, că stau la povești, îți povestesc despre copii. Da, printre dinți acolo...
2: Clientul
1: e client. Da, clientul e client, nu-mi furi.
0: Și să iei laptele ăla pe care ți-l pune din dozatorul ăla într-o sticlă de 2 litri.
2: Aia trebuie să mai încerc, că n-am încercat.
0: Pe care mai dai și 2 lei. Și o doamnă pensionară care se trezește dimineața să pună lapte în sticlă oamenilor. Foarte frumos.
1: Da, mă.
0: Vă recomand.
1: Piața e faină, chiar e faină piața. Are eu experiență de cel puțin o dată pe săptămână.
2: Și de primăvară sau toamnă.
1: Deci e o chestiune socială acolo.
0: Oamenii parcă sunt mai vorbăreți în piață decât la supermarket.
2: Da. Dacă ești mut, nici n-ai ce căuta.
0: Vor să intre în vorbă cu tine, să te întrebe de sănătate. Uh-huh. În fine, hai să luăm o pauză de publicitate, că și noi cam ca la piață suntem.
1: Fix.
0: Suntem niște zarzavagii în FM. Revenim după publicitate.
1: Te ai cu florile. Da.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bergambire 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
8: 50 de miliarde?
9: Ce? Deficitul din nou?
8: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
9: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
10: o să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
11: Și al meselor neregulate.
10: Și pentru imunitate.
11: Lacium.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
14: Acum să înceapă meciul.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
17: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
18: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: povestea câteodată, are și idei bune.
1: Da.
0: Pe pauză ne povestea că
1: des, are idei bune foarte des.
2: Păi da, dar am o șosetă în gură, că altfel n-aș
1: vorbi.
0: Da, asta zic. De fapt, un pumn în gură, pumnul meu, că eu sunt acest cenzor al emisiunii.
1: Totalitaristul emisiunii.
0: Dictatorul.
2: Vorba asta. Ce-mi pui pumnul în gură? Da.
0: E, vezi, da. Ce vorbeam. Și avea dreptate Tea. Deci, când vorbea despre casa, căminul, locul ăla care e cel mai dorit
1: zi
0: în sufletul noastră.
1: Zi cum îi spui.
0: Cum? Templu, mă!
2: Templu!
0: Că e și vorba nicăieri, nu e mai bine ca acasă, dar. Da. Există dar. Un dar. Asta vreau să ne dați. În perioada de vacanțe, când lumea e plecată pe toate coclaurile, există cel mai potrivit moment să vorbim despre lucrul care nu-ți place la tine acasă. Da. Care e chestia? Care e detaliul? Care e minusul casei tale? Căminului tău?
1: Că e important să faci un pas în spate, să vezi din ansamblu.
0: Da.
1: Și dacă nu sunteți acasă, sunteți plecați pe undeva, cu încredere, că nici nu vă aude casa.
2: Da, exact. Da.
0: La tine, Tea, care e minusul din casă?
2: Minusul cu care oricum am pornit și știam asta, că nu e în Floreasca, dar am acceptat minusul.
0: Asta s-a stabilit.
2: S-a stabilit că
0: e bătută
2: nu e.
0: În cuie, da?
2: Păi da, de 2 ani, deci, nu, mie nu mi-a venit să cred, acum, pe măsură ce vine căldura, eu simt tot mai mult că statul la stradă, cu geamul de la dormitor la stradă, e ceva, nu că foarte rău, dar ceva dacă aș putea să schimb, aș face și aș da bani mulți, mulți ca să schimb chestia asta. E foarte gălăgios. Deci dormitorul meu este cel mai gălăgios dormitor.
1: Adică
2: și dacă,
1: din interior spre exterior, da, sau din exterior spre interior?
2: Ei, nu știu ce se aude din
1: păi asta e,
2: exterior,
1: doamna Dea, vă rog clarificați.
2: Tot ce este în stradă, dacă dorm și trece un om, și de regulă trec oameni care au consumat ceva alcool noaptea, că eu pe aia aud, nu-i aud punii care recită poezii sau să cânte la chitară, nu există. Există.
0: La 4 dimineața ești pe stradă să recitești poezii.
2: Există oameni care zic
0: persoane
2: decedate, despre mame, despre așa. Eu pe aia aud și nu că-i aud, dar ai impresia că dă turul patului. Zici că e la mine pe parchet și face stânga-dreapta dintr-o parte în alta. Deci este... E un zgomot incredibil, dar sunetul, de fapt, atenție, nu e zgomot, că ăla poate să vorbească la telefon și eu-l aud.
0: Da.
2: Eu îl aud. Eu într-o seară l-am trimis pe Tudor de ieșit în față, că erau doi care vorbeau la telefon, pe cuvântul meu, deci eu nu puteam să dorm. Eu am răcnit de sus, Tudor a deschis poarta și s-a uitat și a zis: vă rog, puteți să vorbiți la telefon în altă parte. Băi, s-auzea vorbitul la telefon.
0: Aici avem semnalul cel mai bun, ne cerem scuze, dar...
2: Ceva nu groaznic.
0: Uite, care e minusul de la căminul tău? Care e minusul casei tale? Deși e locul ăla în care tu te regăsești, te simți, cum să spun, cel mai în siguranță. Și ce nu-mi place la mine acasă?
1: La ce?
0: Cam open space la bucătărie.
1: Ba, las.
2: Da, nici mie nu-mi place
1: asta. În
0: nu, da, e oribil.
2: Nu, dar nu poți să faci nimic.
1: De ce, mă? Păi și
0: prăjeală. Am senzația când prăjesc niște cartofi, deci se întâmplă rar, că tot uleiul ăla sare pe canapeaua din sufragerie.
1: Păi, dar de ce nu închizi cu sticla?
0: Nu pot, e spațiu...
1: Da?
0: Nu, spațiu nu e adecvat în
2: condițiile pe care...
0: Asta zic.
1: Uite, la mine, eu am două lucruri. Unu, e spațiu, că eu am un apartament micuț. Bă, ce mi-aș dori să fie dublu. Să-i dau copy-paste ca pe calculator, știi? Sau duplicate.
2: Să
1: încă o dată, atât și eu acolo mor. Dacă mai am încă o dată spațiul ăla, eu nu mai
2: plec.
1: Nu. Cu copii, cu tot ce o fi pe viitor, eu acolo rămân. Bă, dar cel mai nasol lucru pe care l-am descoperit, să știți, acum, cred că 6 luni, eu am apartamentul la parter, sub mine, practic, vin parcările subterane.
0: Cred că... E frig.
1: Nu. Cred că fix sub mine stă domnul care are cea mai gălăgioasă mașină.
2: Eu cred.
1: Și băi, o auzi că dacă o pornește, nu știu, e 10, 11, 12 noaptea.
2: Cum o auzi sub tine?
1: Se aude
0: Îi vibrează bibelouul sub...
1: Da, deci se aude, probabil e și o coloană de ceva, pe la, că e fix la colțul camerei și eu acolo dorm. De o aud când o pornește, zici că a pornit-o la mine în casă.
2: Ce tare.
1: Dar vezi că o pornește de vreo 3-4 ori pe săptămână noaptea. Asta e nasol.
0: Te-a un s-o duce, asta e curiozitatea.
1: Ce să-i zici omului?
0: Care e minusul apartamentului tău, casei tale, căminului tău, templului? 0748-111-550.
3: Să rămână Tea, salut băieți, Andy din UK.
0: Salut, Andy.
3: La mine e același minus ca și al tăi. Stau la stradă, orice părți aud a omului care trece pe stradă. Diferența între mine și Tea, eu sunt în chirie, nu pot să fac nimic, ăsta nu schimbă geamurile, dar Tea ai putea să ai o rezolvare, să schimbi geamurile cu triplex. Îți garantez eu că nu mai auzi nimic. O zi bună, sănătate.
1: No, mai bine
2: am
1: pune
2: dat
1: niște...
2: un rinichi pe geamurile păi, alea, nu pot să păi, nu
0: uite,
2: mai
0: dar
2: schimb.
0: Nu ți-ai luat triplex.
1: Nu, mă, ce ai.
2: Nu știu, dar...
1: Ea e dispusă să nu mai dăm 10 ani.
4: Minusul căminului meu este că nu am o doamnă care să-mi facă curățenie, că aș sărăci complet, și pe cineva care să facă non-stop în curte. Și terasele, foișorul... Asta îmi lipsește maxim, vă pup.
0: Uite, Gabriel zice că minusul lui e că n-are casa lui, că stă cu chirie. Mă, până la urmă, chirie, nechirie, dar e locul tău. E,
2: da,
1: dar
2: e
1: de ce, mă, stați un pic? Depinde, că sunt oameni, eu cunosc oameni cu foarte mulți bani care preferă să stea în chirie.
0: Da.
1: Și nu pe ideea asta de a nu-și bloca banii, ci pe ideea asta de mobilitate. Bă, când am consumat locul ăla, cu ghilimele de rigoare,
0: mă duc mai departe.
1: Da.
0: Deși noi avem mentalitatea asta și o înțeleg, da, că și eu sufăr de ea. Să simți că
2: proprietar,
0: v-ați dat un cui în peretele tău, exact, nu în peretele altuia.
5: Salutare, Florentina din Cluj sunt. Nu știu voi ce aveți, apartamente, habar n-am. Nu cred că are nimeni zgomotul care eu îl am acasă. În fiecare primăvară, vară, seara, până pe la 1 noaptea, cam așa, stau pe o stradă între două voi, ca să zic așa, mamă, am un ecou, se aud motoretele la mine în cameră, parcă doarme tipul cu motoreta cu mine în pat. La fel și câinele lui vecin, când latră câinele, zici că latră lângă mine.
1: Latră în hău.
0: Vai.
2: Așa
0: de
2: e, deci de exact, sunetul ăla.
0: Ce să zic?
6: Salutare, Radio Zoo. Uite, eu stau pe cel mai zgomotos și aglomerat bulevard din Iași, pe Păcurari. Ieșenii știu ce zic, într-un bloc turn. Am pus geamul cu patru sticle, bandă pe afară, bandă pe dinăuntru și urmează și rulou de aluminiu. E singura șansă, asta e maxim ce poți face. Succes, Andrei Postolache de la Iași.
2: S-au zidit geamurile.
0: Care-i minusul de la tine din cămin? 0748111550.
4: Am uitat să zic. De fapt, ce mă mai deranjează foarte, foarte tare, vecinul are o salce imensă, măi, și primăvara se face un puf de la ea, se umple toată curtea, toate colțurile, ușii. Nu poți să vorbești, zici că ninge. Efectiv, dacă vrei să mănânci afară, îți intră puf în gură, este groaznic.
0: Dar cât durează puful ăsta?
2: E,
0: o
2: puțin,
0: lună?
2: Nici o lună.
7: Da? Salut, băieți! Păi ce să zic, minusul locuinței mele este că am 6 vecini. Da, așa s-a nimerit să rămân acolo, în locul în care părinții mei aveau casa și mi-au dat un teren în spate cu alee de intrare și teoretic ca și practic, bine, o include și pe maică mea, că tatăl meu nu mai este, Dumnezeu să-l ierte, am 6 vecini. Și dacă unul face liniște, unul face gălăgie. Și dacă unul face gălăgie, unul face liniște. Și dacă unul taie, unul sudează, unul poate fierul, unul taie iarba, unul... Mereu este ceva. Și de-abia aștept să-mi găsesc ceva să mă mod de acolo. Asta e minusul acasă. În rest, totul bun.
0: Uite, la mine acasă nu e geam la baie. Oribil. Ventilatorul nu face față.
2: Dar ce faceți acolo la baie?
0: Aburi, de exemplu.
1: Faceți doar baia.
8: Minusul la casei noastre este
1: că
8: este gata. De 2 ani de zile o avem în renovare. Și cred că mai durează încă pe atât. Și ăsta, da, ăsta e cel mai mare minus.
0: Dar care era că n-am auzit că ați vorbit voi.
2: Ne-ai închițonit.
8: De la Bușteni sunt.
0: Așa.
8: Minusul la casei noastre este că nu este gata. De 2 ani.
2: Așa că pe principiu florească.
0: Nu se aude, din păcate. 0748111550.
9: București. Locuiesc în Piața Alba Iulia. Zice că e zonă bună, dar nu e chiar așa bună, cu zgomotul de rigoare, pentru că de la, începând de pe la 10 seara, pe la 22, până pe la 4-5 dimineața uneori, în rond acolo sunt mașini, motociclete tunate și turate. Aș face schimb cu Cuza dacă vrea să vină la zgomot mai puternic decât de la el în parcarea subterană. Facem schimb.
0: Nu, las că îi place.
1: Eu știu cum e, eu am stat pe Enescu. Dacă știți, e fix la Romană. Dormeai între 3 și 4 jumate.
0: Nu, cel mai rău e să stai, să ai fereastra vecină cu mare bulevard.
1: Da. Păi ăla e.
0: Da. Când ai să adormi, trece o salvare. Când adormi din nou, trece un motor.
1: Și dacă nu cârie motorul, e sunetul ăla de trafic.
2: Exact. Da, pe vreia.
0: Și la 4 jumate știi când iese din depou primul tramvai.
1: Da.
0: Și astea noi fac și un zgomot.
10: Salutări, dragilor, de la Cluj vă sun. Eu nu am un minus. Apartamentul meu cred că e în cea mai mare liniște unde locuiesc eu și cei mai buni și cei mai grozavi vecini.
0: Doamnă,
1: aveți... Vai, doamnă.
0: Pot să iau mesajul dumneavoastră să-l pun înainte de culcare de seară? Deci aveți cea mai liniștitoare voce pe care am auzit-o.
11: Bună, scuze, eram conectată la mașină. Deci minusul locuinței mele este că stau fix lângă mall și noaptea vin mulți adolescenți cu mașinile, fac foarte mult zgomot, se dau cu mașinile, fac drifturi, iar după de la 8 dimineața până la 8 seara vin muncitorii pentru că se construiește un bloc lângă. Deci practic singurele mele 2 ore de liniște sunt de la 8 seara până la 10 când se închide mall-ul.
0: Vezi că constat că minusul pentru foarte mulți dintre voi e generat de zgomot. Vecina de deasupra ascultă slujba de la Trinitas la Maxim în fiecare noapte la miezul nopții. Mă umplu mereu de nervi până nu reușesc să adorm. Bine că nu te umpli de dragi, că aia era nasol. Că ți scoate oricum slujba. Și nu pun nici cu pescărușul care încep să cârie la 4-5 dimineața.
1: Băi, am și eu pescăruș.
2: Și eu, ce cu ei de la gunoi?
1: Nu se poate, mă, da.
0: Da?
1: Băi, dar noi avem foarte mulți. Am fost la un prieten care stă la blocul de lângă și stă la etajul 10. Și am văzut blocurile noastre unde stăm noi. Sunt zeci de pescăruși pe bloc.
2: Da.
1: Și au discutat cu administrația să ia și au zis că e mai complicat decât pare.
12: Bună, dragilor, vă pup, vă iubesc. Cel mai mare minus de la mine din casă e că în primul rând stau cu chirie oricum. În al doilea rând nu mă deranjează gălăgia de pe stradă cât mă deranjează copiii ăștia de 12-13 ani care vin și stau doar aici în fața blocului în fiecare zi de pe la 7 după amiaza și până a doua zi la 3. Și au niște cuvinte din așa
1: la 12 ani, doamnă,
12: de n-ai putea să dori cu aia în cap nici cât te-ai gândit tu.
0: Se maturizează mai repede copiii în ziua de astăzi.
1: Da, bine ei, dar părinții sunt imaturi.
0: Părinții trebuie să aducă bani în casă.
1: Până la 3 noaptea la 12 ani.
13: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.

0: încerc să fac legăturile cu Radio Aventura, dar nu știu de ce nu funcționează.
1: La tine, nu înțelegeam. Mie îmi plăcea și melodia. Cine? Eu pot să o ascult.
0: Eu iubesc foarte mult fondul ăsta de Radio Aventura, da. Da, acum. Hai, că... Da, adică sunteți în direct.
2: Delta Moldovei este la... Te referi la Focșani, nu? Sau unde? Unde?
3: Bună radio! Bună radio, Zoo! Mulțumim că ne-ai primit! Suntem aici cu GPS-ul nostru interior.
2: Mulțumesc!
3: Cu plăcere. Ne-am pierdut puțin, dar am redresat-o. Am ieșit din Prăjeni, de mult.
2: Nu, din Vlădeni. Prăjeni a fost acum 30 de kilometri.
3: Așa, și ne îndreptăm spre nu știu ce.
2: Spre Iași.
3: Spre Iași, da, dar spre o nouă aventură. Dar nu știm care să fie. Asta e problema noastră acum.
2: Vedem, găsim pe drum. Important e să nu ne facem planuri ca să...
3: Complexul Delta Moldovei.
2: Complexul Delta Moldovei? Da. Și cât avem până acolo?
4: Uite că la drum.
3: 33 de minute avem până acolo.
2: Păi stai, mă, că cât ce înseamnă acolo? Deci,
3: noi suntem acum în căutare de o aventură.
2: Da. Nu, mă, e prea mare acolo. Nu, Emma?
3: Hai, mă, cum să fie prea mare acolo?
2: Da, măi, hai să facem, da. Că le povesteam mai devreme oamenilor de pe online despre o chestie pe care am făcut-o dimineață. Poți să mai pui o dată piesa?
3: Sigur că da.
2: Am descoperit în weekendul ăsta un cântec atât de luminos, atât de curat, atât de pozitiv în lumea asta inundată de cântece triste, genul Emei de cântece.
3: Da, nu, asta nu e un cântec pe suferința mea, pe care, na, așa m-am născut cu o suferință intrinsecă, dar e un cântec care, culmea, și mie îmi place.
2: Și am dat-o în căutare națională pe această domnișoară, pe care o cheamă simplu, Maria.
3: Maria, ce nume frumos.
2: Și am zis că ne-ar plăcea într-o zi, oricând, să vină să ne cânte la matinal, la radio. Play la cântec, DJ. Mamă, de când am visat momentul ăsta să fii DJ-ul meu, Emma.
3: Da, cum să-mi dai eu?
2: Ia, ascultați cât de frumos e cântecul ăsta. Deci Torpedoul lui Morar de azi dimineață, de la Botoșani, s-a auzit în toată țara. Casa noastră se numește cântecul.
3: Ce

0: un telefon.
1: Hai să vedem.
0: Hai să vedem. Putem suna direct din autorulot, să audă pe tot radio, pe toate frecvențele. Poți să pui la telefon.
1: Hai să încerc mai întâi așa. Hai să vedem. Vrei să sunăm cu video?
0: Da, poți. Nu sună direct cu video, că n-ai vorbit niciodată cu fata.
1: Hai să vedem, sunăm la telefon, da?
0: Intrăm în Mihail Cogălnicianu. Mai avem 29 de kilometri până la Iași.
1: Mi-a răspuns. Alo?
0: De pe speaker.
1: Maria? Maria
0: șeful
1: cu...
0: meu vrea să vă...
1: Stai, Maria cu piesa aia frumoasă, Casa Noastră?
2: Da, așa este.
1: Radio Zu te cheamă.
0: Șeful
1: meu, Mihai Morar, are două vorbe cu tine. Vrea să facă două vorbe.
0: Bună dimineața, Maria!
2: Bună dimineața!
0: Să știi că noi suntem în autorulota Zu, suntem undeva între Botoșan și Iași, mai avem un pic până la Iași, și ne-a fost dor de piesa ta, mi-a mai dat play odată ca dimineață la matinal. Și ne-am dat seama încă o dată că e piesa perfectă pentru Radio Aventura, pentru a aduce un pic de zâmbet pe obrazul ăsta brăzdat de riduri, de supărări al țării. Felicitări!
2: Asta mi-am și dorit și vă mulțumesc enorm. Înseamnă foarte mult și mi-a făcut ziua foarte, foarte bună și foarte frumos.
0: Da, ai aflat dimineață că te-am dat la radio?
2: Da, da.
1: La cine? Cine ți-a zis?
2: Mi-au scris toți oamenii,
1: dar
2: i-au auzit și mă știu.
1: Dar tu câți ani, Maria, că ai o voce atât de tânără, de...
2: Am 21.
1: Ești tânără.
0: Și tu ai trăit? Auzez.
1: Și de ce n-ai scos o piesă în italiană, de exemplu, Casa Noastră?
0: Casa Noastră?
1: La mia casa, e su casa.
0: Maria, noi vrem să vii să cânti la radio.
2: Și eu vreau foarte tare.
0: Oh. Da? Și când vii?
2: Când vin.
0: Poți să vii în Radio Aventura? Că ne-ar părea, adică ar fi frumos să vii și în studio. Și bănuiesc că o să vii și în studio. Dar ar fi frumos să vii în Radio Aventura. Tu ești în București, nu?
2: Da, sunt în București. Vin cu mare drag.
0: Și uite, noi mai avem așa: mâine la Iași, miercuri la Bacău, joi la Galați și vineri la Constanța. E ultimul matinal din Radio Aventura. Unde ți-a?
2: La Constanța, la soare.
1: La Constanța, da. La soare, măi.
0: Deci vii să ne cânti piesa la ultimul matinal din Radio Aventura?
2: Da, vin.
0: Este!
1: Am reușit, fraților! Ce tare!
0: Ne place foarte mult de tine. Adică nu te cunoști, nu știu cum arăți. Pentru că eu nu mă uit la videoclipuri și la... Dar vocea ta este... Și la telefon ai o voce...
1: O voce foarte dulce, o voce care e cinstită, nu ascunde nimic, adică atunci când vorbești cu noi, vorbești cu sufletul. Și același sentiment l-am avut și ascultând piesa ta, pentru că ai cântat nu ca să impresionezi în piesa asta, ci ca să transmiți oamenilor emoții și cred că ai reușit, adică de fapt sunt sigură că ai reușit.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Abia așteptăm să vii la radio. Ți-am simțit vocea emoționată. Dar poți să ne cânti un pic refrenul cu emoția asta?
2: Vai, nu, că plâng acum dacă mă cânt, dacă mă
0: te cânt, rog.
1: Haide, că
0: hai,
1: și
0: cântăm și noi cu tine.
2: Vai. Soarele sari în casa noastră mare când tu mă iubești, eu floresc atât de mult. Atunci când pari strânge, mă mai tare tu.
0: Deci nu cred că am mai auzit vreun artist atât de emoționat care să cânte pe radio. Mulțumim, Maria, dați play la piesă. Ridică, te rog, calea acolo în spate.
1: Asta e piesa, asta e starea și asta e Maria pe care o căutam azi dimineață în matinal.
0: Ne vedem vineri la Constanța, Maria, să ne cunoaștem. Să cântăm piesa asta cu toată lumea care vine acolo, unde ține.
1: Casino, da. Te așteptăm, Maria, da?

0: Hai că întâmplăm și artiști pe radio, spălăm și castraveți. Hai, bine, bine, mă. S-a văzut? Dar nu mi l-ai eviscerat. Bine că nu știe fata asta ce prostii faci noi până autorul ăla.
1: E bun așa?
0: Dacă ar ști artiștii ce prostii faci noi autorul ăla, tă unul n-ar mai veni.
1: Îți dai seama că nu s-ar mai asocia cu noi.
0: N-ar mai colabora cu radiozul. Ia uite Lipițanul ăla.
1: I love you, Lipițan. Vai, ce frumos, ce frumusețe de viață. Și ce e cel mai frumos? Că suntem cu toți împreună. Asta.
0: Dar nu e Daniel.
1: Asta și eu am ceva pe suflet.
0: Mi-e dor de Daniel, sper ca mama lui să fie bine.
1: Mamă, și eu sper.
0: Doamna Buzugan are niște probleme. Eu nu am cum să te uit, dar ochii tăi mă văd așa, doar inima. Deci vineri ascultăm piesa asta live.
1: Da, abia aștept. Ce s-a întâmplat?
0: La Constanța. Poți să o sun și pe domnișoara care cântă Nagara, Nagaro la Constanța în casino?
1: Uite, asta chiar este un test.
0: Hai să ne oprim la o cafea.
1: Haide. Da, aici e cafea?
0: Da, uite aici.
1: Ah, Sphinx, nu? Aici vrei?
0: Sphinx cafe.
1: Ia uite-i.
0: Dar nu știu dacă nu-i închis.
1: Ia uite Sphinx-ul.
0: Pare închis.
1: Nu e, mă, cum să fie închis? E program până
0: bă,
1: la...
0: Bă, dar în Moldova chiar e închis totul luni?
1: Hai să spălăm mașinile, că uite, o spălătorie e vis-a-vis.
0: E închis? E închis?
1: Nu e închis.
0: Dar e cineva înăuntru? Cum?
1: E da? Deschis,
0: perfect,
1: hai.
0: Păi ai văzut, mă, de ce mă înșelați?
1: Doamne, ce frumos e!
0: Hai că după castravetele ăsta merge o cafeluță.
1: Da, ajungem la Iași mâine dimineață direct la matinal.
0: Castravela te. Hai să ne facem un plan pentru Iași cultural.
1: Da. Haide.
2: Bun, cât se face planul cultural pentru Iași, că e pauză în Radio Aventura, luăm o pauză și noi. Ne întoarcem cu știri nebune, nu pe bune și desigur în permanență pe radiozu.ro, pe YouTube, peste tot puteți să vedeți toată această nebunie, acest cum să vă numesc eu, haos organizat numit Radio Aventura, că în tot haosul ăsta este organizare, să știți. E ca la mine într-un sertar, deși pare că nu există nimic pus cum trebuie, eu găsesc în orice secundă lucrul pe care tu mi-l ceri și știu că e acolo. Revenim da, după pauză. Știri nebune, nu pe bune. Haosul emisiunii noastre continuă.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Tati! Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
9: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
8: Am ajuns.
10: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour reducem prețurile la

0: și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
13: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Zici că ești gata să...
1: Da.
0: Că e ultima săptămână de știri nebune, nu pe bune.
1: Da.
0: Da-te, ce vai.
2: Ce rău îmi pare.
0: Da, nu mai poți să-ți dai seama. Uite, uite o minciunică.
2: Ba nu, mie pe mine, eu tot timpul m-am amuzat la știrile nebune, nu pe bune. Cred că sunt cea mai mare comentatoare.
0: Fix de asta, în vacanță o să stai și o să le primezi.
2: Nu că o să-mi fie dor de știri nebune, dar ce chestie. Da, uite, așa e, ultima săptămână. Ia să ascultăm.
0: Asta da, la dacă nu te-ai zis nimic. Rău.
1: Efectiv, n-ai zis nimic.
2: N-ai fost tu atent, deci, am zis. Deci,
1: dar tu ai văzut cum ți-ai evitat răspunsul?
0: Da.
1: Bă, deci, efectiv.
2: Iar începeți, iar vorcați pe mine.
1: Bă, a plecat, dar nu știu unde trebuie să ajungă, gen, la modul ăsta.
0: Doamnelor și domnilor, cu bucurie vă anunțăm că Tea se va bucura și alături de noi de știri nebune, nu pe bune.
1: Mamă, fiți atenți că primele două sunt grele.
0: Serios?
1: Și după aia mergem cu de-astea picurele și-s faine. Știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, puteți să căutați după aia dacă vă atrage ceva atenția. Că în 1973 a fost un bărbat care el și că ar fi reușit să iasă din planul fizic, s-ar fi dus mental, el și că își părăsea corpul și pleca. Ideea e că povestea pare a fi adevărată, căci că s-au prins așa de la CIA, ar fi lucrat cu CIA-ul până în 2013, când omul ar fi murit. Ideea e că ăștia l-au testat pe mai multe chestii și că ar fi salvat statul american de câteva miliarde, zeci de miliarde, pentru că el cumva era folosit pentru securitatea națională și printre altele situri de bombe nucleare, etc. Omul cu mintea călătorea. Și că el avea super puterea asta.
0: Dacă se zice despre Arsenie Boca.
1: Posibil.
2: Serios?
0: Da. Există mărturii care spun că pur și simplu pleca din
1: corp.
0: Din închisoare, dispărea.
1: Wow.
0: Da.
1: Ei, faza e că omul ăsta a fost pe bune folosit, căci că așa apare în rapoartele CIA, dacă știrea e adevărată, evident. Și ca test, ca prim test pe care i l-au dat ei prin 73, 70 și ceva, și că n-ar fi, trebuie să-și verificăm informația asta, dar repet, suntem la știri nebune, o dăm cum vine. Prin 70 și ceva, 80, ei nu prea știau cum arată Jupiterul. Dăduseră drumul la o chestie, dar până ajungea acolo, ei n-aveau imagini, n-aveau detalii și ci că l-ar fi folosit pe ăsta. 5 ani mai târziu s-a demonstrat că toată descrierea lui a fost reală.
2: Da.
1: Și abia atunci el a fost într-un fel de interviu de angajare 5 ani. Ah. Și după aia...
0: Și și-a dat arama pe față cu această descriere. Și de atunci...
1: 20 de ani a lucrat pentru ei.
0: Da.
1: S-a dus, bla, bla, bla, nu știu ce. Omul spunea că... Tot timpul spunea că sunt mai multe dimensiuni. Deci astea au fost cele 3 lucruri pe care el le tot repeta. Sunt mai multe dimensiuni. Există o inteligență non-umană. Adică... Că este extraterestră, că este Dumnezeu, că e așa, și că există civilizații invizibile nouă în jurul nostru, care cumva nu ne...
2: Ce tare!
0: Nu ne activează. Fă cu mâna! Fă cu mâna civilizații invizibile!
1: Și ultima chestie pe care l-o spunea este că nu creierul e sursa și că de fapt există o sursă altundeva.
2: Unde e?
1: Nu știm.
0: Pe pământul, wireless.
1: Prezența noastră pe pământ ar fi o zonă de antrenament pentru ceea ce este de fapt sau ce ar urma. În fine, sunt lucruri grele, nu știm dacă sunt adevărate, dar mi s-a părut interesant că și așa e ultima săptămână. Am zis să vă dau ceva cu bof, cu maioneză, să fie greu, să pice greu. Da. Mai am una grea.
2: A picat asta.
1: Ci că nu trecutul ne modelează prezentul. Și viitorul ne modelează prezentul. Asta e ultima găselniță.
2: Ce mă?
1: Da, mă, că totul e într-un hard, într-un sistem undeva, și ci că de fapt toată chestia e viitorul, cum ne proiectăm noi viitorul. Ci că ăla, cum te gândești tu la tine în mâine, diseară, într-o săptămână, într-o lună, într-un an, în 10 ani, ăla îți modelează ție prezentul de acum.
0: Ia, la ce te gândești tu că
1: nu
0: vei fi mâine?
1: Nu ce-ai făcut tu înainte. Evident că lucrurile fizice și grave...
0: Tea, în Florească te vei muta.
2: Măi, tu zici...
1: Deci, practic, viitorul schimbă prezent.
2: Nu știu dacă cred, dar eu sper.
0: Asta zic, proiectează în viitor și vei ajunge acolo.
2: Un latru de laser, de câte ori am zis și mi-am stabilit
1: laser
2: și răsta.
1: Din Biblie zici tu.
2: Nu, laser liceu.
1: Ok.
2: Și cuțul.
0: Mai dă o dată la liceu, vezi dacă te primesc. Da.
1: Chiar că...
2: Nu cred că reușesc.
1: Ești prea cu laserul ăsta. Deci bun, astea au fost cele două știri grele. Am zis să încep cu ele, v-am zis.
2: Am zis că îmi plac.
1: Dar asta cu viitorul care îți modelează prezentul,
2: o
1: vom vedea. Poate ăștia de după noi o să înțeleagă mai multe. Un bărbat a fost arestat după ce a strâns 200 de pungi de gunoi dintr-un râu. De ce a fost arestat?
0: De ce?
1: Pentru că n-a avut autorizație.
2: Hai mă, lasă-mă.
1: Băi,
0: vezi că...
2: Băi, nici o faptă nepedepsită. Bună nu-i nepedepsită.
0: Dar vezi că, de exemplu, dacă tu te apuci pe stradă acum să asfaltezi o stradă neasfaltată, așa de capul tău,
2: păi stai că asta
0: ești
2: amendat. Da,
0: păi,
2: da, asta...
0: De ce? Din banii tăi, din munca ta,
2: dar
0: să pui asfalt.
2: Dar gunoiul cu ce a încurcat?
0: Păi trebuie să ai autorizație.
2: Hai mă, Răzvan, da, mă. Să mi se pare...
0: La, cât
1: 200, 2 ani.
0: Și știi ce au dat, nu?
2: Serească.
0: Muncă în folosul comunității. Ce trebuie să facă, da, să strângă gunoiul.
1: Băi, 200 de saci de gunoi a strâns el cu mâna lui. În fin. Oamenii iubesc fotbalul, ca de exemplu un bărbat și are o mașină fix ca a tei.
2: Deci not very smart.
0: Da,
1: da, nu. Very smart, but real smart. Și are și acum, bine, mașina e și mică. A acoperit-o cu abțibilduri pentru fotbaliști. 4000 de abțibilduri a folosit. Mașina lui e ca un catalog de fotbaliști.
2: Dar de ce îi face asta?
0: Și pentru că fotbaliști de la campionatul mondial, da, sau fotbaliști din toate timpurile?
1: Fotbaliști de la campionatul mondial, doar 4000? De la campionatul mondial, da.
0: Nu sunt, mă, 4000 toți.
2: Are și dubluri.
1: A dublat, mă, Răzvan.
2: Dubluri, tripluri are.
0: Adică are 4 de Messi, 5 de Ronaldo, 6 de Neuer.
1: Face 4000 de cartonaș.
0: Tare.
1: Și a umplut mașina, nu știu cum o înregistrez, cum e talonul, dar poate la ei nu fi ca la noi.
2: Dar dă o ploaie și ți-a stricat toată munca, adică de ce îi faci asta?
1: Dar de ce? Păi, dar poți
0: de
1: să
0: pasiune
1: pui...
0: te ia.
1: Dar poți să-i pui folie de aia, PTF, PPF, de aia, bun, de protecție.
0: Așa cum tu strângi buruieni prin casă...

0: cât de adevărat e. Hai să verificăm. Ia,
1: ce pun Tasos?
0: Pune Tasos, da, ia vezi, câte șere.
1: Pun de unde? De...
0: Și eu caut, uite, caut bilet de avion. Are Tasos aeroport?
2: Nu, nu are Tasos, are o insulă de lângă.
1: Băi, eu pun Salonic, mă, că e mai oraș, așa mai...
2: Salonic. Pune Salonic, da.
0: Pun și să vedem, uite, facem o verificare.
1: Radio Zoo. Că plecăm de aici, de la Radio Zoo.
2: Hai mă,
1: da?
2: Și plecăm toți trei.
1: Salonic, lasă, Salonic.
2: Plătiți voi că sunteți băieți.
1: Greci.
0: Ia vezi, frate, cât îți zice?
1: Să nu comandă, doamne, ferește să alege
2: ai
1: Uber Eats.
2: Ai banii,
0: da?
2: Da. E bine.
0: Încă suntem în 22, suntem azi și ne întoarcem mâine, da? Da. Hai să vedem, eu verific și biletul de avion.
1: Da?
2: Hai.
1: Dar stai, dă confirmă și pe tine, dar cum aflu cât mă costă?
0: Păi, dă acolo, plătește și vezi cât îți anunția.
1: Păi nu pot. De ce nu
0: dar
1: pot
0: să văd?
2: Zici că plătești cash.
1: Alege Uber X. Păi dacă dau confirmă și plătește, mi-a toți banii, nu pot să
0: nu văd. Nu-ți ia, mă, ce ai? Îți ia când confirmă, când te urci, când zice șoferul că a pornit curs, acum să-ți ia banii așa.
2: Da, mă,
1: tu glumești.
0: Hai, mă, Răzvane, ce
1: nu
0: ai?
1: Nu pun, mă, mi-e frică. Pune tu.
2: Ia, Salonic. Pun eu, că eu și așa n-am bani.
1: Da.
2: Salonic, Grecia, 501 km mă costă pe mine în acest moment, dar nu cu Uber, cu Bolt, că eu n-am.
1: Cu Bolt?
2: 3599, redus de la 3600.
1: Da, mă!
0: Deci are dreptate.
2: Și confort, și confort, adică am și bomboane și apă, 3900.
1: Băi, ești nebun?
2: Mai bine iau confort. Premium, 4900.
1: Și îți dai seama că dacă mergi cu copiii și cu Tudor...
0: Deci fii atent, un bilet de avion dus întors, cel mai ieftin e 178 de euro de persoană.
1: Da.
2: Păi e scump așa.
0: Deci 178 de euro sunt undeva grosomodo 800 de lei.
1: 800 de euro.
0: Nu, 800 de lei de persoană. 178 de euro. Să zicem grosomodo, așa.
1: 3200.
0: Deci
2: păi mai bine iau mașina, mă.
1: Păi de ce că... mașina, că ajungi în 10 ore.
2: Așa e, timpul. Asta
0: da, te mai oprește, mai ale.
2: Mai...
1: Plus că mai cheltui la benzină, că vor ăștia să bea, să mănânce. Că...
0: Da, da, vezi, cursa ta e doar dus, avionul e și dus întors.
1: Deci
2: mai bine avionul.
0: Și-a aruncat telefonul din mână, mă. Apropo de călătorit, psihologii spun că partenerii care călătoresc împreună au o relație mult mai strânsă decât partenerii care stau în casă.
2: Așa
0: și
2: este.
0: Stau multe casă. Aici nu vorbim despre bani. Bă, domne, nu-mi permit să călătoresc numai...
1: Da.
0: Nu, vorbim despre partenerii cărora nu prea le plac călătoriile și nu prea vor să facă treaba asta.
1: Da.
0: Deci călătoriți cu partenerul, partenera...
1: Că e de bine.
0: Că e de bine, da. Și încă două, trei.
1: Ia zi.
0: Bodyguardul lui Michael Jackson spune că nicio celebritate nu l-ar fi vizitat atunci când el a început să aibă probleme, cu excepția a două dintre ele, Whitney Houston și Britney Spears. Da.
1: O iar?
0: Da. Ele două sunt singurele care au venit să-l viziteze, în rest nimeni n-a trecut.
2: Nu cred.
1: Deci vezi, indiferent că ești Michael Jackson, atunci când ești la greu, mai subțire cu vizitele, că... Oamenii nu vor să vadă alți oameni cu probleme.
2: Da. Și probabil să se asocieze.
1: Tu asociați, să vezi alți oameni cu probleme. Trist. Adică dacă tu ai probleme, de ce să mâncar șocoale tale?
0: Nu, nu știu, mi se pare
1: așa
0: urât.
1: Așa suntem. Auzi, înainte să judecăm, să ne uităm în curtea noastră. Știi?
0: Da, nu.
1: La eu sunt genul care prieteni la greu ne-am dus când aveau probleme cu adevărat.
2: Eu n-am avut prieteni la greu.
1: Și nu puneți scuzele, n-am avut timp, copii, ce greu mi-a fost. Uitați-vă, faceți o analiză sinceră a voastră, s-ar putea să constatați că nu sunteți diferiți.
0: Vezi că eu mai degrabă mă duc la greu decât la bine. Că la bine și așa nu...
1: Nu zic acum.
2: Eu n-am loc de alții la bine.
0: Da. Știți că... Bună vorbă. Domnul indian care a salvat fata,
1: da.
0: Știți? Povestea cu lacul înghețat la Craiova.
2: La Craiova, da.
0: De s-a băgat și a salvat copila de 5 ani, cred că avea.
2: Da.
0: E cetățean român.
1: Bravo!
2: I-au dat cetățenie.
0: I-au dat cetățenie română.
2: Foarte bine.
1: Bravo.
0: Asta a fost unul dintre... Nu știu dacă el a avut nevoie de treaba asta.
1: Dar cu forța.
2: Îl ajut.
0: Dar cred că nu e rău să ai dublă cetățenie.
1: Vă trebuie cetățenie română? Nu prea. E, luați-o.
2: Noi vă dăm.
0: Știi cum e? Numai să călătorească prin Europa cu buletinul și tot e bine.
2: Exact.
0: Dar cu siguranță a preferat România din multe alte țări, că tocmai de asta era de câțiva ani aici. Din câte am înțeles.
2: Da, era.
0: Bun, și ultima știre.
1: Asta e să bag semnalul.
0: Nu știu dacă mai zis-o, dar o mai zic. Mi se pare o invenție foarte tare. Știți că japonezii au inventat alarma de incendiu pentru oamenii cu probleme de auz.
1: Da.
0: E o chestie care scoate un praf. Pentru că oamenii ăia nu aud, evident, și dacă nu au semnale luminoase în jur să-și dea seama că ceva se întâmplă și nici colegi care să strângă repede lucrurile, trebuie să fie cumva avertizați. Și în jurul alarmei respective, din jurul ei,

0: se eliberează un praf colorat ca să-l anunțe, să-l avertizeze și pe el că ceva se întâmplă în clădirea respectivă și că trebuie să o evacueze. Deștept. Gata. Asta.
1: Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune.
0: Sănătate.
1: Să luăm, zic, o pauză de publicitate și după aia să mai vedem ce se mai întâmplă prin curțile noastre.
0: Da,
1: frate. Fie prin curtea Radio Aventura, fie prin curtea emisiunii pe care o păstorim aici, de la 4 la 7.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone. Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Distracție ca la mare
14: și cu relaxare ca la munte.
13: Libertate ca la cartelă
14: și cu beneficii ca la abonament.
13: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Rubrica de sănătate.
15: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
16: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termeni.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: de cafea în drumul către Iași și îmi place că pe burtiera transmisiunii live Radio Aventura scrie așa: pauză de cafea, destinația rămâne aceeași, două puncte Iași. Ba, ce frumos,
1: aceeași.
0: Bă, da, uite, mă uit pe video și îl văd pe Lulu. A slăbit, băi, Lulu, ești nebun?
2: De când cu Radio Aventura?
0: Îi priește Radio Aventura. Eu cred că dacă mai ține Radio Aventura două săptămâni, e mai slab decât Vlad. Jură-te, serios.
2: Foarte... Că începe orașul faptelor
1: sau s-a
2: bune.
1: Îmbogățit.
2: Unde...
0: Sau așa.
1: Voi ați văzut că toți oamenii când se îmbogățesc slăbesc?
0: Slăbesc, da.
1: Da, serios? Pentru că healthy, life, criză.
2: Stresul, mă, deci, ce ai?
0: Uitați-vă.
1: Uite, Răzvan.
0: Da, vezi? Asta voiam să zic.
1: La 5 milioane de euro a slăbit.
0: Da.
2: Interesant.
0: La primul milion a slăbit.
1: Primul milion de lei, de-al vechi.
0: De euro.
1: Da. Bă, te ia.
2: Da. Nu, eu nici nu mai stau nici la aceeași masă.
1: Și ne ducem la el să sărbătorim pe balcon 30 de ani și ne dă vin de la Bumbești.
0: Păi,
1: n-a luat și el un cuvei,
2: un moet.
0: Pentru că autenticitatea nu trebuie să ți-o pierzi. Nu trebuie să uiți...
1: Da, mă, dar dacă ai bani ești, dar nu mai trăiești ca mine.
0: De ce?
1: Trăiești tu mai bine.
0: Păi, tocmai...
1: Păi aia fac banii,
0: mă. Așa mă simt eu bine.
1: Bă, terminați, hai, mă, cu astea.
2: Nu, eu dacă aș avea bani,
1: ai vedea.
2: Noaba supremă.
1: N-avem.
2: Și s-ar vedea, adică nu.
1: Dar de ce? Eu am bani mulți. Doamne!
2: În fiecare
1: Răzvane,
2: zi,
1: dar asta face banul.
2: Ce
1: asta face banul. Îți dă
2: schimbări masive.
1: Pe lângă libertatea pe care ți-o dă, câștigi timp, evident, că nu
0: confort.
1: Te mai...
0: Banii, să știi că îți dau confort atât. Îți dau
2: fericire.
0: Confortul, nu, fericirea nu vine de la bani.
1: Bă, fericirea vine din interior, e drept, că poți să fii, pe bune, poți să fii mega trist și să nu te simți bine în palate, e drept.
0: Da.
1: Dar așa raportat la noi, la starea noastră de spirit, dacă mi-o păstrez, să știi că o să fiu un bogat fericit, Răzvan.
2: Mamă, da.
0: Și voi credeți că bogații nu plâng, nu udă perna noaptea înainte de culcare pentru că
2: perna de
0: mătase, se simt nefericit?
2: Nu, aia
1: de... Nu, eu nu cred. Acum nici nu sunt de părere că...
0: Adevărul că altfel plângi într-o vilă de 10 milioane versus o garsonieră cu
1: Ford 2. Asta mi se pare cea mai mare prostie. E și dovada că fericirea nu depinde de foarte mult din nu depinde foarte mult de exterior, ci mai mult din interior. Bine, exceptând situațiile grave, care ai probleme mari cu banii, lucruri de genul ăsta. Dar în general, totul pleacă cam din interior. Dar dacă aș avea bani, mulți, Răzvane, revenind, Doamne, bă, băiatule.
0: Mă, e important să ai un confort, o liniște financiară. E important să nu stai să te gândești că mai sunt 7 zile până la salariu.
1: Băi, mi-aș suda două Ferrari, mă. Le-aș suda, efectiv, le-aș pune unul în altul.
0: E important să te duci într-un magazin, să vezi o pereche de pantofi, un tricou, un pulover, o geacă, orice, și să nu stai să te gândești, bă, nu iau, aștept să vină ziua de salariu.
1: Fix, la Hermes mai știu.
2: Da. Sau să negociezi care o pată.
0: Da, dar nu, mamă, nici deci... acum să te duci să intri doar în cele mai scumpe magazine.
1: De
0: ca
1: ce să nu?
0: Ca să ce?
1: Că-mi permit.
2: Ca să văd cum e, că n-am intrat.
1: Îmi
2: până
1: permit, Răzvane. Răzvane, nu? Și vezi că brandurile mari nu sunt doar că sunt branduri.
0: Ba, doar de aia sunt.
1: Nu e, băi, terminați, mă. Bă,
0: frate. Un tricou scump, oricât ar fi el de scump, tot la cârpe ajunge după un an, doi.
1: Da, mă, da. Be. Și orice om ajunge în groapă. Lasă-mă cu asta. Da, cumpără tu cașmir de la mall de aici. Ia, vezi, poți? Nu găsești.
2: Nu e același cașmir.
1: Acum, sincer, nu poți, adică sunt unele branduri care exagerează și au exagerat, n-au pus calitatea înainte de numele brandului.
0: Eu cred că asta cu calitatea e până la un punct, dar la un punct încolo e snobism.
1: Răzvan, aș fi spaima crocodililor. Deci crocodilii ar vorbi că e unul din România care tot cumpără încălțări. Băi, nu există.
0: Mergeți în bazar la Istanbul să vezi că sunt materialele de bună calitate și acolo.
1: Eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Bă, ăla când a făcut pantofierul ăla, nenea ăla care e din tradiție de 200 de ani face pantofi, pe care eu nu mi-i permit. Bă, ăla știe, mă. Are, mă, un echilibru. A echilibrat încălțămintea aia încât să te simți tu bine. Ăla din Istanbul o replică doar la aspect. Da. Restul de lucruri nu le mai echilibrează la fel. Sunt niște detalii pe care noi nu le avem. De exemplu, am intrat și într-un magazin acum când am fost în ultima vacanță și am pus și eu un tricou de la un brand ăsta de domni, că e de domni. L-am pus pe mine, l-am dat jos.
2: Altfel.
1: M-am simțit altfel, dar nu l-am cumpărat, că e mult. Nu dai 1000 și ceva de euro pe un tricou, Doamne iartă-mă. Dar dacă aș fi bogat rău, aș dormi în ele. Răzvane, aș dormi, aș șterge geamul cu tricou nou. Deci, ascultă-mă.
2: N-aș fi modestă deloc.
1: Nici eu.
2: Aș arăta un pic. Adică aș râgâi avocatul.
1: Eu nici măcar n-aș poza în modest.
2: Ce are? Dar, nu. Dar da, fericiți și cei pe lângă mine.
0: Asta mă, că nu trebuie să pozezi în modest, dar nici acum să epatezi așa a prost gust.
1: Dar n-aș epata a prost gust. Stai mă un pic,
2: dar eu am pus brandurile mari nici nu se văd. Nu mi-aș pune brandul pe frunte.
1: Există niște branduri unde nici nu vezi brandul și paltonul 30.000 de euro. Nici nu știi de unde e.
2: Ăla
1: îmi place. Eu ți-am zis, eu mi-aș suda două Ferrari ca să merg, dacă vreau să merg în dreapta, mă duc cu unul, dacă vreau să merg în stânga, mă duc cu celălalt. Adică nu e... Da, aș fi bun și cu prietenii mei, nu te gândi.
2: Eu aș face o colaborare cu Smart, cu să fac eu să design, să fac eu designul la un Smart.
1: Da, să se numească Smartea, să scoți tu un de la
2: Smartea.
1: Da, da, scoate tu modelul tău. Da.
0: De la Bibliotea la Smartea.
2: Da,
1: uite, zice, uite, ne zice Slavic. Băi, am o pereche de încălțări, am dat $1,800 pe ei de 10 ani. Arată ca noi. Revenind la asta cu brandurile.
0: Uite, asta e o întrebare bună. Care e cel mai excentric lucru pe care ți l-ai cumpărat? Pentru că nu neapărat vorbim despre scump, că așa cumva oamenii și-au luat o casă, o mașină.
1: Da. Scump e relativ.
0: O chestie excentrică pe care ți-ai cumpărat-o, o chestie care ai fost conștient că este mult prea scumpă, dar ți-ai luat-o ca să-ți faci pofta, să păcălești sărăcia. Că de fapt, noi 99% dintre muritori suntem săraci, nu? Bogați sunt 1%. Dar ai făcut o excentricitate care să te facă să te simți bogat. Chiar sunt curios. 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care este cea mai excentrică chestie pe care tu ți-ai, ți-ai cumpărat-o.
1: Mamă, eu mi-am cumpărat un palton.
0: Serios?
1: Da, l-am pus și pe Instagram, am pus story. Am pus poza, am postare.
0: Ăla de te-a încertat.
1: Bă, Răzvane, dar ce palton frumos.
0: Cât a fost? Zi sincer.
1: Nu mai știu.
2: Bă, da, zi.
1: Nu, dar nu mai știu.
2: Ei, nu știi.
1: Cât a fost? Mai știi? Două. Am dat.
0: Deci,
1: a fost mult.
0: L-a încertat, n-ai idee. Nu m-am repetat 5 minute. Ce trebuia ți-a adițu, că nu știu ce, că nu știu... Da.
1: Da, tu... și l-am luat la reducere, că era, el era 4800.
0: Da.
1: 4800 la vânzare.
2: Deci era mai mult de 50%.
0: Da, care e cel mai excentric lucru pe care
2: n-am. Eu sunt pe cuvânt.
0: Nimic excentric așa.
1: Dar dacă nu plouă, să am dat banii degeaba pe el. Că l-ai parpalac așa londonez de ploaie, da. Hai mă, Tăia, n-ai
2: tu
1: nimic.
2: Eu jur că nu am nimic.
1: N-ai tu ceva Lego, Crocs, model de care?
2: Crocs, ce mă, că am dat 300 de lei pe niște Crocs.
1: Vezi că nu-s doar la 300.
0: Așteptăm.
2: Eu mai mult de 300 n-am dat.
0: Și uite, foarte bun mesajul ăsta. Apreciez ca glumă. King zice, am mâncat la Friday. Hai să, până vă gândiți voi la cel mai excentric lucru pe care l-ați cumpărat, să mai dăm o raită prin Radio Aventura să vedem ce se mai întâmplă.
3: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
4: Eu m-aș duce și la domnul cu tractorul să...
0: Ema, suntem în direct, bine ai venit pe frecvență.
4: Vai, vă mulțumesc.
0: Unde ne aflăm acum, mult. Ema?
4: Ne aflăm în Țigănești și am oprit la o cafenea drăguță, superbă, deținută de Andreea.
0: Țigănaș.
4: În Țigănaș?
0: Da. Înainte de?
4: De Prăjeni. După m-am
0: ne
4: prășeni
0: aflăm
4: puțin.
0: În Țigănaș, înainte de...
4: De Iași!
0: Bravo!
4: Mulțumesc tare mult! La o cafenea drăguță, care se numește Sphinx Cafe, deținută de Andreea. Andreea, care a renunțat la confortul unei corporații și la salariul ăla care vine lună de lună, mare, mic, dar știi că-ți vine, și și-a cumpărat, practic, libertatea, pentru că a zis așa, eu nu mai pot să stau toată viața 8 ore într-un birou, să nu văd eu soarele, să nu văd eu cum se mișcă lumina, comorebii, cum ne-ai învățat dumneavoastră la Eminescu.
0: A preferat să stea 12 ore într-un container, într-o cafenea.
4: Da, dar aici vorbește mult mai des cu oamenii, își face programul, mă rog, și după cum vrea ea, și află tot felul de povești. Andreea, bine ai venit!
0: Andreea este lângă noi, se pregătea să închidă cafeneaua, pentru că, apropo, în Moldova, nu știu de ce, aproape toate locurile pe care am vrut să le vedem astăzi, fiind luni, sunt închise. De la muzee, parcuri de distracții, parcuri de aventură. De ce este închis totul Moldova lunea? Nu aștept răspunsul la această întrebare, cumva răspunsul este inclus în întrebare, dar am prins-o pe Andreea, închisese casa, într-adevăr, dar expresorul nu-l... chisese, am tras dreapta pentru că e într-o parcare unde e o spălătorie
5: de asta, din asta de spre mașina singur.
6: Un Peco și are un container pe care scrie Sphinx Cafe, după numele celor două mâțe Sphinx, ale ei.
4: Ojic și Chiștoc.
2: Exact.
6: Când ai deschis, Andreea, cafeneaua asta și de ce e atât de bun acest Freddo Espresso pe care nu l-am băut decât în Grecia?
2: Mă bucur că vă place, apreciez. Cafeneaua am deschis-o în octombrie 2025 și de atunci continuăm să ne extindem, să facem îmbunătățiri și să ne îmbunătățim și noi.
6: Care au fost cele mai grele luni?
2: Cele de iarnă. Sunt cele mai grele, într-adevăr, lumea nu prea iese din casă, dar am reușit să trecem și peste ele. A fost un impediment și faptul că de-abia deschisesem și am deschis și toamna, târziu, dar a început să fie și mai
6: bine. Și prima lună pe plus?
2: Toate au fost pe plus.
6: Toate au fost pe plus?
2: Toate au fost pe plus. Asta am apreciat și noi, că cumva din prima lună cafeneaua a putut să se susțină singură, dar cu cât vine vara, cu atât e mai bine.
6: Și nu-ți pare rău că ți-ai dat demisia din corporație?
2: Nu, deloc. Aș mai face asta încă o dată, dacă ar mai fi situația.
6: Și tu muncești în fiecare zi de luni până duminică singură aici în cafenea?
2: Da, da. Mă ajută și soțul meu, într-adevăr, o zi pe săptămână, dar în rest sunt eu aici. Sunt doar eu și chiar dacă lucrez de două ori mai mult ca la corporație, nu se simte.
6: Și dacă veniți aici la Sphinx Cafe în Țigănaș, la 20 de kilometri de Iași, în drumul spre Botoșani, o să vedeți și cele mai faine tatuaje pe care le-ați văzut la o barista.
4: Exact.
6: Deci, cum se numește planta asta pe care ți-ai tatuat-o?
2: Este iedera dracului.
6: Așa.
4: Așa.
2: Și o am peste tot prin casă. Eu îmi plac foarte mult plantele și de asta.
6: Dar e foarte real acest tatuaj, parcă e făcut 3D.
2: Da, e mai mult o pictură, așa, dar...
6: Superb. E o fată foarte, foarte frumoasă, foarte muncitoare și...
4: Foarte drăcută și
6: curajoasă. Am oprit întâmplător, dar acum am dat seama că nimic nu e întâmplător în viața asta. Dacă sunteți din Iași, treceți, poate veniți să vă spălați mașina aici, în Țigănaș, treceți la Sphinx Cafe. Se scrie exact cum se aude cu... Nu, se scrie...
4: Nu, are un H acolo și un Y.
6: S-P-H-I... YNX, nu?
4: Sphinx, da, cu da, H și Y. Da,
2: așa e rasa de pisici.
6: Mm-hmm. Așa e rasa de... Exact ca rasa de pisici. Mulțumim mult de tot, Andreea. Hai să beau ultima gură de cafea pe ziua de azi. Este al doilea espresso făcut la mixer, cu două cuburi de gheață. Băutura perfectă pentru vară. Lulu, spune-mi, te rog frumos, cum a fost azi lateul tău?
7: Delicios.
6: Da?
7: Da, chiar ca în București.
6: E cea mai bună cafea pe care am băut-o de când am plecat în Radio Aventura, jur. Și mă bucur...
2: Am interesul să fie cât mai bun.
4: Da, se vede asta, se vede câtă trăire ai pus în cafeneaua asta. Și cred că a cântărit foarte mult decizia pe care ai luat-o și se vede în tot ceea ce faci. De la cum ne-ai primit, la cum servești cafelele și prețul cafelelor, care este, pe cuvântul meu, dacă vreodată... Nu țin minte când am băut ultima dată un espresso cu 6 lei.
2: Da, știu.
6: Cappuccino-i 10 lei, ca să știți. Mulțumim mult de tot, Andreea. Am primit energie, ne urcăm în autorulote și mergem să intrăm în Iași. Cred că ne oprim totuși la Teul lui Eminescu, că avem o obsesie pentru Eminescu în ultimele zile. Am fost la Ipotești, am fost la Botoșani, acum e timpul să terminăm călătoria rotund și să mergem și în Copou, în parc, la Teul lui Eminescu. Și de acolo vedem ce mai facem astăzi. Iași, abia aștept să intrăm și să ne întâlnim cu voi după 2 ani de zile, de când am mai fost cu Radio Aventura. 2 ani de zile, da. Revenim imediat. Mulțumim, Andreea.
4: Mulțumim.
0: Asta a fost oprirea de cafea și adevărul că eu nu mi-aduc aminte de când n-am mai dat 9 lei pe un latte. Astea sunt prețuri de dinainte de pandemie.
4: Chiar.
0: Ceva,
1: bă, pandemia asta a resetat multe chestii.
0: Nu știu cât a resetat, dar a dublat multe chestii.
1: A și resetat.
0: Adevărat. Bine, luăm o pauză și ne întoarcem cu lucrurile excentrice pe care ți le-ai achiziționat și, desigur, trebuie să prindem neapărat în direct intrarea Radio Aventura în Iași și oprirea de la teiul lui Eminescu. Eminescu să ne judece!
8: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange e aici!
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
13: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
14: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
16: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
17: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
16: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
19: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
21: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
22: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua! Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
23: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Eu chiar nu am.
1: Hai mă, Tea.
0: Îți jur, dacă eu am un ceas, de exemplu, pe care puteam să dau mai puțin, se pare excentric?
1: Depinde ce ceas, că dacă ți-ai luat un Rolex.
0: Nu, e, da, nu, de asta de cauciuc desmăsoară pașa, adică nu e ceva.
2: Nu ți-ai luat tu tigaie, o
0: sedie
2: de farfurii.
0: Am acasă șerpi aia doi care trebuie hrăniți.
2: Dar nu ți-ai dat comandă, nu ți-ai dat tu comandă de...
1: Un parizer mai bun, nu ți-ai luat?
2: Farfurii cu zâmbete.
0: Farfurii cu zâmbete?
2: Ceva, niște farfurii cu un model de la de zâmbete.
1: Farfuriile alea de lei, tu, Villeroy, așa, care...
0: Aia, le iau de la Târgu Răzvan, la
1: și tot mai scumpe sunt
0: decât... Păi 10 lei, 12 lei farfuria.
1: Păi găsești și cu 4 lei la Oșan. La Cocoș, în alte părți. Și la Carrefour, ca să le zic pe toate.
0: Dar se compară.
3: Eu mi-am cumpărat haine la cost din Miami, dintr-un outlet, acum 22 de ani. Și încă le mai am. Dragoș din Timișoara.
1: Păi dacă sunt din outlet, nu e pe excentricitate.
0: Excentric și
2: păstrător. Dar ți-a auzit cuvântul Miami?
1: Da?
2: Da, aia e excentric.
0: Miami.
1: Că a ajuns până acolo,
2: păi da.
4: Salutare, băieți. Bună, Tea. Eu mi-aș cumpăra bricul Mircea și mi l-aș duce în spatele blocului pe lacul Țâțcă. Aș plimba că care zic eu.
0: Așa, okay. Mi-aș lua și un avion, da.
1: Da, exact. Și mi-aș lua și un OZN și l-aș duce în sufragerie.
5: Salut, băieți. Cred că cel mai excentric lucru, să zic așa, pentru mine vorbesc, a fost când am avut o sumă foarte mare de bani pentru prima oară în viața mea și am dat 11.500 pe o mașină, un Opel, când puteam să mai pun 1.000 de lei și luam ceva, una nouă, adică nu luam second hand.
1: Da, da, nu era Opel, adică...
0: Păi, mi scuze.
1: Lua altceva mai...
6: Băi, băieți, vă salut, Marius din București.
1: Salut, Marius.
6: Eu nu sunt excentric, dar în schimb am o nevastă, deci eu am 3 perechi de Adidas și toate, și are 11 și de câte ori merge prin mall sau unde vede o pereche de Skechers, aoleo, mă las că iau și eu parcare, ciudă pe bani, băi, fraților, bă, dacă nu ar avea, aș spune, bă, ia-ți-i că nu mai ai, nu știu ce, nu știu cum, dar... Mă, dacă-i poartă de 2-3 ori într-un an. Da, Skechers. Am
1: îndeplinit, vă spun.
6: Nu mai pot așa.
1: Asta poate fi o reclamă.
2: Deci e reclamă, da.
1: Skechers.
2: Eu cred că domnul director de marketing.
1: Și eu cred.
2: Da.
1: Eu, mai pe sărăcie, încălțăminte Cacrona de la Satorisan.
0: Satorisan, îmi place.
1: 220 de euro.
0: Am comandat și eu de la Satorisan, dar i-am returnat. Nu, i-am returnat.
2: De ce?
1: I-a purtat prin casă să vadă cum e și i-a dat înapoi.
0: Da, voiam să vă ca la podul, nu mi s-a potrivit la modelul ăla, dar am probat la altă colegă.
2: Și nu pot să cred că tu-ți comanzi chestii
0: și l-am...
2: să vezi ca la podul și după aia le dai înapoi.
0: Da, dar erau 230 de euro la fel.
1: Păi nu mă obosește foarte tare ideea să vină curierul, să vină să plece, să vină să plece.
0: De la Satorisan îți vine acasă.
1: Cine?
0: Curierul.
2: Păi,
0: îți vine.
2: Păi, dar tot îți vine acasă.
0: Da, așa e. Da, nu știu, dar nu cred. Da?
1: Matea, da.
4: Am cumpărat un pachet de țigări de la care începe cu țigări colorate, doar ca să dau bine. Acum mulți ani în urmă. Acum
2: știu.
4: Am stat de fumat.
1: Da? Mai bine.
4: Hai, București, ceau.
1: Asta mi se pare cea mai tare excentricitate, să-ți cumperi țigări, că te costă pe termen lung tratamentele.
4: Cel mai excentric lucru cumpărat a fost la un revelion un picior întreg, un hamon și 20 de kilograme de creveți calibru mare pe care i-am gătit.
2: Vai, mamă!
0: 20 de chile de creveți.
1: Seama, se și trotilase.
0: Crevete de la cât puiul de pisică, nu? Mare, adică...
1: Da,
0: da, așa, da.
7: Sărmâna, doamna Tea, salutare, băieți.
2: Salut!
7: Prima achiziție pe care am făcut-o mai importantă este în valoare de 2500 de euro și mi-am luat un handpan. Încă n-am intrat în posesia lui, că se lucrează manual la el, este în ultima fază de acordare, dar în curând va fi al meu și cu siguranță îmi va schimba toată viața, tot viitorul. Abia aștept să intru în posesia lui.
0: Ce? Un handpan?
1: Nu știu ce e
0: handpan. Nu știu.
1: Este atât de excentric.
0: Adică cât o mașină.
1: Auzi, am primit un mesaj acum de la un domn care zice cel mai excentric lucru pe care l-am cumpărat este ceasul ăsta și ne dă poză cu el. Mă pare că e de aur, ești de bun. Și scrie HX. Bă, și arată și ora exact. Nici nu arată ora bine, că uite, arată 4 fără 5. Păi, domnule, potrivește-l.
2: Poate are poza făcută mai de mult, mă, Răzvane.
1: Nu, e în Anglia, m-am vrut să fac o
2: cum.
0: Cool.
2: Dar pe doamna din Anglia care și-a cumpărat o canapea de 2200 de lire și a intrat cineva cu mașină de a dărma zidul și a scricat canapeaua?
1: Nu cred.
2: Mi-a trimis doamna mesaj de două ori și la ce care-i minusul casei tale și a zis că are un perete în lipsă. Băi, e dărâmat, are poză femeia, ne-a trimis poză pe WhatsApp.
1: Da.
2: Și acum și la subiectul ăsta ne-a răspuns și a zis că ea și-a cumpărat o canapea de 2200 de lire, dar a intrat unul cu mașina în ea.
1: Vă dați seama că subiectele erau făcute pentru doamna.
2: Băi, da, fix.
1: Doamnă, ce să vă zic, nu știu, nasol. Vedeți ce faceți cu peretele ăla să, să nu mai fie în calea mașinilor.
8: În decembrie 2023 am cumpărat un televizor Sony cu diagonală de 195 de centimetri la prețul de 13.000 de lei.
1: Băi, da, recunosc că am luat
0: și eu
1: unul. Am luat unul de 9.000 de lei, era... M-am luat eu când m-am mutat, am zis, știi ce? Vreau să văd, să-l văd pe Cuza la Neața în toată splendoarea lui. Pentru el l-am luat. Și l-am și sunat, bă, și tu jumate splendoare? Din prețul televizorului. Păi nu, că a zis că nu vrea și atunci nu mă voi la Neața.
9: Eu mi-am achiziționat în urmă cu vreo 10 ani, 12, un aparat de apă Kangen.
1: Vai,
9: bun. 2000 și ceva de euro, nu mai știu exact cât au fost. Da, a meritat.
1: Auzi, meritat? Sper că nu ne dea cineva mesaj că și-a cumpărat aspiratorul ăla.
0: Nu, ăla e mai...
1: Ăla care e degeaba, adică...
10: Salutare, băieți, sărmate.
1: Salutare.
10: Cel mai excentric lucru care era cât pe ce să-l iau, dar mă convins după aia, toți că nu merită banii, a părut să de televizoarele curbate de sticlă.
1: Da.
10: Era un imens, undeva la 23.000 de lei.
0: Cum stai cu 23.000 de lei?
1: Dar nu și l-a luat. Adică i-a dat Dumnezeu mintea de pe urmă.
0: E soția sau iubita, fi
2: prieten, că noi suntem tântălăi, noi bărbați.
11: O Rolex automat Titan Aur, ediție limitată pentru soția mea, 29.000 de euro.
0: Asta e dragoste. Bravo, dragoste.
2: Da, mă, vezi, asta e dragoste.
0: Asta e dragoste.
2: Omul ăla că a vrut să-și cumpere un televizor, dar a renunțat. Soția a fost partea deșteaptă care l-a făcut să renunțe.
1: Da.
2: Dar el că a cumpărat de 29.000 un ceas, asta e dragoste.
0: Aia e investiție, măi, și măcar
2: da,
0: mă, achiziție, investiție
2: în soție, da.
1: De ea, da, asta
2: cui,
1: ce...
2: soției sau ceasului?
0: Ce vrei tu?
1: La pachet. Cresc împreună, se cresc unul pe celălalt. Și ce zice Ioana? Eu mi-am luat un Thermomix, oală minune, 8.000 de lei.
0: Doamne ferește, m-am învârtit și eu, dar nu la suma asta, la alta, și am zis că nu.
2: De ce vrei? Păi, dar atât costă.
0: Nu, dar sunt și alte variante sumă? De Thermomix.
2: Păi nu, e, care poate e altceva, ca producător.
1: Păi, da. Da. Și eu fac, aș face ca trenul gară, nu ca Thermomix-ul, dacă ai dat 1.000 de lei pe o cratică.
2: Dar vezi că e aici, doamne, la mine, la Băneasa.
0: Lăsați.
2: Ai văzut că au, da. Deci, atât de scump e aparatul că ei au o clădire lângă mall, Băneasa lor.
0: Doamne, noi avem rubrica de miercuri, dacă vor, sigur să ne ofere.
2: Da, da, da, da,
1: sigur. Hai să luăm o pauză de publicitate. Nu pauză de publicitate, o melodie și știri cu Simona Jurca.
0: Vai.
2: E, vezi? Da.

0: știri la Zoo cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Peste mii de 2000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă, e gata vacanța pentru fotbaliștii FCSB-ului, sunt 31 de grade acum în București. Mai sunt doar câteva ore până la votul de vestire a guvernului Veștea pe ultima sută de metri și fără o majoritate clară, premierul desemnat a anunțat că va merge în această seară la sediul AUR să discute cu George Simion, punctând că este un om al dialogului și înțelege responsabilitatea de a pune capăt haosului politic. Întâlnirea are loc în contextul în care George Simion a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota executivul, dar că sunt dispuși la o reconciliere în cazul unui dialog direct înaintea votului din Parlament, care ar urma să înceapă la ora 21:30. Pentru vestire e nevoie de 233 de voturi în Parlament. PNL, USR și UDMR au anunțat că nu susțin un guvern condus de Adrian Veștea. Circulația metroului s-a reluat normal între stațiile 1 Mai și Jiului după un incident extrem de grav petrecut în această după-amiază. O bucată din tavanul tunelului de metrou s-a prăbușit și a ajuns pe șine. Incidentul s-a petrecut în timpul lucrărilor de interconectare dintre magistrala 4 și viitoarea magistrală 6 spre Otopeni. Scurgeri de gaz în capitală, 90 de persoane au fost evacuate de urgență în această după-amiază dintr-un bloc de pe strada Postăvarul din sectorul 3, după ce au fost detectate scăpări de gaze la o țeavă de la intrarea în imobil. 6 scări de bloc au fost evacuate, la fața locului au intervenit de urgență pompierii ISU și un echipaj CBRN, iar alimentarea cu gaz a fost oprită temporar. Din fericire, măsurătorile nu au indicat valori periculoase, iar alarma a fost ridicată, locatarii s-au întors deja în siguranță în locuințe. Dușuri reci pentru o parte dintre bucureșteni, peste 2000 de blocuri rămân fără apă caldă în perioada următoare. De vină sunt avariile apărute și șantierele pentru modernizarea rețelei de termoficare. Mai multe zone vor fi afectate, unele pentru 2-3 zile, altele însă pentru o săptămână sau chiar două, cu detalii Adina Ferezan.
2: Apa caldă lipsește până miercuri în zona dintre Bulevardul Gheorghe Duca și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Până duminică, furnizarea agentului termic va fi oprită în perimetrul Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Calea Floreasca, strada Nae Caramfil, strada Pipera, Bulevardul Ștefan cel Mare, Bulevardul Lacul Tei, strada Mașina de Pâine. Iar până pe 3 iulie stau fără apă caldă consumatorii din zonele strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, șoseaua Olteniței, precum și Calea Șerban Vodă, șoseaua Giurgiului și Bulevardul Alexandru Obregia.
1: Adina Ferezan, la sport, vacanța de vară a celor de la FCSB s-a încheiat, roșalbaștii încep azi pregătirile pentru noul sezon. Fotbaliștii antrenați de Marian Baciu au efectuat dimineață vizita medicală, primul antrenament fiind programat de la această oră. Vineri, echipa va pleca în țările de jos pentru stagiu de pregătire. În lotul FCSB au revenit Denis Politic și Ricardo Pădurariu după împrumuturile la Hermannstadt și Corvinul. În schimb, mai mulți jucători importanți au plecat de la echipă. Sunt 31 de grade acum la București, mâine maxima nu trece de 20 și 9 de grade, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoo.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stilul motivo

0: achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
9: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Și vorbeam despre tatuajul pe care l-are întins așa pe toată mâna.
1: Patroana Cafenele, că ea și lucrează acolo, e da, luni duminică.
0: Și barista, și patroană,
1: da.
0: Și fată de povești, pentru care poveste.
1: Are.
0: Și pe mâna stângă, adică cu legătură directă cu inima, avea... Hai mă, că mai știu și eu câteva lucruri. Avea tatuată iedera dracului, o plantă despre care i-a spus că o întregește și se numește așa datorită rezistenței diabolice pe care o are. Adică este o plantă pe care poți să o lași uitat într-un colț, să o neglijezi, fie vară, fie iarnă, fie condiții extreme, ea este foarte greu de stârpit. Exact ca Andreea, pentru că supraviețuiește oricărei povești.
1: N-are nevoie de validare, practic.
0: Minunat asta. Minunat.
1: Salutăm toate iederele care ne ascultă. Suntem în direcția Iași. La Teiului Eminescu va fi oprirea noastră astăzi, descinderea în Iași. Dacă ne ascultați, vă așteptăm acolo la intrarea în Parcul Copou. Mergem până la Eminescu, practic să terminăm călătoria asta inițiatică pe care am început-o ieri la Ipotești. Am continuat-o astăzi la Botoșani, în fața Teatrului Mihai Eminescu, unde am făcut matinalul. Mergem și la Teiul lui Eminescu, că ce ne costă să-l mai salutăm odată, să-l mai prețuim odată pe domnul cel de pasăre măiastră, domnul cel de nemurirea noastră.
0: Exact, pentru că dacă la Ipotești am avut parte de povești legate de copilăria lui Eminescu.
1: Exact.
0: Acum, practic, noi am luat-o pe drumul lui spre maturitate. Teiul ăsta este vechi de 5 secole.
1: Da, da.
0: Da. Dacă la 16 ani, acolo, în Ipotești, scria de-aș avea și eu o floare, mergem mai departe și, așa cum îți povesteam că atunci când Ion Creangă scria amintiri din copilărie și Eminescu era practic validarea lui, că îi citea cu voce tare și Creangă spunea pasajul ăsta rămâne, ăsta delete, ăsta merge mai departe. Eminescu, înainte să dea drumul unei poezii, să vadă lumina...
1: Salutăm, uite, cu o ladă de cireșe ne așteaptă un domn aici.
0: Dar du-te mai departe pe capelă.
1: Ce? De ce?
0: Aici e o casă de goodbye.
1: O casă de goodbye?
0: Da, de...
1: Dar să vină nu, că erau de vânzare cireșele, n-am vrut să ni le da. Am crezut că le pregătise cu lada de cireșe, dar el doar ne saluta.
0: Păi noi primim și saluturi și cireșe și tot ce...
1: Uite, și doamnele de aici, de pe dreapta,
0: vă pupă!
1: Ieșite la poarta casei, să rămână!
0: Să
1: vă iubim!
0: Ce unghi frumos avea doamna!
1: Popricani este localitatea în care... I-am întâlnit pe oamenii ăștia ieșiți la poartă. Se vede că ne apropiem de Iași. Stai așa, primim flash-uri și din față și din spate. Nu știu dacă facem ceva greșit sau pur și simplu oamenii ascultă Zoo.
0: Așa, și ca să termin...
1: Da, te rog, chiar te... Așa.
0: Se zice că Eminescu, înainte să decidă dacă poezia merită sau nu...
1: Iași 30 lei, mulțumim, scuze, dar...
0: Nicio problemă.
1: Eu îmi fac datoria.
0: Tu fă-ți treaba acolo,
1: de dispecer.
0: Recita poeziile cu voce tare în subtei.
1: Subtei?
0: Subtei, da. Asta este povestea. Că el bergea, practic, ca la o mărturisire, ca la o confesiune și recita cu voce tare acolo la Tei, acolo unde a scris Dorința, unde apare chestia asta cu vino...
1: Dar te-a luat, bine.
0: Păi m-a luat, normal că m-a luat.
1: Deci te-a luat cafeaua aia, Fredo, ăla espresso făcut de Andreea la Sphinx Cafe.
0: Păi nu, dar în capul meu, deși...
1: Te duci tare.
0: În capul meu totul are sens, că povesteam de tatuaje, povestea tatuajului.
1: Mamă.
0: Am și eu un tatuaj pe piciorul
1: ăsta.
0: Pe care scrie poezie.
1: Ce poezie?
0: Cuvântul poezie.
1: A, tu ți-ai tatuat o poezie, practic, și nu... Ai scris poezie?
0: Da, am scris poezie.
1: Ok.
0: Atât, poezie scrie.
1: Eu o să-mi fac un tatuaj pe care va scrie tatuaj.
0: Super!
1: Că eu fiind balanță niciodată nu mă hotărăsc.
0: Inedit!
2: Da, mulțumim,
0: inedit!
2: Foarte frumos pentru claxoane. Și nu uitați, Iași, că în caravana noastră este și BYD-ul pe care... Băi, știți ce a făcut Emma mai devreme? Deci a făcut o chestie care nu se face, dar noi facem multe chestii nefăcute. Acolo la cafenea, la Țigănaș, unde e Sphinx Cafe al Andrei, pe care v-am povestit, e și o spălătorie auto self-service. Și Emma a cerut cheia de la baie, că baia nu e în cafenea, e la spălătorie. Și zic, Emma, în spălătorie e un Mercedes G.

0: Tu treci pe lângă el.
1: Te-am întrebat.
0: Cu grație, nu te oprești. Zic, îl ignor cu grație. Și ce credeți? Două minute mai târziu, Emma, în loc care o treceau toate, adică făcea un scandal planetar, că ea nu are o baie normală, că nu are condiții de 5 stele, deci ea stătea de vorbă cu omul care spăla geul.
1: Deci tu mă vezi pe mine că sunt un astru, da?
0: Da.
1: Ei, eram dezastru.
0: Dezastru. Botoșani XUZ, vă pupăm și mulțumim pentru flash-uri. Și ce de ce credeți că l-a postat pe proprietarul de Mercedes G?
1: Eu m-am dus și n-am știut cum să-l abordez.
0: La un moment dat
1: l-am luat așa frumos.
0: L-a luat de braț și o văd pe Emma îndreptându-se cu omul nostru proprietar de Mercedes G din 2023, adică nici nu era vechi. 200.000 de euro.
1: N-are
0: despre ce vorbim?
1: Făcut, adică.
0: Îndreptându-se spre BYD, ăla scoțând telefon, am zis gata, îi dă numărul de telefon. Emma o să corespondeze ca Veronica cu Mihai Eminescu. Și ce crezi? Ăla scoate telefonul și scanează QR codul de pe BYD Dolphin G.
1: Da, și ce n-am făcut bine?
0: Moment în care am zis, asta e știrea. Că dacă un proprietar de BYD scana codul de pe un Mercedes G, nu era știre.
1: Absolut deloc.
0: Și mă duc la el și zic, frate, dar ai un Mercedes G, îl visează toată lumea, de ce scanezi codul? Zice, sincer, m-am săturat de el.
1: Da.
0: Zic, cum frate te-ai săturat? Băi, consumă mult. Adică el face Botoșani, Iași Botoșani înapoi și nu-i ajunge un plin.
1: Da, și
0: zic, dar cât crezi că are autonomie mașina asta pe care o dăm noi cadou? Zice, cât să aibă? 500 și aș fi ok. Nu, frate, are 1000 de kilometri autonomie.
1: Da, și când a aflat asta, a zis, băi, dar nu vreți să vă dau eu G-ul meu să-mi dați BYD? Eu zic, da, dar ne mai dai tu ceva ca să fie cât
0: păi
1: de
0: cât... Păi dă el diferența, desigur. Deci, practic, a convins un proprietar de Mercedes G să se înscrie în tombola pentru întragerea sorți pentru BYD. Salutăm și poliția română pe care o avem la mână, pe care o am pe mâna stângă, adică trece prin partea mea stângă.
1: L-am portat
0: la BYD, foarte bine.
1: Da.
0: Atenție că vineri este extragerea. Este marea tragere când ajungem în București. Nu mai e mult, sunt 4 zile pline în care vă mai puteți înscrie. Oare pot să zic? Hai mă că zic, Ami mi-a zis să anunțăm de mâine. Hai să anunțăm acum în premieră, suntem pe radio.
1: Ce e timpul?
0: Băgați tobe, vă rog frumos. Și un claxon de tir. Mulțumim fondului muzical al emisiunii Emma de la Zoo. Vineri, la ora 18, vă așteptăm pe toți.
1: Pe toți.
0: La marele giveaway al verii.
1: Marele giveaway al verii.
0: Dăm un Dolphin G DMI, pardon.
1: Dăm un Dolphin G. Cum a zis colegul meu.
0: Lasă-mă că anunț să semnează contractul pe...
1: Super hibrid, atenție. Singura mașină de acest gen
0: în
1: din România.
0: În piața George Enescu.
1: George Enescu. Da.
0: Acolo se oprește Radio Aventura, punctul terminus caravanei noastre. Nu s-a semnat încă un contract ferm, dar pentru noi vorba-i cuvânt, pardon, vorba-i chitanță.
1: Vorba e mașina asta.
0: Și vineri seara așteptăm pe bucureștenii care n-au apucat să se înscrie. Au o oră la dispoziție de la 18 la 19 să scaneze QR codul. Ultimii participanți la 19 am terminat înscrierile și la 19:30 dăm drumul la giveaway, dăm drumul la învârtirea, cum se zice, la algoritmul care va stabili singurul câștigător.
1: Unicul câștigător.
0: Să-i spuneți lui Ami de la Zoo
1: Că o iubim
0: și îmi pare rău că am anunțat, dar n-am putut să mă abțin eu când sunt în direct. Nu am limite, nu am frâne.
1: Radio-ul e viața ta, practic, nu?
0: Da, noi nu puteam să anunț pe online, că eu nu s-am angajat să fac emisiuni pe online.
1: Ești făcut pentru reels-uri, făcut pentru reel-uri.
0: Eu fac radio.
1: Corect.
0: Ce fac eu? Radio.
1: Băi, să notați asta, copii.
0: Ce faci? Așa. Bun, mulțumim pentru flash-uri Iași 91 DRN, cred că era numărul. Mai avem 8 minute până în teiul lui Eminescu, până la teiul lui Eminescu. Suntem... Ia uzi ce bine o să sună story-ul ăsta. Care? Dar mâine o să vă anunțăm oficial chestia asta pe care acum v-am anunțat-o în...
1: Doar între noi.
0: În super premieră, da.
1: Adică mai facem lucruri și doar noi între noi, uh-huh. Și mâine anunțăm oficial. Dar voi sunteți primii, pentru că vă iubim, asta este...
0: Gata.
1: Asta e
0: curba
1: ideea.
0: Asta ne va înscrie către... către Iași, uite, asta e direcția centru, suntem pe șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, exact pe aici am... Mulțumim pentru claxane, două mașini pe sensul celălalt, una după cealaltă, claxonând caravana Radio Zoo.
1: I love you, două mașini.
0: Nu, nu am apucat să le văd numărul de matriculare, că... Uite, Iași, în momentul ăsta am intrat oficial în Iași. Pe unde? Prin ce aici? Ce scrie?
1: Este șoseaua Ștefan cel Mare.
0: Nu, aici, aici, aici. Ce scrie? Pădurea?
1: Pădurea...
0: Spânzuraților.
1: Nu, mă, nu. Șogorițe, nu.
0: Hai că ai și tu nevoie de ochelari, Ema.
1: Și nu mai văd.
0: Ai luat bătrânețea de la mine și de la Buzdugan.
1: Șorogari.
0: Așa.
1: Pădurea Șorogari. Și ajungem în 6 minute.
0: Te-ai îmbolnăvit de bătrânețe și tu.
1: Ce să fac? Vă dau anime și voi vă bate joc de ei? Măcarați, măcarați în turota asta de nu mai recunoaște lumea. Toată lumea o așteaptă pe fata asta care e pe turotă și vine...
0: Da, tu ai povestit la radio, nu știu dacă erai pe radio când
1: nu,
0: ai povestit.
1: Nici nu mai vreau.
0: Ce ți-au zis aia când ai intrat în, în hotelul din Botoșani? Hai zi!
1: Păi nu, ce mai, am stat o oră să faceți voi poze, da, Buzdu și Morar, și stăteam așa la mașina aseară. Hotelului, aseară la Botoșani. Unde ne-a așteptat un puhoi de lume, motiv pentru care mulțumim și iubim. Și când am văzut că au venit 2, 3, 4, 5 copii la mine, eu mai mult cu copiii pe care asemenea da. Iubesc, și mi-am luat geanta din autorulotă să mă duc să mă cazez.
0: Da, da.
1: Și pe scările hotelului era o gașcă de, și de băieți și de fete. Și la un moment dat în drumul meu au avut așa în spate: da, mă, da, asta e Ema de la Zoo. La care un băiat zice: nu e, mă, nu e ea, tu nu vezi, nu e asta de pe rulotă, tu nu te uiți la asta cum arată. Și n-am putut să rămân indiferentă, stai seama. Și mi-am lăsat geanta jos și am zis: bună, uite, eu sunt Ema de la Zoo. E adevărat că asta e varianta de turotă. Aici, pe rulota asta a noastră, eram la shooting, machiaj.
0: Da, mă, nu trebuie să dai tu explicații.
1: Zice: nu, dar asta e machiată, e brunetă, e... Zic, așa sunt eu, dar asta e varianta mea de autorulotă. Și de la anul nu mai pun poze cu mine machiată. Ori am make-up artist în rulotă, ori...
0: Și dacă vă întrebați de ce a intrat Ema în Buzdugan, sau a ieșit Ema din Buzdugan, să știți că Daniel a părăsit Radio Aventura la ieșirea din Botoșani. A luat-o cu Arando, a mers mult mai repede. Am vorbit cu el mai devreme, pentru că mama lui nu s-a simțit bine dimineață. Ne-a povestit Daniel că a avut un accident, a căzut pe stradă și a pierdut cunoștința și...
1: Da, nu mai știa exact unde se află.
0: A găsit un echipaj de poliție locală, care a dus-o, a dus-o acasă. Iar mai devreme, acum 15 minute, am vorbit cu Daniel. Era la coadă la UPU, la Unitatea de Primiri Urgențe din Iași, pentru că înțeleg că se simțea destul de... foarte moale mama lui. Și, mă rog, trebuie să-i fac un un control. Uite cum ne așteaptă Iașiul. O doamnă în fața unei mașini. Iași 25 DSS.
1: Vai, dar ce ochi frumoși aveți, doamnă! Super.
0: Bună ziua, bună ziua!
1: Vă pup!
0: Deci am ieșit, am intrat ca hoții prin Iași, pentru că practic nu am intrat pe un drum mare, doar șmecherii intră pe aici, pentru că e cea mai uite, liberă cale de intrare. Un Range Rover cu număr de Germania, o fetiță ieșită pe geam, Iași 03 AKM. În momentul ăsta, practic, pentru că până acum a fost pustiu, mașină după mașină claxonează autorul Lota Radio Zoo. Suntem pe zi. Imediat intrăm pe Bulevardul Carol I, adică pe Bulevardul Copou.
1: Mai avem 4 minute,
0: aici practic. Suntem la căminele... Aici cred că sunt cămine studențești. Da.
1: Uite yep. Cum așteaptă, mă, oamenii, mă.
0: Bună seara, bună seara, Iași.
1: Hai, de ce frumos e.
0: Locul meu preferat, unde dacă aș m-aș muta... Aici m-aș muta, din toată România. De fapt, cred că din toată lumea aici m-aș muta.
1: Serios?
0: În Copou, dacă aș putea să fac o șmecherie imobiliară și să moștenesc o casă. Iași 05, Taz.
1: Să trăiți.
0: Taxi galben. Salutări. Cât e tariful în Iași? 3,99. Merge taximetria?
1: Merge bine.
0: De ce n-ai trecut la Uber și la Bolt? De ce n-ai trecut la Uber și la Bolt? A zis că muncește pentru Iași, plătește taxele aici și îi se pare normal să aibă mașină cu licență. Bun. Și acum ne încadrăm pe bulevardul Copou.
1: Trecem pe lângă statuia lui Mihai Viteazul. Uite-l aici în dreapta.
0: Salută-l din partea mea.
1: Te pup.
0: Păi, eu știu fratele tău, normal.
1: Dar eu știu că statuia, adică modul în care calul își ține
0: coada.
1: Nu coada.
0: Copita.
1: Copitele, da? Spune despre modul în care a murit erou.
0: Ia uite câte claxoane primim și pe bulevardul Carol I, pe bulevardul Copou.
1: Pupi, să aveți grijă de fată. Mamă, eu sunt pe relații în perioada asta.
0: Deci așa era Buzdugan în anii lui, cum să zic, în prima lui tinerețe.
1: Da, avea grijă,
0: da,
1: de...
0: Da, eu conduceam, el stătea în dreapta, nu era exista Radio Aventura atunci. El stătea în dreapta cu geamul deschis și prin fiecare localitate pe care treceam se lega de oameni, în genul tău, așa.
1: Dar noi nu suntem foarte diferiți, că de-aia a tunat și ne-a adunat, adică...
0: Voi doi, nu? Dar nu știu noi ce caut eu în ecuația asta.
1: Da, deci am...
0: Uite cum se vede exact în față, vezi ce bine e proiectat Iașiul din punct de vedere urbanistic, în față, dacă dați pe camera din față, se vede Palatul Culturii, care e departe, rău de aici.
1: Da, da,
0: acolo o să fim noi mâine dimineață. Iași 49, RK, mulțumim pentru claxoane și pentru flash-uri.
1: Și pentru atmosferă, și pentru primire.
0: Coborâm Copoul.
1: Haideți la Copou! Vreau să-i îmbrățișez, să-i iubesc puțin, să le dau ceva oamenilor înapoi când ne ascultă.
0: Ema, uneori îmi vine să te întreb, tu ești bine?
1: Mulțumesc de întrebare, cât timp avem?
0: Ești bine cu tine?
1: Da, sunt foarte bine.
0: Cu tine, văd, dar nu,

0: chem oamenii la tăiul lui Eminescu.
1: Miroase a tinerețe, miroase a studenție, miroase a juvenețe aici în Copou, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Noi vom opri autorlota pe dreapta și uite câte lume ne așteaptă. Ai sărit, Ema?
0: Bună frumoasă!
1: Ema,
0: bună
1: ai sărit!
0: Seara. Unde să sari?
1: Ai sărit că trebuie să ne dăm jos.
0: Aici
1: să mutăm
0: ne dăm
1: auto...
0: jos, da?
1: Da? Hai, încalță-te!
0: Mergeți, doamnă, cu noi la tăiul lui Eminescu? Să ne îmbrățișăm acolo?
1: Hai!
0: Hai să iubesc pe Belina puțin. Gata, gata, haide! Bună seara!
2: Adică s-a ajuns la tăiul lui Eminescu. Asta este prima oprire din Iași. Ce e frumos, Tăia, că s-a ajuns sau e tăiul lui Eminescu frumos?
3: Că s-a ajuns și că e tăiul. Prima dată l-am văzut acum 2 ani când am fost la Iași. Eu nu mai văzut,
2: serios?
3: Da. Și mi-a adus aminte.
2: Ai luat și tu niște...
3: Nu,
2: tei de acolo să-ți faci un ceai din tăiul lui Eminescu?
4: Nu, dacă îl faci prea concentrat, mi-e că îl vezi și pe Eminescu.
3: Mie că, Doamne, mă trezești.
4: Ai grijă cu tăiul, că tăiul e bun, da.
2: Bun, pe radiozu.ro vedeți și pe video toată atmosfera, toată primirea de la Iași, de la tăiul lui Eminescu. Și transmitem și noi un gând cu sănătate pentru mama lui Daniel. Sper să-și recapete repede puterile și să fie mâine dimineață. Acolo,
3: da?
2: Acolo lângă autorulotă sau dacă nu măcar lângă Daniel, după emisiune să poată să stea unul cu altul la povești. Revenim după pauză.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K 139 de centimetri cu 100 de lei discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
7: De când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arten Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
15: Unde, domnul Buzdugan?
14: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
15: Atunci recalculăm ruta.
16: A început Radio Aventura.
17: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
16: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
17: 2 săptămâni.
16: 3000 de kilometri.
17: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
18: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: au ajuns ei la Teiul Eminescu, nu pot să ajung și eu la apartamentul lui Popescu.
1: Bă, da, adică... și adevărul că sunt la fel de celebre și de vechi.
2: Ai, să ai gura aurită, ce frumoasă.
1: Nu, nu apartamentul, Popescu.
0: Sau la conacul lui Teodorescu.
2: Ai, da, place cum ai zis.
0: Da. Păi da.
2: Conac.
0: Sau la garsoniera lui...
1: Adevărul ăsta e. Adevărul că dintre voi trei...
0: Ca da, e și cel mai tânăr, mă.
1: Da, mă, corect, corect.
0: Băi, eu am 13 ani de transpirat înaintea ta.
1: Ai, cred că mai mult.
0: 13 ani de sudoare și de...
1: Așa ca vârstă, da.
0: Ca viața, așa.
1: Da, ca viața, da, da, da. Da.
0: De, cu 13 ani am strâns ca o furnicuță să-mi adun și-o. Tu ce zici, da?
2: S-a auzit.
1: Mă, ea e... Băi, Răzvane, știi că... Uite, Adi Mihail, ai văzut că el mai are o tabletă pe care apasă. Îi face... E, o, a, știi?
0: Și ea e
1: publicul plătit, da. Și ea e tableta noastră de reacții, știi?
2: Eu-mi iau un 15% și de asta. Și de
1: aș vrea
2: să bifez niște...
0: Admirativ, dacă se poate. Măcar să zici din tot sufletul.
2: E,
0: uite.
1: Băi, eu... Dar uimită cum ar fi?
2: Oh.
1: Numai că așa uimită, că tu n-ai fost uimită de ce e cea Răzvan aici. Ai fost uimită de
0: și stările de ea.
1: Vezi că... Nu, că... șocată, cum ar
2: fi? Nu e...
0: Bă, vreau că nu suntem pe final de emisiune,
2: da.
0: Să hotărâm împreună cu voi piesa piesa de luat la revedere. Știi ce? Piesa aia pe care ai chef să o asculți tu la radio în momentul ăsta, care îți bucură ție sufletul, care te face să
1: vibrezi,
0: să
1: zâmbești,
0: țopăi,
1: să zâmbești.
0: Care schimbă starea.
1: Exact, ai șansa să pui o piesă pe care să o aud o țară întreagă.
0: Pofta ce ai poftit-o tu la melodie.
1: Scoate-o din playlist și fă-o publică.
0: Vă ziceau ai voștri, nu mă mai... Ce mă tot frecea ta la melodie?
1: Da, o ziceau altfel.
2: Da.
1: Nu.
2: La ridiche,
1: tot cu fui era cuvântul, dar nu era.
0: Da. Nu era cu...
2: Ce, mă? Și la icre, la noi se zicea,
1: da,
2: la icre.
1: Și la icre,
0: păi,
1: și
0: la Tulcea.
1: Da. Bă, dar și la noi la Târgu Jiu, că venea pește pe Jiuce. Stai cu minte. Tot cu icre.
0: Suntem încât în 22, mesajul cu numărul 22 s-a hotărât?
2: Da.
0: Fiți atenți, după semnalul sonor de dați mesaj audio, mesaj pe WhatsApp, nu audio. Mesaj cu piesa pe care aveți chef să o ascultați. Cel care se nimerește să trimită mesajul cu numărul 22
1: are șansa să-și asculte piesa.
0: Da, mă, piesa pe care simte-l că sufletul
1: îi vibrează.
0: Exact.
1: 0748111550. Ăsta e numărul pe care îl folosim. Doamnelor și domnilor, după semnalul sonor, nu trimite acum Mugur.
0: Nu Mugur.
2: Mugur 2.
1: Nu trimite acum.
0: Alo.
2: Stai jos 2.
1: Mugur e grăbit, el a scris primul.
0: De mai trimite o dată după semnal. Da? La mesajul cu numărul 22 ne oprim din momentul ăsta. 0748111550.
2: Dă-i Mugur.
1: Gata, Mugur, merge.
0: Ai Mugur, trimite. Știi care a fost prima piesă? Voltaj ca la 20 de ani.
1: Da. Dacă nu luăm piesa lui Mugur. Dacă Mugur nu mai trimite piesa. Gata, a trimis.
0: A trimis-o?
1: Da.
0: Ce piesă era?
1: Vedem. Vara nu dorm.
0: A, 2.
1: Dar să vedem dacă se și nimere.
0: Mai e cineva cu Vara nu dorm. 3, așa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cât am zis?
2: 22,
1: Răzvan.
0: A, mai am.
1: Tot timpul e ziua în care...
0: 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21
1: și doamnelor și domnilor.
0: Wow.
1: Piesa scoasă din playlist-ul personal și pusă în fața unei întregi stări.
2: Da. Care este?
1: Mă omoară aparatul ăsta, mi se lipesc buzele.
0: Cine te omoară?
1: Și mai ies așa.
0: Auzi? Cine nu te omoară, te întărește, Adițu.
1: Da, Răzvane, da. Exact. Așa e, da.
2: Și întăritul e bun, adică.
1: Da, corect, întăritura la casă.
3: Vai, ce melodie.
0: Asta s-a nimerit. Human
3: Michael
0: Nature
3: Jackson.
0: Global World Specialist, așa se numește contul de WhatsApp ăsta. Ascultați piesa.
1: Frumoasă piesa.
0: Că s-a nimerit bine.

0: Știi ce îmi place cu filmul ăsta cu Michael? Că ni l-a readus pe Michael Jackson sub radar, da, da, și cred că un mare merit îl are și filmul.
1: Hai de și melodia asta, Răzvane,
0: asta e,
1: e hit internațional.
0: Viața la sufletul meu.
1: Vai de mama.
0: Rămâneți cu Radio Zoo, chiar dacă noi plecăm. Radio Aventura s-a oprit la Teiul lui Eminescu și e acolo o baie de mulțime, baie de mulțime formată din copii. Pentru că acolo, dacă nu sunt 100 de copii, nu sunt deloc. În momentul ăsta, în jurul Emei și al lui Mihai, Raluca Benavides preia frâiele și o să facă și ea un slalom între Radio Aventura și ce se întâmplă într-o emisiune de radio.
1: Da. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine la ora 16.
0: AMR 4 emisiuni până la
1: AMR 4, băi,
0: marți, miercuri, joi, vineri.
1: Da.
0: Vineri și că scăpăm de BioID. Băi, noi ne-am înscris sau nu în concurs?
2: Eu n-avem voie, mă.
0: Și cum dă-mă mie voie?
1: Regulamentul.
0: Da. Eu sunt un om liber, mă.
1: Da, adevărul e că nu e un regulament. Dar
0: auzi,
1: de...
0: știi ce? Eu îmi dau demisia dacă o să câștig BioID-ul. Așa am voie? Sau?
2: Ei, dă-ți înainte și după aia joci, nu?
1: Și faci, păi și ce faci? Renunți la cealaltă jumătate de salariu?
0: Ne auzim mâine de la 16. Raluca Benavides, rămâneți cu voi. Am fost Cuza, Tea și Popescu.
1: Da. Ce? Aveți grijă de tine.
2: Pa, pa.
0: A, na, stai. Mai zici ceva, Tea.
2: Ce să zic?
0: Păi și tu, onomatopee de-aia frumoasă. Wow!
2: Pa, pa!
0: Wow!
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
14: Perspirex!
13: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
15: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei.
17: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
19: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: asculți Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.
1: Stai că avem o situație cu un băiețel tare drăgălaș.
2: Haideți, stați!
1: Hai toată lumea!
2: Și cei care vizionați, stați cu mine, haideți!
1: Intrați pe live neapărat să vedeți pe acest puști.
3: Dar tu te simți foarte bine!
1: Din parcul
3: Copo. Tu n-ai nevoie de oameni!
2: Eu v-am spus că sunt la dansuri.
3: Așa ne-a zis și Emma când s-a angajat la radio.
1: Ești fantastic, te iubesc foarte mult.
2: Să știți că am eu o colegă.

0: Estáu?
1: Multă iubire, doamnelor și domnilor, pentru că Iași... Ce-a zis?
0: Mi-a pupat mâna, mama.
1: Cavaler. Deci asta era piesa. Bravo, Emma, bravo. De fapt, ăsta e Iașiu. Poate nu-i capitala României, dar cu siguranță e capitala iubirii din România și capitala culturii. Și de aceea, după ce am... Aoleo, străbunica e geloasă.
0: Ești cel mai drăguț și mai sensibil băiat din lumea asta. Adică doamna
1: Dumnezeu. Haide să vizităm Teiul lui Eminescu. La vârsta asta, doamnă, vă îndrăgostiți.
0: Dragostea nu are vârstă.
1: Vă ia târâși iubirea prin oraș.
2: Am o întrebare.
3: Te rog, Andrei.
2: Aveți un pix? Da. Vreau să fac autograf.
0: Corect.
1: Să dai autografe?
2: Da.
3: Cui?
2: La toți oamenii. Pentru că toți m-au iubit. Toți, dar toți.
1: Bine, facem o sesiune de autografe cu Andrei la final, după ce vizităm Teiul lui Eminescu, ca să avem un traseu cultural, da?
2: Ok, dar acolo e pe o scenă sau ceva?
1: Nu, e așa, ca vizitatori. Hai, hai să mergem.
0: Noi, da?
1: Vii cu noi sau mergi acasă?
2: Vreau să vin cu voi, vă rog. Mama, te rog, mama. Da, mulțumesc, mama. Să Mulțumesc.
0: Nu, noi mulțumim că o să fii ghidul nostru.
1: Ești fericit?
0: Oh. Ești fericit?
2: Da!
0: Hai să ne dai din iubirea ta.
1: Hai! Doamne, câtă lume și mulțumim Iașului. Suntem la intrare în Parcul Copou. Mergem
0: cât...
1: Doamne, ce primire la Iași!
2: Știu mai bine pe asta.
1: Ce faci?
0: Bine, mă urmăresc.
1: Emma, vezi că am fost răpit.
0: De extra...
1: Emma, m-au răpit extraterestrii.
0: Merge acolo, am urmărit de la Bucurani când ne-ați plecat.
2: Bună ziua, sunt extraterestru Radio Zoo.
0: Uite, acum știi și pe mine.
1: Da, fii atent, tu trebuie să dai mesaje dimineața la Radio Zoo neapărat.
2: Mesaje
1: la Radio Copilul dimineața.
2: Despre ce mesaje vorbiți?
1: Fiecare zi avem o temă și tu trebuie să răspunzi la temă. Înțelegi?
2: Da.
1: Ok.
0: Vă așteptăm.
2: Dar am o întrebare.
1: Te rog.
2: Toți oamenii ne privesc acum?
0: Sigur.
1: Oamenii care se uită la Radio Zoo și oamenii care ascultă Radio Zoo.
2: Și dar va fi postat asta?
0: E și deja pe radio.
1: Pe radio. N-am fost până acum?
2: Bună! Eu sunt regele aici!
0: Ce e?
1: Regele. El e regele. Și mergem la regele poeziei.
2: Te rog, ia mâna.
0: Da, iubitul meu.
1: Vrea de mână cu Emma.
0: Mi-a pupat mâna. Ești un cavaler.
1: Vreau și o fetiță să meargă de mână cu mine, că m-a părăsit...
0: Uite. Dar unde ai văzut tu gestul ăsta cu să pupi mâna unei fetițe, unei femei? Unde ai văzut tu gestul ăsta?
2: Eu am inventat-o.
0: Tu l-ai inventat?
1: Da. Dar ce fete îți plac ție?
2: Mie îmi plac fetele frumoase, drăguțe, iubitoare și ca tine.
0: Oh, eu nu mai pot să continui.
1: Fetele ca tine.
0: Jur.
1: Doamne, cât de frumos este în copou, este...
2: Nu mai pot să mai continui pentru că... Ești acaparată de dragostea mea.
0: Exact așa, exact asta mi se întâmplă.
2: Știi, dacă ai fi de vârsta mea și am crește împreună, cred că aș vrea să mă căsătoresc cu tine.
1: Wow!
0: Eu nu mai plec de aici, vă zic. Tu ești deja că...
1: Nu pot să cred că ai zis asta.
2: Am zis asta pentru că așa am vrut.
1: Ai zis-o de față cu toată țara. Ești ascultat de toată lumea la radio.
2: Chiar și de Portugalia, da.
0: Copile, tu ești iubirea în persoană. Tu chiar ești iubirea în persoană.
1: Da, încă o dată, câți ani ai tu?
2: 7 ani.
1: Ce ziceți, v-ați îndrăgostit de băiatul ăsta?
2: Da.
0: Mai spune-mi odată.
1: Stai că te lasă că îi spune alteia.
0: Nu e nicio problemă.
2: Nu.
1: Tu la Emma te întorci?
0: Spune-mi ce te emoționează pe tine cel mai mult și mai mult.
2: Exact cum a spus prima oară, nu știu.
0: Când te iubește cineva foarte tare.
2: În sfârșit. Nu știu nimic.
0: Și care e emoția ta acum?
2: Șocată.
0: Ești
1: șocată? Hai că suntem în spatele ateliului Eminescu să fac declarația aici din cauza mirosului de tei.
0: Am fost cerută în căsătorie. Știu, da. Moment așa de...
2: Știu, dar...
1: Teiul ăsta de 500 de ani a văzut multe, Ema, să știi.
0: E inspirația.
1: Deci hai să nu mai credem la... Să nu mai cădem...
0: La frunza teiului.
1: Să nu mai cădem în genunchi la primele cuvinte de amor. Da, îl știu pe unchiul tău.
2: Poți să spui ceva?
3: Sigur.
2: Tata, tata, uite!
1: Care tata? Tata?
2: E tatăl meu din Berja, dacă...
1: A, te uiți pe el, la el pe
2: cap. Tata, tata, te iubesc, te iubesc, tata, te iubesc.
1: Mor.
2: Te iubesc, ești cel mai bun. Mulțumesc pentru că m-ai învățat în viața asta. Acum am o soție. Am o soție, tata, am o soție. Te iubesc, te iubesc pentru tot ce mi-ai făcut în viața asta.
1: Dar care ți-e soția? Doamnelor și domnilor, imagini emoționante de la Teiul Eminescu. Eminescu să ne judece. Eminescu să vă judece.
0: Nu o să ne judece nimeni, pentru că iubirea nu este de judecat. Așa e, Andrei?
2: Da. Da.
1: Plângi, Andrei? Andrei, plângi?
2: Da.
0: De ce ai putut mai zi?
2: Pentru că te iubesc.
0: Și eu te iubesc.
1: Haideți totuși să plângem.
0: Și tu ești dovadă.
2: Eu vreau să plec de aici.
1: Dar nu plecăm, pentru tine am venit.
0: Eu rămân aici cu tine, la Iași.
2: Dar cum, că trebuie să plecați și în alte țări.
0: Da, și tu o să te ștepă dacă plecăm și în alte țări?
2: A, ce faci aici?
0: Da, o să mă trec în într-o mică, o să mă întorc la tine.
2: Da, o să te cred. Dar când veniți?
0: Păi, noi ne ducem acum și în alte orașe să cunoaștem copii ca tine, să iubim și pe ei și promite să ne mai întoarcem la tine. E bine așa?
2: Ok, dar dacă în alte țări alți copii te vor iubi și...
0: Păi eu nu o să te uit niciodată, că eu am în inima mea, eu am foarte multă iubire, suficientă pentru fiecare copil pe care îl întâlnesc.
2: Ok.
0: Mă crezi?
2: Da, te cred. Te iubesc tot iuțul meu, drăguțul.
1: Doamne, doamne.
2: Mama, mulțumesc că m-ai crescut. Acum am o soție în sfârșit.
0: Dar când mi-a dus o soție, da, Ema? Măi, copile, mă trăiești.
1: Putem să mergem la Teiul lui Eminescu, vă rog? Ți-am zis, aici de-a lungul anilor s-au făcut foarte multe declarații de iubire. Unele s-au respectat, altele nu. Ai grijă ce ai zis acum, da?
2: Da.
1: Pentru că e greu să frângi inima unei fete. E...
2: Da.
1: Da?
2: Da, dar pe unde merge? Adică merge...
1: Păi tu nu mai vezi pe unde mergem de atâta iubire?
2: Păi mergem...
1: Te-ai îndrăgostit, omule?
2: Da, m-am îndrăgostit de ea. Păi... Adică vreau să spun câteva detalii de ea. Are niște ochi frumoși.
1: Așa.
2: Buzele sunt atât de frumoase. Sprâncenele, adică sprâncenele astea drăguțe. Mă, sunt atât de drăguțe până în fine să le mănânc. Și știți ce îmi place mie cel mai mult?
1: La Ema?
2: Da.
1: Ce?
2: Vreți să vă spun?
1: Da.
3: Da.
1: Da.
3: Da.
2: Orați tare, da.
3: Da.
2: O iubesc pentru că are iubire. Și pentru că e iubitoare, e frumoasă la chip. Chiar și soarele poate să vină la ea și să îi spună: te iubesc!
1: Doamne, doamne, doamne!
0: Te iubesc foarte, foarte mult! Foarte mult! Ai un loc special în inima mea, mă crezi?
2: Da, te cred!
1: Hai să vă judece, Eminescu, vă rog eu mult de tot!
0: Nu, că iubirea nu e ceva de judecat!
1: Haideți, haideți!
0: Mai lasă-mă puțin să-mi iau iubirea de la el! Te iubesc, copilă, ești...
1: Sper că e o muzică duioasă acum pe fundal!
2: Ești... Ești...
1: Plec pe Marte!
2: Nu! Ca remaran, te rog frumos, dacă poți,
1: cine?
2: Pune o muzică romantică. Pe fundal, pe fundal.
4: Bă, unde e mami? Era mami.
1: Ai lăsat? Nu ți-e dor de mami?
2: Stai ce?
1: Dacă ți-e dor de mami?
2: Mi-e dor de mami, mi-e dor. Dar acum am o soție în sfârșit și... Vă rog, nu râdeți, acum e serios. E serios.
1: Hai să mergem la teiul lui Eminescu, te rog.
2: Hai să mergem.
1: Că deja poezia de Eminescu am recitat-o.
4: Sunt puține momente în care rămân fără cuvinte, asta este...
1: Nu, că și eu mi-am făcut soție. Dacă vreți să venim de naș, venim.
2: Dar merge pe scenă?
1: Eu îl știu pe unchiul ei, nu?
4: Știu.
2: Da.
1: Serios? Soția mea are Range Rover. Soțul tău ce mașină are?
4: Soțul meu este condus de iubire.
1: Da.
2: Am o mașină de iubire, adică, da, care m-a... Caraman arată...
4: Camaran.
1: Camaran?
2: Camaran. Sau nu?
4: Cameră.
1: Da, ai văzut? Tu ai văzut? I-ai arătat temei că toate băncile astea din parc au versuri de Eminescu?
2: Cred că pe tine o să te numesc Cavarel.
1: Ce-l numești?
2: Cavarel.
1: Cavarel?
2: Cavarel Photo Life.
1: Auzi, Andrei, știi da? Că băncile astea din Copou au versuri de iubire scrise pe el? La microfon, te rog.
4: Are la valieră.
2: Din păcate scrie doar primăria municipului Iași.
1: Nu pe astea de lemn, pe alea de...
2: Pe alea de alb chiar scrie iubire.
1: Știi vreun vers din Eminescu? Hai să învățăm. Nu e târziu. Poți să te căsătărești după aia să înveți Eminescu, nu e nicio problemă. Uite aici.
4: Uite, asta este poezia despre care vă povesteam în autorul Lotă, Dorința, pe care o recita Eminescu sub teiul lui vechi de 500 de ani și unde se și regăsește motivul teiului.
2: Stați că o citesc eu.
4: Haide!
2: Nu prea înțeleg eu litere aici.
1: Da, uite, citește de acolo, de pe...
2: Trăind în cercul vostru, strâmt,
5: norocul va petrece, ci eu în lume mea mă simt nemuritor și rece.
2: Oh, super!
1: Scrise Eminescu.
2: Da, și aici scrie clar Mihai Eminescu din 1850 până 1889. Dar...
1: Nu știi câți ani a trăit Eminescu?
2: Nu știu.
1: Calcul, do the math. Din 50 până 89.
5: 0 plus 9?
2: Egal cu 9, mă.
1: Așa.
5: 8 minus 5?
2: 8 minus 5, 7, 6, 5, 4, 3.
1: Deci?
5: Și dacă le faci pe amândouă, primul e 3 și după 9?
2: 39. Adică,
1: deci cât a trăit Eminescu?
2: 39 de ani.
1: Cam puțin, nu?
2: Da, dar, ia uitați ce scrie aici, veșnică
5: recunoștință mare lui poet, liceul cu program sportiv Iași, clasa A4.
1: Dar știi de ce e pusă coroana?
2: De ce?
1: Pentru că luna trecută, pe 15 iunie... Săptămâna trecută, pe 15 iunie, a fost comemorarea morții lui Mihai Eminescu.
2: Știi, dar pot să spun ceva?
1: Te rog, invers să ții microfonul, așa.
2: Așa?
1: Nu, e bine, așa.
2: Rip Mihai Eminescu.
1: Ai auzit tema? A vrut să spună ceva și a spus Rip Mihai Eminescu.
2: A fost cel mai bun domnitor.
1: Nu, poet, a fost poet, n-a fost
2: poet. Poet.
1: Andrei, trebuie să-l citești pe Eminescu.
2: Da.
1: Da?
2: Vrei să spun unde este Mihai Eminescu acum?
1: Unde?
2: Este sus și ne veghează pe toți. Stă mereu și mereu. Chiar dacă e fantomă, el tot stă acolo pe copac și mai scrie poezii. Chiar și dacă noi nu vedem, el tot ne va iubi. Mihai...
4: Ce scrie el acum dacă ar fi aici alături de noi? Ce ar spune? Ce crezi tu că ar spune?
2: Ar spune, bună ziua cetățeni, eu sunt Mihai Eminescu și eu vă iubesc foarte mult, chiar dacă sunt aici și
6: n-o să mai există în curând. Eu tot țin în voi și vreau să vă iubesc mereu, chiar și dacă mor.
1: Știe cineva vreo poezie de Mihai Eminescu? Da?
7: Să-mi răse păsărele.
1: Perfect, e bună și asta, haide. Haide, haide aici. Știi și tu? O poezie de Eminescu? Hai, te uiți la Costi.
7: Sunt noroase păsărele, pe la cuiburi se adună,
1: se ascund
7: prin rămurele, noapte bună. Pe când codrul negru tace, pe când râurile suspină, florile și grădinile dorm în pace.
1: În pace? E bine, dar
7: vreau.
1: Ai și vacanță, acum nu poți să îi ceri unei fete să recite pe Eminescu. Hai să recităm o poezie de Eminescu, da?
7: Da.
1: Și după aceea să-mi spui tu, Andrei, cum ți se pare. Tu ar trebui să te apuci de scris poezie. Serios, tu ai făcut o poezie a mea, ceva extraordinar.
8: Vreme trece, vreme vine.
1: O să recit poezia mea preferată din Eminescu. Fii atentă, Andrei. O asculți, da? Glosă se numește.
7: Bine.
1: Întoarce-te. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ține toate minte și ar sta să le asculte. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomot te deșarte, vreme trece, vreme vine. Privitor ca la teatru, în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipul, și de plânge, de se ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din al lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Și finalul, n-o citesc pe toată, tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val, ca valul trece, nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate, ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine.
6: Emoționant.
1: Ce ai înțeles?

0: astăzi 100 de milioane de ani va fi întuneric în tot spațiul. Noi vom fi distruși că după 5 bilioane de ani soarele se va...
1: Am înțeles, dar pentru asta, pentru asta merită să fim triști acum? Sau să ne bucurăm de momentul ăsta?
0: Să ne bucurăm! Să ne bucurăm acum cât suntem în viață, pentru că după 100 de milioane de bilioane, harba n-au cum să spun acest număr, după atât...
1: Totul se va sfârși.
0: Da, tot.
1: Și atunci, nu ar trebui să ne bucurăm de prezent?
0: Da, pentru că eu vreau să spun ceva sincer.
2: Te rog.
0: Orice s-ar întâmpla, dacă se distruge tot universul, totul, toate amintirile noastre vor fi acolo, chiar dacă toată lumea asta se va distruge. Toate oricum, dacă se distruge lumea asta, oricum, toate amintirile vor fi acolo. Stele după stele, da. Și poate un miracol.
1: Fii atent, poezia pe care am recitat-o, glosă de Mihai Eminescu, e acolo pe banca unde stă doamna, vezi? E scrisă exact așa, vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Și fii atent, copii, mai sunt copii aici?
0: Da!
1: Mai avem nevoie de niște 2-3 copii, dacă poate să vină. Vreau să recităm, că suntem aici la teiul lui Eminescu.
0: Da.
1: Care a văzut multe povești de iubire. Mulți oameni care au lăsat lacrimi aici, alții care au zâmbit, alții care s-au iubit, alții care au pierdut iubirea și au venit singuri. Vreau să recităm, copii, ultimele două versuri din glosă, da?
0: Da.
1: În cinstea lui Eminescu.
0: Da, dar am o întrebare.
1: După ce recităm, da?
0: Bine.
1: Deci, trebuie să zicem cu toții, da? Toate-s vechi și nouă toate...
0: Toate-s vechi și nouă toate...
1: Vreme trece, vreme bine.
0: Vreme trece, vreme bine.
1: Deci încă o dată. Toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme bine, da?
0: Toate...
1: Stai, de la început. Toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme bine. Și...
0: Toate vreme trece, vreme bine.
1: Te iubim, Mihai Eminescu. Perfect. Școala de vară s-a terminat, copii. Știu, dar... să chemați pe părinți.
0: Am spus o întrebare.
1: Ok, da. Primi o întrebare astăzi,
0: mă? Dar că doar dacă se mai poate, nu e obligatoriu.
1: Da.
0: Că nu cred că puteți voi să acceptați. Putem să mai merge puțin mai departe, pentru că sunt mare fan și nu vreau să ne despărțim chiar acum.
1: De cine?
3: Dar poți să vii și mâine la Morning Zoo.
0: Știu, dar...
4: Matinalul de la ora 7.
1: Da.
0: Știu, dar mie îmi place...
1: Hai, veniți toți să le facem gașca mâine dimineață?
0: Bine, dar putem să mergem...
1: Da, mai mergem doi pași încolo, să vedem, să mai citim o poezie de pe o bancă. Asta este parcul meu preferat din România. Asta este cartierul meu preferat din România.
0: Mergem prin centru?
1: Nu, mergem aici. Nu, aici în față. Mâine la Palatul Culturii în față, da? Acolo.
0: Unde?
1: Da? Haideți. Haideți. La 7 dimineața, nu trebuie să vii la 7.
5: Foarte drăgălași toți copilașii, dar în frunte cu Andrei, desigur, sunt curioasă. Adică e clar că e un copil crescut cu foarte multă dragoste și aș vrea să văd cum arată o zi alături de acest copilaș minunat. Dacă nu l-ați văzut, nu cred că e timpul pierdut. Dacă intrați pe live, pe YouTube, pe radiozoo.ro, pe Facebook, peste tot, pe unde obișnuiți voi să vă uitați la Radio Aventura, e musai să-l vedeți pe băiețelul ăsta. Nu știu de unde a apărut, dar mă bucur că s-a întâmplat asta și că am văzut că există așa ceva pe planeta asta pe care trăim și noi. Radio Aventura continuă!
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu preț

0: Prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Îmi pare rău că n-am auzit Andrei, asta pe radio. Andrei a oferit o floare mei.
10: O fată cu femeia pe care o iubiți,
9: floricică,
10: cu doamna voastră, cu mamele voastre.
11: Ce bărbat mai iubește în ziua de astăzi așa?
10: Ce de iubire ne-ai dat astăzi, Andrei.
11: Ești un cava, cum ai zis, cava?
10: Cavarel.
11: Ești un cavarel.
10: Ești cavarelul, să știi.
12: De filme de alea. Ia uitați că filme de
10: alea. Uitați-vă cu mamele.
11: Vezi că la următoarea floare luăm amendă.
13: Omorâte flori.
11: Ia.
12: Am omorât dragonul.
10: Mulțumesc, prințul meu. Mă simt în siguranță cu tine.
9: Trebuie neapărat să ascultați ce i-a zis tația asta. Deci a venit la ea, s-a așezat într-un genunchi.
12: Emma?
11: Era da? Să luăm amendă, Emma.
9: Așa. Am dat eu
10: ce normal. Ce amendă de iubire?
9: YouTube.
10: Mulțumesc din suflet. Tu ai cules-o?
12: Da.
10: Pentru mine?
12: Pentru că te iubesc.
10: Și eu te iubesc.
12: Ești steaua mea, frumoasa mea, soția mea. Îmi permiți?
10: Te rog, îți permiți.
9: Și acum îmbrățișează. Vai, cum este acest Andrei din Iași.
11: Hai să citim poeziile totuși.
12: Hai.
11: Mie îmi place povestea voastră de iubire, dar aș vrea totuși să facem un tur cultural.
10: Nu merg mai departe, eu mi-am găsit aici.
12: Serios?
10: Serios, prin
12: nu, adică vrei cu noi acasă?
11: Nu te așeza, hai să citim poezia asta, copii.
12: Ok.
11: Deci,
12: poți să-mi spun eu?
11: Da.
12: Și dacă Demi Hai Eminescu și dacă ramuri bat în geam și se
14: și e ca în minte să te am și încerc să te apropii. Și dacă stelele bat în lac, adâncui luminându-l, e ca podul. Și dacă norii deși se duc, de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna.
11: Deci ce frumos i-a scris Veronica Miclă. Și dacă norii deși se duc, da? De iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Și acum să vedem ce îi răspunde Veronica lui Mihai Eminescu. Ei s-au văzut? Pentru că distanțele erau lungi și grele, ei s-au văzut mai mult și s-au iubit prin scrisori și prin poezii. Hai să citim și poezia Veronicăi pentru Eminescu.
14: Și dacă un dor mai simt în piept când se ivește luna, e ca să nu te mai aștept și azi ca întotdeauna.
11: Deci ați văzut că, practic, cum a terminat el poezia, așa și-o începe ea. Ia, cine e acolo la banca aia să mai citească o dată poezia? Te duci tu să citești de acolo ultima strofă. Emma, te duci. Da, te duci tu?
15: Da.
11: Și dar citești tu cu voce tare ca să se audă
15: ultima strofă.
11: Da, tu ești Eminescu și ea este Veronica. Unde e Veronica mea? Ții microfonul. Ia, citește cu voce tare. Ultima strofă.
15: Și dacă
11: la microfon, la microfon.
15: La așa.
11: Și
15: dacă norii deși se duc, de iese în luciu luna, ia ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna.
11: Răspunsul Veronicăi, atenție. Stai un pic,
15: Aici.
11: Nu, aici.
14: Și dacă un dor mai simt în piept când se ivește luna, e ca să nu te mai aștept și azi ca întotdeauna.
11: Erau șmecheri? Ai văzut cum se jucau cu cuvintele de la distanță?
15: Erau șmecheri! Ce
10: vorbeau?
11: Ce frumos își vorbeau! Așa să vă vorbiți și voi, Emma și cu Andrei, da?
12: Și dar vreau să vă...
11: Nu mai citim!
12: Ia, stați o clipă! Uitați! Dacă eu aș fi Mihai Eminescu și Emma ar fi Veronica, știi cum i-aș spune eu la mesaj?
10: Cum mai spune tu la mesaj?
12: Aș spune, alba n-au cum să pronunț cuvintele.
10: Da.
12: O să spun. Bună, Emma mea frumoasă, când norii se risipesc, o lumină luminează cerul și aia ești tu, pentru că lumina ta îmi dă dragoste mereu. Și chiar și cerul, chiar și pământul poate să ară lumină de la iubirea ta, pentru că tu ești cea mai mare lumină din toate stelele, pentru că tu ești o stea de nemaipomenit, tu ești de neuitat, tu iubești toată lumea, pentru că lumina mine, ta...
9: Dar imaginați-vă că toate lucrurile astea le spune privind-o în ochi.
12: Lumina ta aparține viața. Și eu te iubesc. Cu drag, Andrei Ștefan.
11: E nume de poet?
10: Andrei Ștefan, nici nu trebuie să mai...
11: Dar știi cum o cheamă?
12: Da.
11: Cum?
12: Emma.
11: Și știi care e numele ei de familie?
12: Nu, că nu știu.
9: Țineți-vă bine.
11: Ștefan.
10: E asta o simplă întâmplare?
12: Eu sunt șocat.
11: Deci crezi în întâmplări?
12: Da.
10: Crezi că așa a fost,
11: deci,
10: să fie?
11: Emma Ștefan, Andrei Ștefan. Ce e asta? Ce e asta, Andrei?
12: Ceva de dragoste. Dar...
10: Clar.
12: Dar
11: să nu rămânem șocați.
12: Da, să nu rămânem șocați, dar mâine la ora 7 să vină muzica de căsătorie, că mă căsătoresc cu ea, desigur.
11: Vă așteptăm la nuntă mâine dimineața, Autorolota Zoo, Piața Palatului. Piața Palatului Culturii, da.
10: Și dacă noi am avea o stea acolo sus în cer, ce nume i-am dat? Să ne amintim de ea întotdeauna.
11: Steaua Ștefan.
10: Când ni se face dor unul de celălalt, să ridicăm așa privirea, să ne uităm spre cer și să știm că amândoi ne uităm la aceeași stea în același timp și că simțim același lucru și planetele se opresc un pic doar pentru noi.
9: Ema, ce lasă copilul.
10: Cum să se numească steaua noastră?
12: Oh. Adică copilul?
9: Hai să
11: terminăm aici. Restul ține de intimitatea cuplului și totuși noi am obținut ca Radio Zoo exclusivitatea pentru căsătoria civilă și religioasă, dar nu vrem să intrăm cu bocancii în...
12: Uite, doar dacă se poate.
10: Așa.
12: Pentru că mă iubesc atât de mult cu Emma, puteți să mă duceți până la mine acasă?
10: Te ducem.
12: Mă duce?
10: Găsim noi o cale să te ducem acasă. Dar tu vii mâine dimineață la matinal?
12: Da.
10: La ora 7?
11: De unde stai?
12: La Păcurari Auto Center.
16: Pe acolo stau și eu.
10: E departe de aici?
11: Este.
12: Vă rugăm.
10: Dar și ce pot să fac? Pot să te iau un autorul ăsta să vezi cum arată autorul ăsta.
12: Te rog, păi știu.
10: Da, mergem cu toții acolo să vă facem un tur. Opa!
11: Leșin, eu la povești de dragoste leșin.
10: Nu, deci eu sunt copleșită.
12: Cred că îți trebuie un baston.
11: Mulțumim, copii, vă așteptăm mâine dimineață. Am prins un apus de vis. Opa!
10: Mulțumesc.
11: Cadou de nuntă, Emma.
10: Da, Ivona, tu l-ai desenat, tu l-ai
11: pictat, dacă...
10: îți mulțumesc tare mult.
11: Dacă aveți ceva de pus în plic, puneți că...
10: Haideți că deschidem darul, da?
11: Să dea și eu un avans la o mașină, la ceva.
10: Cum era pe vremuri, tot satul a ajutat tinerii căsătorii să-și facă o căsuță, un rost în viață, nu?
9: Vai. Sper că...
10: Înainte în parc.
9: Sper că o să te și cu ochii.
10: Mergem, da.
9: Online.
12: Vă demeșează. Vreau să facem o poză.
9: Ce frumos. Unde se mai poate întâmpla așa ceva dacă nu în Radio Aventura? Andrei Ștefan ne rămâne în suflet și în istoria Radio Aventura.
17: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei. Și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici.
8: Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
1: Au ajuns la autorulotă. Acum, na, i s-a promis lui Andrei că o să vadă autorulota și Emma se ține de cuvânt. Se vor duce în curând spre hotel, da, la Hotel Unirea, dacă vreți să îi vedeți. Mi s-a părut foarte tare că a avut un moment așa de realizare în băiețelul acesta minunat pe nume Andrei Ștefan, că Lulu este acel Lulu și era starstruck. Ăsta este cuvântul. Sunt atât de drăgălașe, să vedem dacă dacă se mai poate înțelege la radio ce se întâmplă acolo. Live-ul continuă. Încearcă să organizeze acolo turul turotei Emma. Sunt mulți copilași care sunt curioși și eu sunt curioasă. Am văzut turotele aici la radio, dar erau închise la ora la care eram eu, dar foarte frumoase. Mi-ar plăcea să fac un tur. Așa, chiar și al Bucureștiului. Probabil că o să am ocazia când vor veni. Pentru că pe 26 se încheie toată frumusețea asta de campanie și nu se încheie oricum, ci cu aflarea câștigătorului BYD-ului. Vai de mine! Vai de mine, ce emoții! Că de mult l-am mai dat și noi, că țineți minte ce de mașină dădeam cât odată? Ei, vom retrăi emoțiile alea. Live-ul continuă pe Facebook, pe YouTube, unde doriți voi să îi vedeți. Pe YouTube aveți ocazia de a da în urmă, dacă vreți să vedeți momentele astea memorabile cu micuțul Andrei. Ștefan, cum să-l cheme Ștefan ca pe Emma? Acolo s-a terminat, a avut un scurt circuit în creier. E o vorbă din Cuba asta, se le partie el cerebro, să zicem, da. Îmi dau seama că poate în română sună cam ciudat. Jockey, Raluca și Cela Bump, ascultăm. O să avem și știri în scurt timp, Simona Jurca o să vină lângă mine. Radio Aventura continuă online, așa că treceți pe YouTube, pe radiosu.ro, pe Facebook.
0: Ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
0: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bergândire 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
8: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.
1: Gata, s-au pus în mișcare, se duc spre hotel
2: vieții.
3: Emma s-a căsătorit
1: cu tot separat de oameni.
3: Băiat pe care îl chema, deci Emma Ștefan, cu cine putea să se căsătorească decât cu Andrei Ștefan?
2: Păi da, pentru că...
3: Ce faci? Uite-mă cum merge, așa merge un copil. În scaun de auto de copil, centură de siguranță și plușul de siguranță. Felicitări tati și felicitări ție, unul dintre eroii Radio Zoo, Radio Copiilor din Iași. Vă iubim, copii. Vă iubim pur și simplu. A fost incredibil la ce s-a întâmplat la Teiul lui Eminescu în Copou. Ne-a așteptat atât de multă lume, atât de mulți copii, atâta iubire. Ai scanat QR codul? Te-ai înscris?
4: Am scanat, gata. Bun. Am scanat.
2: Doamne ajută.
3: Ești bebe?
4: Doamne ajută, bebe.
3: Bebe, eu, pentru beb. Că Iași 41 beb s-a înscris pentru cu.
2: Bine, bebică, simt pumnii.
3: Bebiță.
2: Bebică, i-am spus.
3: Băi, și în timp ce era povestea asta de dragoste pe
2: Popi.
3: Salutări. În timp ce se desfășura această poveste de dragoste în direct de Eminescu, de cultură, de Iași, de copilul ăsta senzațional, copiii ăștia minunați pe care i-am întâlnit, fii atent, am primit de acasă cea mai frumoasă declarație de dragoste.
2: Ia.
3: Roa se uita pe telefon, e la bunici, se uita la telefon, la telefon, la live-ul nostru din Copou.
2: Așa?
3: Eu cu ea am văzut Copou ultima oară.
2: Ah.
3: Și îmi dădea un chec cu lapte.
2: Haide-mă!
3: Prin telefon.
2: Te hrănea.
3: Îmi dădea un chec cu lapte.
2: O fi văzut ea că tu n-ai mai mâncat de mult.
3: Îmi lipsește lăpticul, da.
2: Și îți lipsește lăpticul și...
3: Ce frumos.
2: Prăjitura e foarte frumos. Foarte frumos, Răuța, te pupăm. De aici, din... i-ar fi plăcut ei cu copiii ăștia minunați. Da, s-ar fi anturat în niște discuții.
3: Cu ea m-am plimbat pe aici. Am zis că aici a lucrat Eminescu prima oară la biblioteca din Iași.
2: Păi da, că am fost Parmisen același weekend. Eu cântam la o berărie aici. Na, fiecare
3: și noi ne distram.
2: Și voi erați pe cultură.
3: Mult pe cultură, da.
2: Da.
3: De una mi-a plăcut pe cultură.
2: Frumos. Doamne, zi, sunt copleșită de ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam.
3: Tu trebuie să-ți revie, mă. Tu trebuie să mergi sus în cameră, să stai o leacă, ca să înțelegi ce s-a întâmplat. Adică ți s-a schimbat destinul.
2: Deci, atenție, colegi, suntem pe radio, pe toate live-urile alea. Deci mie nu mai spuneți Ema sau Ema de la ZU sau aia cu băieții de dimineață sau, da? Deci, având în vedere schimbarea de destin care s-a întâmplat în această seară în Parcul Copou, o să mă strigați doamna Ștefan, da?
3: Dar vezi cum s-au întâmplat lucrurile și cum e timingul în viața asta? Noi n-avem niciun plan, pentru că toate planurile noastre au căzut, toate locurile în care am vrut să mergem erau închise, fiind luni, și am stat și am făcut acolo la Țigănaș, am promovat cafeneaua
2: Andrei
3: din container, de acolo, din spălătorie. Și după ce am terminat live-ul, am zis, hai mă, să mai stăm un pic, să ne odihnim și noi. Vine ceva din dreapta?
2: Stai, da, vine.
3: Umbră.
2: Stai puțin liniștit acolo.
3: Ia ocupă-te de asta.
2: Da,
3: puțin.
2: Tu vorbește că zic eu când să-i dai. Stai, Gabi, stai puțin, hai, dă-i acolo. Dă-i.
3: Vezi că eu intru.
2: Intră, curaj, răspund
3: ultimele
2: eu.
3: Ultimele cuvinte.
2: La magazinul ăsta vreau să ajung și eu mâine. Sau în seara asta, nu știu, vedem.
3: Așa, și am mai stat un pic, pentru că dacă noi nu stăteam, ajungeam la Copou, în Copou.
2: Mai devreme.
3: Nu-l întâlneam pe marea ta iubire, pe soțul tău. Și știi, totul e...
2: De asta zic, Doamne, eu mereu, să nu ne supărăm când ne pică un plan sau când se întârzie ceva în viața noastră, că înseamnă că ne așteaptă ceva mult mai bun și mai potrivit.
3: Băi, nu știu pe unde să intru la Hotel Unirea. Spuneți-mi și mie.
2: Păi ce am ajuns?
3: Pe aici. Ba da, cum să nu?
2: Ah, wow, e chiar aici.
3: Gata,
2: în centru.
3: S-a ajuns, mă.
2: Păi aici la berăria asta am cântat eu, dacă e imediat.
3: La care berărie?
2: Aici, pe dreapta, Berarium se numește.
3: Păi aici nu e berărie, e... Aici?
2: E berarium,
3: e cafeneaua aici. Piața Unirii.
2: Cum? Și asta nu-i berarium aici?
3: Nu.
2: A, înseamnă că... Na, tot nu sunt proaspăt căsătorită, iertați-mă.
3: Oare eu sunt pe contrasens acum, nu? N-am luat-o bine, nu? Suntem pe contrasens? Suntem bine? Mulțumim, și tu ești bine. Salutare.
2: Suntem pe unda care trebuie. Întreabă
3: da,
2: cât
3: mă, era
2: cu,
3: bine.
2: Cu motorul. Ce scrie aici?
3: Cafeneaua Piața Unirii.
2: Aici n-am cântat și mă întreb de
3: salutare.
2: Ce.
3: Salutare. CPU, îi se spune Cafeneaua Piața Unirii.
2: Bună băieți. Mai pupi, țin pupi.
3: Mai țin minte când am făcut aici de la Tucano?
2: Cum să nu? Cum să uit?
3: Bine, seara asta nu o să uiți. Câte zile o avea?
2: Absolut. Este seara în care mi-am unit destinele.
3: Mulțumim mult de tot și scuze. Puteți trece.
2: Și unde vrei să te duci?
3: Păi trebuie să intru aici, în parcare.
2: A, tu trebuie să faci stânga?
3: Păi ăsta e hotelul în care stăm. Ia vezi. Fundul autorolotei cedă. Nu, nu, nu, nu, că iau GoPro, stai. Ia, ține-mi un pic ăsta.
2: Du-te, mai du-te puțin, uite aici. Fraților, m-am măritat.
3: Lulu, trece! Lulu, trece! Păi stați un pic, că...
5: Am auzit-o direct acum.
3: Trece!
2: Dă-i, dă-i!
3: A trecut?
2: Da, da, da. Ah, ce cuplu frumos! Vă pup!
3: Două mari și două mici.
2: Am ajuns în fața hotelului Unirea.
3: Uite-l pe Ari.
2: Ari este cu noi. Încercăm să parcăm turota.
3: Și vă mulțumim mult de tot că sunt rupt.
2: Te credea eu. Eu am avut un șoc.
3: Tu ești și pe suflet. Eu sunt doar pe trup.
2: Eu sunt pe suflet mult.
3: Eu mi-am protejat sufletul astăzi.
2: Mie mi s-a înălțat. Am două suflete în mine acum, Mihai.
3: Da, da, da. Amândouă Ștefan.
2: Da, amândouă Ștefan, corect. Și atenție.
3: Practic, tu dacă te căsătorești cu Andrei Ștefan, va fi și Emma Ștefan cu Andrei Ștefan, va fi familia Ștefan cel Mare.
2: Păi, normal că...
3: Și sfânt.
2: Și nici n-avem nevoie de
3: mare protocol. Fiind tu, sfânt fiind el.
2: N-avem acte, n-avem... Dar n-avem nevoie de acte, că nu facem nicio schimbare.
3: Evident.
2: Doamne, ce zi.
3: Hai, hai să facem finalul din fața autorulotei.
2: Făltuc, eu îl sun pe Andrei să văd dacă mă lasă să vorbesc. Nu știu dacă își dorește să ne expunem așa.
5: Ia la valiera, te rog frumos și hai.
2: Ia la valiera, te rog frumos și hai.
5: Mulțumim mult, doamnă.
1: Ah, am luat la valiera și l-am pierdut. Așadar, mâine dimineață, din Piața Palatului din Iași, o să avem morning zoo frumos. Mamă, dar frumos. Să-mi aduc aminte de Forța Zoo de acolo. Superb.
6: Bine, da. Zici tu.
1: Ia, stăpășu imagine. Să-mi amintesc de dacă am stat la hotelul ăsta.
3: Uite cât de lungă e caravana Radio Zoo. Stai!
1: Da, stai, acum văd și eu caravana. Vedeți și voi imagini cât mai e live, că se pregătesc să încheie. A fost o zi lungă și cu multe, multe, multe emoții. Noi ne revenim aici cu treburile noastre. Simona Jurca este lângă mine. Asta înseamnă că avem niște știri. Hai să le ascultăm. S-a făcut 8 și 4 minute. Bine ai venit, Simona.
7: Bun găsit! De luna viitoare se deschide circulație un nou tronson din autostrada Transilvania. Argentina, Franța și Norvegia joacă meciuri decisive la noapte la Mondial. Sunt 28 de grade acum în București. Într-o oră și jumătate se decide soarta guvernului vește. Audierile miniștrilor în Parlament ar urma să se încheie la ora 21, iar votul de învestire să înceapă la 21:30. Premierul desemnat a mers în urmă cu scurt timp la sediul AUR în încercarea de a-l convinge pe George Simion ca partidul său să-l voteze. Pentru învestire, Adrian Vește are nevoie de 233 de voturi în Parlament, în condițiile în care PNL, USR și UDMR au anunțat că nu susțin noul executiv. Liderul AUR, George Simion, a declarat la finalul discuțiilor cu Adrian Vește că nu a fost convins de programul premierului desemnat să-i voteze cabinetul și a dat încă un ultimatum, de această dată președintelui Nicușor Dan, să iasă public și să spună până la 21:30 dacă are nevoie de voturile AUR sau nu. Și tot de la această oră, premierul interimar Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de guvern. Vor avea acces doar cameramanul și fotograful oficial al executivului. Un nou tronson din autostrada Transilvania aproape de inaugurare, lotul Zimbor, poarta Sălajului, se deschide traficului rutier în iulie după 3 ani de întârziere. Constructorul finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românaș, iar testele au început deja, spune Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. El a mai precizat că pe întregul tronson de la Nădășelul la poarta Sălajului se va putea circula până la finalul anului și lotul Chiribiș-Biharia fiind realizat în proporție de aproximativ 60%. Tot anul acesta ar urma să fie gata și drumul expres Brăila-Galați. Veste proastă pentru șoferi, benzina a depășit pragul de 8,5 lei pe litru în toate stațiile din țară. Scumpirea vine după ce OMV Petrom a majorat astăzi prețurile cu încă 5 bani pe litru. Și motorina a trecut din nou de 9 lei, la fel ca în urmă cu 10 zile. Majorările de azi pun presiune pe autorități în condițiile în care starea de criză pe piața petrolieră ar urma să expire peste 3 săptămâni pe 30 iulie. Dacă măsura nu va fi prelungită, plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei la motorină cu 10% vor înceta automat de la 1 iulie. La sport, toți ochii sunt pe Messi în această seară. Argentina poate obține calificarea în optim la Cupa Mondială, joacă de la ora 20 cu Austria, în timp ce Franța lui Mbappé are meci cu Irak de la miezul nopții, tot pentru calificare. La noapte de la 3, Norvegia înfruntă Senegal, iar dimineața de la 6 avem Iordania-Algeria. Fosta campioană de la Wimbledon, Markéta Vondrušová, a primit 4 ani de suspendare după ce a refuzat un test antidoping în luna decembrie. Anunțul a fost făcut azi de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis. Suspendarea se va încheia în vara lui 2030, când jucătoarea cehă, de două ori finalistă la turneele de Grand Slam, va împlini 30 de ani. Fostă numărul 6 mondial, Vondrušová nu a mai participat la niciun turneu din ianuarie, când s-a accidentat la umăr. Vremea se menține călduroasă mâine în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Ploi torențiale și vijelii apar după amiaza și seara în zona montană și în sud-vestul țării. În București spre seară crește probabilitatea pentru averse, maxima atinge 32 de grade, la fel ca astăzi. Acum sunt 28, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

e cam liniște, recunosc, după ce am stat toată ziua lipită de Radio Aventura. Acum, prin faptul că s-au retras și încarce bateriile, mă simt așa, pierdută. Și plus că vreau să văd ce mai e de băiețel, de Andrei, Ștefan, a dispărut. Voiam să, îmi doream tare mult să vorbesc și cu mămica lui și na, să cunosc, să înțeleg de unde provine așa ceva, cum se fabrică, cum ajunge un copil să vorbească așa la 7 ani. Și chiar a citit și destul de bine de pe, din poezii, de acolo, de pe bănci. Da, frumos, frumos, așa da. Uite, cea mai tare cerere în căsătorie, zice cineva. Absolut de acord. Erau multe mesaje aici în care spuneați de cum este acest copil din Iași. Zice, ferească Sfântul, vreau să-l văd pe acest copil din Iași care este în direct acum. Da, sper că ai intrat pe live și l-ai și văzut, pentru că avea ochii albaștri. Și cum îi explica Emei și cum vorbea direct, uitându-se în sufletul ei. Am văzut-o, era foarte emoționată, adică chiar foarte, la modul super real, și a ținut lacrimile în frâu la un moment dat. Pentru că el a mai și spus că o să mergeți și o să întâlniți alți copii. Și bă, da. Ok, ok, hai să mai ascultăm ceva așa mai din altă zonă. Lazy și Mario. Apoi

0: Frico! Hai la Frico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bar la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Frico!
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bergambire 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

cu Radio Aventura. Vreau să spuneți care este momentul ce v-a rămas așa în amintire, urmărind Radio Aventura ca și mine, ca un spectator până la urmă. Era muzica aia de la stână. Ei, acum a venit băiețelul ăsta și ne-a dat lumea peste cap, nu numai Emei, că văd multe mesaje de la voi că îl îndrăgiți și îmi doresc mult, mult să vină și mâine dimineață să aflăm mai multe despre el. Zicea să-l ducă acasă, bietele. Nu știu, cred că era cu mama și cu bunica sau am înțeles eu greșit. Aole, și mesajul către tatăl lui când s-a uitat în cameră, deci cum știa să țină la valiera, știa... Nu, copilul ăsta, vreau să ținem legătura cu el și să vedem încotro, încotro se duce. Uite, fără îndoială, băiețelul minune, uite, da. Deci sunteți în asentiment cu mine. Alina zice, Alina mi-a dat mesaj acum pe WhatsApp. Bun. Alte momente frumoase din Radio Aventura care v-au rămas și... Doamna cu clinica stomatologică a deschis-o duminică pentru colega Iulia, care avea niște dureri și s-au rezolvat, uite, și așa. Și acolo a fost drăguță și vizita, și persoana, și povestea, și da, multe, multe, sunt multe. Costi, Adrian Ciaguna și Ben Zol pe Zoom imediat. Solo tu, Alina Eremia și Puia.

0: pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

totuși, da, Sofia și Anastasia, nu? Parcă așa se numesc. Da, și unde locuiau ele? Ah, ce frumos, da. Ce tare că mi-am amintit că sunt atâtea, într-adevăr, le-am mai uitat și eu. Ci că Raluca cu Emma trebuie să ții legătura de acum încolo ca să mai puteți vorbi cu Andrei. Deci cu doamna Ștefan țineți legătura ca să mai vorbiți cu domnul Ștefan. E dat deja. Gata, da, înțeleg ce zici. Mai da, cum să-l cheme, mă, Ștefan, ca pe Emma? Deci trebuie să căutați momentul ăla, că e pe YouTube, pe live. Ăla trebuie scos. Deci momentul ăla în care a realizat asta. Nu. Da, o să caut, trebuie să-l postez și eu. Deși cred că au fost pe față de colegii de la online. Probabil e deja pe Instagram, nu știu. Karol G și Shakira, Te Quedo Grande.

0: să fie viitor DJ de radio. Este deja. Deja este. Vedem mâine dimineață ce se întâmplă.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: Ne întoarcem la hituri.

și 18 minute mă uitam pe radiozoo.ro să văd programul Radio Aventura, să văd ce a mai rămas, pentru că au trecut așa. Hai să zicem și ce a trecut, da?

Ungheria, Botoșani. Și mâine dimineață Iași avem, da. Și apoi Bacău, Galați, Constanța. Și vin acasă în București vineri.

0: Apoi, oh, Eminem, cu ceva bun și de calitate, Lose Yourself.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Fever Dream. Un ascultător pe nume Sorin are o supărare și să vedem, încercăm să-l ajutăm, pentru că mi-a zis așa pe WhatsApp: astăzi am pierdut o plăcuță de înmatriculare de pe mașină în zona Avrig, Sibiu. Vă rog dacă mă puteți ajuta să o găsesc, ar fi minunat. Așadar, dacă sunteți de prin zona, da, Avrig, Sibiu, și ați găsit o plăcuță de înmatriculare, dați un mesaj pe WhatsApp-ul Radio Zoo, 0748 111 550, da? 0748 111 550. Hai mă, hai să vedem dacă ne este să-l ajutăm pe Sorin să se reunească, să-și reunească mașina cu plăcuța de înmatriculare. Minelli și Busta Rhymes pe Zoo Asugar, apoi avem Mi Amore și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Sau dacă puteți să-l, nu știu, dacă e vreo pagină de Facebook sau site unde lumea postează chestii de genul ăsta, îmi ziceți, da? Să-i transmit omului? Ok. More hit music.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: asta? A fost o ploaie ceva?
1: Da, a plouat foarte puternic în zonă și a fost apa de 20-30 de centimetri sau poate chiar mai mult pe carosabil.
0: Am înțeles, mulțumesc, Simona. Deci, da, și atunci zice să cauți, cine zice? Cosmin zice să cauți pe grupuri în Sibiu de Facebook, că el l-a găsit. Deci dacă el a putut, poți și tu. Infotrafic județul Sibiu, obiecte pierdute în Sibiu. Hai, hai că se poate. Aștept de la tine mâine o veste bună, da? Că eu mă pregătesc să plec acasă. Mult succes, Sorin, să-ți găsești plăcuța. Bun, s-a făcut aproape, aproape 10 fără 10, fără, e 21 și 48 de minute. Adrian Lup vine imediat, Simona Jurcai aici, ascultăm știri, apoi noi plecăm acasă, voi rămâneți cu Adrian Lup. Ne reauzim mâine? Bine! Asta e ultima săptămână în care ne auzim pe programul acesta, pentru că Popescu, Tea și Cuza pleacă în concediu de săptămâna viitoare, deci o să fiu eu de la 16 la 19 și Adrian Lup de la 19 la 22. Asta ca să nu vă luăm prin surprindere, să știți. Call out my name, The Weeknd, ascultăm și Pic de dragoste acum Nicole Sherry, Luca Benavides sunt, v-am pupat!

0: s-au făcut 10. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă două nopți de restricții pentru șoferi în capitală. Messi scrie din nou istorie la Mondial. Sunt 24 de grade acum în București. Din clipă în clipă începe votul decisiv pentru învestirea guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Ședința din plenul Parlamentului a început la 21:30. Adrian Veștea prezintă acum proiectul de guvernare. Pentru a trece, cabinetul său are nevoie de 233 de voturi. Avem și o veste bună. După ședința de guvern extraordinară din această seară, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că oficialii Comisiei Europene s-au arătat dispuși să reducă țintele impuse României, astfel încât țara noastră să nu piardă fonduri europene. Noi restricții pentru șoferi în capitală, pasajul de la Piața Presei Libere se închide de la ora 23 până mâine dimineață la 5 pentru verificarea echipamentelor topografice instalate în pasaj în zona viitoarei stații de metrou Piața Mureș, de pe secțiunea sud a viitoarei magistrale 6. De asemenea, la noapte și mâine noapte sunt anunțate restricții și pentru lucrările la pasajul Berceni. Autobuzele liniei de noapte N106 vor circula pe un traseu deviat pe sensul către turnul Măgurele. Pe sensul opus, traseul nu se modifică. La sport, Messi scrie din nou istorie la Mondial. Argentinianul a devenit cel mai bun marcator de la Cupa Mondială din toate timpurile, grație golului înscris în minutul 39 în confruntarea cu Austria, al 17-lea său gol în faza finală a competiției. Messi îl depășește astfel pe germanul Miroslav Klose, după ce a marcat de 3 ori și în victoria cu Algeria, iar Argentina e la un pas de calificare în fazele eliminatorii. Conduce Austria cu 2-0 în minutul 96. Meciul Franței din această seară de la Mondial ar putea fi amânat. Naționala lui Mbappé ar urma să joace de la miezul nopții cu Irak. Duelul ar putea fi însă întârziat, întrucât meteorologii prognozează furtună în Philadelphia, iar protocolul prevede amânarea meciului în cazul în care un fulger e detectat la mai puțin de 13 km de stadion. 24 de grade acum la București, mâine așteptăm 29 și condiții de averse spre seară. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe ZOO!

Justin Timberlake, Sexy Back, pe Zoo, bună seara! Bună seara, bună seara, bună seara! Este ora 22:08, iar eu sunt, evident, din nou alături de voi și voi alături de mine. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și cu o mare bucurie în glas, pentru că, ce credeți? A trecut weekendul și a venit o nouă săptămână, iar Radio Aventura e în săptămâna cu numărul 2 și astăzi a fost o zi lungă. În cele din urmă, colegii mei, radioaventurierii, au ajuns acolo, la Iași, Giniway, și văd pe radiozu.ro, la secțiunea Radio Aventura, unde sunt parcate deja autorulotele. Intrați și voi dacă vreți să vedeți, și evident, e la mintea cocoșului dimineață, Morning Zoo se întâmplă din Iași. Adrian Lupa aici, vă salut din nou cu mare, mare drag. Da, deci în seara aceasta suntem noi. Eu cu voi, voi cu mine, până la ora 1, toate hiturile pregătite ca de fiecare dată. Între timp s-a terminat și, și meciul. Toată lumea la antena, da? La acest mondial, Argentina-Austria 2-0, ce credeți? Dublă Messi. Ba nu. Ba da. A ratat un penalti minutul 9, apoi a marcat Messi din minutul, în minutul 38 și a mai dat un gol în minutul 90+5. Da. Bine. Frumos, domnul Messi. Mulțumim. Hai să vedem ce am pregătit pentru voi. Îi dăm bice cu Lazy Ed și Joe Mor după tine, Mă ulici în șea, Silent Adi, Shake It to the Max și apoi Heaven, I Run. Radioul puțin mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara, bine v-am găsit!

asta e, uite, sunt 25 de grade, avem 22 la Pitești, 21 de grade la Sibiu, sunt 19 la Brașov, excelent, excelent. Craiova, 24, sunt 23 acum la Timișoara și la Oradea, Satu Mare, 24, la Baia Mare sunt 22 de grade, avem 24 la Iași, 23 la Bacău, vedeți, aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din, din țară, 22 la Constanța, 22 la Deva, 24 la Galați, 21 la Alba Iulia și de asemenea 21 de grade acum la Cluj. Nu e rău, nu e rău. Dar totuși, parcă la Brașov cu 19 grade sună mai bine. Rare și apus de soare, Rihanna, Jay-Z, Umbrella și apoi 300 de Scoandra. Un sărut cât o viață pe zonă.

Mai bine, bine, piesa ne place, ne place. Și nu e singura semnată Andra și 3 Sudez, dacă bine mi-aduc eu aminte. E 22 și 32 de minute, cam atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Radio Aventura 2026, ziua cu numărul 9, Morning Zoo, s-a auzit azi dimineață, evident live din Botoșani. Doamne, cât de frumos a fost! Și pentru că aventura nu este doar a noastră, nu uita să urmărești mașina BYD Dolphin G DMI Super Hybrid pe traseu, scanează codul QR și înscrie-te în concurs, iar mașina la final de Radio Aventura poate fi a ta. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, dacă vrei să vezi cum a fost astăzi la Botoșani, intră pe radiozu.ro și acolo găsești absolut tot. Succes! Când ai tu timp și chef, nu e musai acum. Bad Bunny, Nueva Yol, am pregătit pentru voi la radio Delia Analog și apoi Mira cu tălpile goale pe Zoo.

J Balvin, eu te lo dije, sau The Business, așa cum îi spun prietenii. Asta am ascultat la radio 22 și 45 mai exact. E început de săptămână, așa că evident, curiozitatea m-a mânat acolo pe radio.ro să văd care-i treaba în Most Wanted. Și îmi place cum arată clasamentul, mai puțin locul 2, care ar fi trebuit să fie locul 1 din punctul meu de vedere. Dar asta voi decideți, pentru că voi intrați pe radio.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted și voi votați și în felul ăsta se modifică ordinea pieselor în clasament, dar pentru moment hai să zicem că nu e rău. Vă invit pe radiozu.ro să vedeți care e piesa de pe locul 2 și dacă puteți o aduceți pe prima poziție prin votul vostru. După 23, adică în aproximativ un sfert de oră, vreau să stăm de vorbă, să facem prezența la început de săptămână acolo pe WhatsApp la 0748111550. Nu știu dacă ați apucat să notați, dar dacă n-ați notat, nu e problemă, o să revin cu numărul de WhatsApp după 23 când facem prezența. Până atunci, vine pe Radio Ema noaptea Dave și Thames Raindance și DJ Sava cu Raluca, Aroma pe sub.

Bine v-am regăsit la radio, îmi promis că fac prezența așa că o fac. Ce faceți, cum sunteți, cum a început săptămâna pentru voi, pe unde vă aflați, cu ce vă lăudați, pe unde vă situați mai exact? În câmpul muncii sau nu? În țară sau în afară? Vreau să-mi dați un semn dacă sunteți cu urechea pe radio, lăsați tot ce faceți acum și veniți pe WhatsApp cu un mesaj scris sau un mesaj vocal cu energie bună pe care eu vă transmit și voi trebuie să o dați și voi mai departe cuiva dacă aveți cui. Haideți la 0748111550. Am zis 0748111550. Nu uitați să vă semnați în mesaje, musai. Revin cu ele imediat, până atunci Sean Paul, So Fine, Andia, Ultimul Reverse și Irina Rimes. Există piesă nouă pe Zoo.

Ei, anii în care nu dormim, asta am ascultat la Zoo. Hai cu bună seara, Smiley, Alex Velea și Connector. Iar eu am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis acolo pe WhatsApp, pentru că le-am cerut la 0748111550. Ia să vedem. Salut, Adrian, săptămână ușoară să ai, mulțumesc tare, tare mult. Săptămână frumoasă, cât despre mine, azi am dat evaluarea națională la română, a fost bine, Bogdan din Oradea. Doamne ajută, mult succes pe mai departe. Bună seara, Adi, îți doresc o seară frumoasă tuturor, vă doresc o săptămână liniștită, cu drag vă salută Cristi. Hei, salut Cristi, măi Cristi. Costin din Bacău, sat românești, prezent aici, ascult Radio Zoo, bea un pahar de apă plată. Aici sunt 22 de grade parțiale în oraș și mulțumesc de o grămadă de piese, vreo 20 la număr. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. Salutare, lupule, hai cu hiturile, cu sus schimbul 3, cu voi în căști. Până dimineață, Dinu din Pitești. Salutare, Dinule, să ai spor la treabă acolo și rămâi cu mine pe radio, normal. Salut, Adi, pare la ora 24 se joacă Franța-Irak. Aseară a fost ziua la cineva de pe stradă, așa. Cred că m-a luat somnul până la 5-6 dimineața din cauza muzicii, zice Florin. Ok, da, după miezul nopții, imediat după miezul nopții începe Franța-Irak. Salut din Kingston, Canada, imediat termin prima zi.

0: căldură infernală, 39 de grade la ora actuală. Mario, vă pupă!
1: Mamă, atât de cald? Wow! Wow! N-aș fi zis din Paris. Mai degrabă pun Portugalia, da, dar la Paris nu chiar așa. Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când am mai pregătit pentru voi la radio. Imediat Florea Rușina, apoi 7 zile, după care vă place, clar, vă place BDS, Swim. Iar voi, dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu mine pe radio, dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748 111 550.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Rado și Belu plus The Montans. Ține-mă minte, asta am ascultat la radio, 23:43 de minute. Bună seara, eu și iubitul meu Dragoș vă salutăm din București, sectorul 4. Hei, bună seara ție și iubitului tău Dragoș. Tu cum te numești? Să vedem noi. Ești Daria. Hei, ambii cu D. Vă salut. Ce faceți la ora aceasta? Salut Adi, Raul din Maramureș, alături de prietenul meu cel mai bun Cățălău. Te ascultăm de pe tractor alături de tine toată noaptea. Te pup. Hei, salutare acolo. Vă salut cu respect. Stimă, coborând de la Paris, te salut Adi. Salutare, salutare, salutare. Să ai drumul cât se poate de bune. Ia uite câți kilometri are mașina aia făcuți. Mulți, mulți. Bună seara Adi, te salut cu drag de la servici. Pupici, Henrieta. Hei, salutare, salutare. Spor la treabă să ai și rămâi cu mine pe radio. Ia stați așa că a venit mesaj.
1: Salut Adrian. Te salut Adrian, prietenul meu. Spor la toată lumea la Împăroșie. Săptămână frumoasă și ușoară îți doresc și cu multe împliniri pe toate planurile. Cel mai tare tu ești, Adrian, te salut.
0: Doamne ajută să fie bine, să nu fie rău. Grenier, Antonia, Levitate, imediat J-Lo, Jada Kiss, Jenny from the Block. Și apoi Bibi Rexha cu Faithless, New Religion pe zoo.

Ordinarii, bună dimineața, oficial din acest moment. Am trecut 6 minute de miezul nopții și am scăpat de prima zi din săptămână. Colegii mei din Radio Aventura se află deja la Iași, așa că în această dimineață te întâlnești cu ei acolo. Începând cu ora 7, da? Începe Morning Zoo. Până spre ora 1, eu mai rămân cu voi, Adrianu Baiș, vă salut cu mare drag din nou. Moblax, Alif Keita, am pregătit ea More, Adele, Set Fire to the Rain, apoi și Ina, Morenito, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună dimineața! Are you ready?

Morenito, bună dimineața din nou tuturor celor care încă sunt treji la ora aceasta și sunt cu urechea pe radio. Și dacă e așa, dați un semn pe WhatsApp, nu mă lăsați să am impresia că vorbesc de unul singur. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Altfel, a început de vreun sfert de oră Franța-Irak, 1-0 pentru francezi. Kylian Mbappé, evident, marcatorul primului gol, și vor mai urma cu siguranță, că mai e destul de jucat. Dar, din ce am văzut până acum, băieții ăștia din Irak nu joacă rău deloc. Nu joacă rău deloc împotriva unei echipe, super echipe, ce să mai. E super echipă. Cred că cea mai valoroasă, cea mai scumpă, lotul cel mai scump și favorită la, sau una dintre favorite la câștigarea campionatului mondial. Toată lumea pe Antena, meciul se vede la ora asta pe Antena 1, minutul 16 deja. Altfel, eu am pregătit pentru voi Irina Rimes și Delia Petale, Rare și Apus de Soare și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love, pentru că hiturile se ascultă la Zuneața.

întoarcem la hituri.

strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: Teorus și Andrei Ursu, noaptea ne fură iubire. Bună dimineața! Domnul Adi este prietenul meu, cățelul sau cățelul, cum se zice la Maramu, prietenul patruped, zice Raul din Maramureș. Așa, alături de prietenul meu cel mai bun, cățelul, te ascultăm de pe tractor alături de tine toată noaptea. Ia să vedem, ia să vedem. Așa, și unde e cățelul? Că nu-l văd. Ah, gata, acum se vede. Mai în umbră acolo, dar e acolo. Să aveți spor la treabă. Bună dimineața, Radiozul, vă ascult cu drag din Tulcea. Hei, bună dimineața, de la București la Tulcea. Salutare, nu e singur, lucrez până dimineață, dar cu muzica voastră în căști, sigur trece repede noaptea. Vă pup, Rodica din Timișoara. Bună dimineața, Rodica. Să ai spor la treabă și rămâi cu urechea pe radio. Musai, musai, pentru că mai am niște hituri frumoase. Bad Bunny, Nueva Yol, Smiley și Uzi în lipsa mea. Și apoi Digi's Take cu Bivolar Sunshine. Paradise pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

asta e Pic de Dragoste de la Nicole Sherry pe radio. Bună dimineața, salut Adi, Costin din Germania sunt. Din ce aud aici pe radio, sunt foarte mulți ascultători din Bacău. Să vezi coincidență, și eu tot din Bacău, mai exact din Moinești. Am și o întrebare pentru radiozul. Așa. Da, am văzut și eu pe social media. Momentan nu știu ce să zic, Costin. N-am un răspuns. N-am un răspuns. Când o să am, o să ți-l dau. Așa, stați așa că mi-a sărit mesajul. Salutare, Zu, se întâmplă ceva în momentul în care eu aplicația, adică nu citesc mesajele de pe WhatsApp-ul de pe telefon, e WhatsApp web, în fine, înțelegeți voi, și când vine câte un mesaj, pac, când sare unul peste celălalt. Salut, Zu, vă ascult din Italia, Bologna, Gheorghe, hei, bună dimineața, Gheorghe, bună dimineața, ce faci, cum ești, toate bune și frumoase. Costine, nu știu dacă te-am salutat, da, te-am salutat și pe băcăoanii tăi, normal, sunt destui. Și nu numai din Bacău, am peste tot în țara asta mare și frumoasă și la nivel internațional, evident. Și apropo, în această dimineață se întâmplă Morning Zoo, se întâmplă Radio Aventura, ziua cu numărul 10 din Iași, exact, de la 7 dimineața, de atunci vă treziți cu urechea pe radio și vă și întâlniți cu colegii mei, normal, la Iași, dacă doriți, evident. Adrian Lupa aici, vă mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio noaptea aceasta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22 până atunci, pe Facebook, pe Instagram, Adrian Lupa, așa ne găsim. Altfel, să aveți o noapte ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii. Vă las cu Shakira și Alessandro Sanz la Tortura, Tom Grennan, Little Bit of Love, și cu Sean Paul, Get Busy. Noapte bună, v-am pupat!